Betei nuk ishte vetëm një kthesur shtarake, por edhe shpirtërore. Ajo nxorin e pa rëndësinë e disiplinës së unitetit dhe bindjes ndaj Rasulullahit, pejgamberit të Zotit Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe çmimin e rënd që vjen nga shpërfillja

Citimin e tij javën që kaloi, por koha nuk na lejoi. Edhe elhamdulillahi rabbil alamin që po e nisim dersin e sotëm me këtë ajet kuranor, që është ajeti 33 i surës Al-Araf. Ku Allahu azza wa jall urdhon dhe thotë: "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Deri në fund të ajetit, që do të thotë: "O thuaj, Zoti im i ndaloi vetëm veprat e turpshme." Mani shënim. Veprat e turpshme. Le të jenë ato të hapta ose të fshehta. Ndaloi gjunahun. Ndaloi shtypjen e tjetrit pa të drejtë. Ndaloi timvishni Allahut shok pa patur për të kurfar argumenti. Pra me i bashirë të Allahut azza wa jall. Dhe ndaloi të thoni për Allahun atë që nuk e dini se është e vërteta. Pra me fol njeriu në fe me padije. Me fol njeriu në fe ashtu si t'i vinë nga mendja e tij. Zoti na ruaj për këtë. Ajeti kuranor që sapo lexova në fakt është një shumësi mësimesh nëpërmjet të cilave Allahu azza wa jall na mëson shumë. Fillimisht kul innama harrama rabbi. Pra thuaj Zoti im ka ndaluar, që do të ka ndalu? Pra ka bë haram. Që do të thotë, veprimi i këtyre ndalesave, do të ketë ndëshkim nesër në ditën e gjykimit. Madje disa për këtyre ndalesave, kur veprohen, e kanë ndëshkimin në këtë botë, para jetës që vjen. Atëherë, prej ajetit kuranor, ka disa kategori ndalesash. Që Allahu Azza wa Jall i ka përmend, për një urtësi shumë të madhe. Sepse kur ti e lexon të gjitha këto, thuaj, ajeti kuranor thotë, thuaj, me të vërtetë Zoti im i ndaloi krejt veprat e turpshme. Edhe në këtë kapitull. Se shirku nuk ka veprë turpshme, padrejtësia nuk ka veprë turpshme, me fol emër të Allahut pa dije nuk është turpshme, krejt janë turpshme, krejt janë ndalume. Gjunahu nuk është i turpshëm, Allah pse i ka kategorizuar? Ka një urtësi shumë të madhe. Veprat e turpshme el ithëm, gjunahën, ose mëkatin, si e përkthejnë disa, shtypjen pa të drejt, shirkun, edhe të flisni pa dije në emër të Allahut, azza wa jall. Të punë e madhe kjo. Çfarë thot Imam Razi në tefsirin e tij në lidhje me komentimin, apo shpjegimin e fjales el fawahish. Që janë të el fawahish, pra këto veprat e turpshme?

flisni pa dije në emër të Allahut Azza wa Jall. Po punë e madhe kjo. Çfarë thot Imam Razi në tefsirin e tij në lidhje me komentimin apo shpjegimin e fjalës el fawahish? Çfarë janë ato el fawahish? Pra këto veprat e turshme.

0: flisni pa dije në emër të Allahut Azza wa Jall. Po punë e madhe kjo. Çfarë thot Imam Razi në tefsirin e tij në lidhje me komentimin apo shpjegimin e fjalës el fawahish? Çfarë janë ato el fawahish? Pra këto veprat e turshme.
1: Kuqezitë deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri,

shurm, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri,

apo janë dhe fjalë që ne i kemi thonë në mësimet e para këtë emisioni. Normalisht ripërsëritja është gjithmonë e mirëseardhur në çdo aspekt tjetër son, por gjithsesi pra excuse me themi për është një shprehje kur ne themi më falni, po jo për të kërkuar falje, por më falni një tërheqje vëmendje dikujt, excuse me. Pra më falni, may I say something, kur jemi në një takim, në një mbledhje e kështu me radhë. Kështu që edhe në këtë rast, excuse me, hello. Pra më themi më falni, pra përshëndetje. Can you help me? Can you help me? Pra a mund të më ndihmoni? Sepse dihet kur flasim me dikën në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e tjera ne nuk mund të themi a mund të më ndihmosh sepse këtë person nuk e njohim, kurse në gjuhën angleze ne kemi mësuar tashmë që ju përdoret si për veten e dytë njerëz, ashtu dhe për veten e dytë shumës. Pra varet, pra can you help me? A mund të më ndihmoni? Ose një mënyrë tjetër është may I ask you something please? May I ask you something please? A mund të ju pyes për diçka, ju lutem? Pra janë fjalë shumë të thjeshta që ne pyesim për një adresë ose për një emër, varet pra. So it all depends. For example, if we are looking for something, for a building, for an address and things like this, we can ask, excuse me, can you help me please? I am looking for that building, and we have to know at least the name of it. And then it depends, for example, if the person that we are asking, he or she may know the right address, and he or she may say that, for example, you can go straight ahead, turn right or left. So it depends. Pra varet pra se çfarë po kërkojmë dhe personi që ne e pyesim, normalisht nëse ka dijeni për pyetjen që ne i bëjmë, thot për shembull që straight ahead, drejt para, turn left or turn right, pra ktheu majtas apo djathtas, pra në varësisht se ku është kjo adresë që ne po pyesim. Pra, po gjithë një ka shumë rëndësi, pra të nderuar dëgjues që të dim të bëjmë pyetjet e duhura dhe në rastet kur flasim me njerëz që si njohim, pra

Një ka shumë rëndësi pra të nderuar dëgjuesve të dim të bëjmë pyetjet e duhura dhe në rastet kur flasim me njerëz që si njohim, pra të jemi në gjendje që ta bëjmë pyetjen e saktë, të qartë edhe që të jemi sa më të

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëson të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 라디 예호나

0: Emisioni audiolibri organizuar nga Fondazione Al-Sar.
1: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Uniteti dhe mospajtimi ndër muslimanët, kurse ata që kanë ardhur pas atyre thonë: O Zoti ynë, na fal ne dhe vëllezrit tanë që na kanë te i kaluar në besim, dhe mos lejo që në zemrët tona të ketë sa do pak të keqe ndaj atyre që besojnë. O Zoti ynë, ti je me të vërtet i butë e mëshirë plotë. Surja El-Hashr, ajeti 10. Hyrje. Njeriu si qenje, dy komponentëshe, materiale dhe shpirtërore, mendon, vepron dhe lutet për veten, lutet për të tjerët dhe falenderon krijuesin për ekzistimin e tij, për të mirat që ka në mundësi të disponojë. Brenda kësaj, njeriu besimtar i lutet krijuesit që bashkëbesimtarët e tij të pastrohen përshpirtshmërisht, por edhe nga veset e dëmshme, ndërsa të pajisen me virtyte të mira. Feja, si begatia më e vlefshme e Zotit në zemrën e njeriut, nxit që ai t'u dëshiroj edhe të tjerëve atë që i dëshiron vetvetes. Feja islame nuk lejon të jetojmë për vetveten, duke ignoruar nevojat dhe problemet e të tjerëve, sidomos të bashkëbesimtarve. Perceptimi i unitetit dhe jo unitetit. Në rrafshin historik, qysh në fillim muslimanët u ndanë në grupe, parti, sekte, të cilat pak a shumë arritën deri sot, me një intensitet relativ të diskutimeve, refuzimeve e madje edhe konflikteve të rënda. Përjashtimet dhe mallkimet sektare sollën probleme e mospajtime të rënda. U acaruan xhamatet, u ndryshuan format e riteve, u zhvlerësuan shkollat dhe sektet e tjera apo liderët e tyre. Ne jemi dëshmitar të këtyre ngjarjeve edhe në vendet tona, në rajonin ton. Kjo gjendje i dobësoi muslimanët, i defaktorizoi ata karshi sfidave të kohës edhe vendosi klient të ofertave të ndryrmave e sekteve të fuqishme të udhëhequra nga shërbimet e ndryshme nga lindja dhe perëndimi. Allahu Xhaleshanuhu thot: "E kur djalli përpiqet të nxis, ti kërkon mbrojtje tek Allahu. Ai me të vërtet i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha." Surja Fusilet, ajeti 36. Askush nuk është imun nga veprimi i shejtanit, pra as muslimanet. Fjala nezgun, me kuptimin nxitje, mashtrim, shtyrje, në ajetin e sipërm, përmban idenë e mospajtimit, mohimit, jo harmonisë, e cila mund të lindë nga e keqja dhe mund të zhduk vetëm angazhimi dhe kundërvënja me ndihmën e Allahut, sepse vetëm ai e sheh atë që është në zemrat e njerëzve, dhe vetëm ai i kupton motivet më të thella të atyre që e kritikojnë armiqësisht Kur'anin, motive për të cilat ata vetë janë të pavetdijshëm. Shkencëtarët e dinë se mospajtimi në mendim është në natyrën e njeriut. Ndaj, edhe të gjithë kemi mendime të ndryshme. Këtë e thot edhe vetë krijuesi. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do të kishte besuar gjithkush që është në tokë, pa përjashtim. Surja Yunus, ajeti 99. Mundësia të menduarit ndryshe nuk do më thënë ngritje e barrierave mes vete, përjashtimi tjetrit për mendimin ndryshe, kufizimi tjetrit për vetëm mendim ndryshe, pasurije të menduarit pas ka i shmëri, këmgullja në mendimin vetjak është e papranueshme, qoftë edhe kur kemi të drejt. Në një shoqëri të mirëfillt, mendimin ndryshe nuk e ndryshon opinionin tjetër, por lë hapsir për diskutim për të gjitha temat, në frymën e hadithit të Muhammedit alayhi salam. Diversiteti në umetin tim është mëshirë. Në praktikën e mëvonshme shohim që Imam Ebu Hanifja e refuzoi detyren e kadiut suprem pikërisht që të mos imponohet mendimi i shkollës së tij. Madje ai i dha jetën në mbrojtje të mendimit të lirë. Po këtë e shohim edhe me Malik ibn Enesin, Allahu qoftë i kënaqur me të. Në Medine, i cili refuzoi ofertën e halifit, Harun Rashid vdiq në vitin 809, që vepra e tij El Muwatta të bëhet shtyllë e shtetit Abbasit. Maliku, Allahu qoftë i kënaqur me të, e dinte se mos pajtimet janë në çështje dytësore, që më tepër i përgjigjeshin kohës, mjedisit e mentalitetit të mjediseve të caktuara. Të gjithë imamet e mdhenj e dinin porosinë e Muhammedit a.s. Pasuesit e mi nuk do të bashkohen në mashtrim. Ndaj, kur shikoni mos pajtime, bashkohuni me grupin më të madh. Mirë po, disa individe e grupe, duke ndjekur interesat e ngushta dhe mendësin përjashtuese të tyre, preokupimin ekskluziv me këtë botë edhe naivitetin e atyre që i pasojnë symbyllas i ata, kontribojnë që gjendja konfliktuose në umet të jetë e pranishme në periudhat të gjata. Këtë konfirmon me pohimin e tij edhe Malik ibn Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Në ligjërimin e çdo njerit ka çka të pranohet edhe ka çka të refuzohet, post në ligjërimin e pejgamberit të Allahut a.s. Ata që rënojnë shoqërinë muslimane dhe ja kthejnë shpinën asaj, kanë prirje për turbullira dhe shkatrojnë çdo vlerë. Do ta meritojnë premtimin e Allahut xhaleshanuhu. O besimtar, nëse dikush prej jush i shmanget fesë së vet, ani se Allahu në vend të tyre do të sjellë njerëz që i do ai edhe që e duan atë. Surja Al-Maida ajeti 54. Dhe nëse i ja ktheni shpinën, ai do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër. Ata pastaj nuk do të jenë si jeni ju. Surja Muhammed ajeti 38. Përfundim. Natyra e vërtetë e njeriu besimtar është dashuria ndaj krijuesit, por edhe ndaj besimtarëve të tjerë. Me ta është i sjellshëm, i kujdesshëm dhe me butësi, jo me qëndrim dëbues dhe i padurueshëm. Ndërprerja e lidhjeve me njerëzit e mirë njëkohësisht është ndërprerje edhe e lidhjeve me krijuesin. E përsia e besimtarit karshi jo besimtarit është në dignitetin e tij, e jo në mendjemallësinë e tij. Të qenit musliman do të thënë mëshirë dhe përgjegjësi, detyrim dhe aktivitet në ndërtimin e bashkësisë dhe mirëqenies së besimtarve. Në këtë kuptim është thënë edhe hadithi i Muhammedit a.s. Ndihma e Allahut është me bashkësinë. Ai që ndahet është ndar në zjarr. Mosu përçani, sepse ata të cilët ishin para jush janë shkapërderdhur dhe janë shkatëruar. Bashkësia, uniteti, është mëshirë e Allahut, ndërsa përçarja është dënimi, adhabi i Allahut. Në kohën moderne, kur njerëzia është sfiduar me lloj-lloj provokimesh të qëdhimshme e të rastit apo të gabimeve vetjake, dashuria ndërsjellë, solidariteti, aktiviteti i përbashkët janë rruga drejt progresit dhe lumturisë. Çdo prishje e rendit do të shkaktojë parregullsi të ndryshme të papara me pasoja të rënda për njeriun dhe rrethin.

tri shtylla të qytetërimit: poezia, muzika dhe arkitektura. Allahu është i bukur edhe e do të bukuren. Transmetuar nga Muslimi. Manifestimi i ndryshëm i thelbit të njëjtë. Çdo njeri, çdo popull, çdo kulturë, çdo qytetërim ka karakteristikat me të cilat dallohet nga të tjerët. Ajo çështje

dhe do të bukuren, transmetuar nga Muslimi. Manifestimi i ndryshëm i thelbit të njëjtë. Çdo njeri, çdo popull, çdo kulturë, çdo qytetrim ka karakteristikat me të cilat dallohet nga të tjerët. Ajo çështje

dhe do të bukuren, transmetuar nga Muslimi. Manifestimi i ndryshëm i thelbit të njëjtë. Çdo njeri, çdo popull, çdo kulturë, çdo qytetërim ka karakteristikat me të cilat dallohet nga të tjerët. Ajo çështje çfarë lidhshmërie ka poezia me ndërtesën e caktuar. Në thelb, këto tre arte, shikuar si të ndara plotësisht, të pavarura, janë të lidhura me njëra tjetrën, madje të ndërthurura sepse të trija kanë elementin e bukurisë, harmonisë edhe masës. Kur një poezi, një vepër muzikore, apo vepër arkitekturore, ka këto karakteristika, ajo quhet art, vepër artistike. Por, tashmë një kohë të gjatë, muslimanët, këto vepra dhe këto arte, këto shkenca edhe këto komponent i shikojnë të veçuara. Atëherë edhe lind pyetja. Çfarë lidhje ka muzika dhe arkitektura, ose matematika me poezinë, ose dizajni grafik me besimin, fen? Madje kësaj polemike i prinë besimtarët të cilët fen e kuptojnë aq ngushtë, aq njëdimensionalisht, sa të habisin me pikpamjet e tyre. Edhe pse ata do të duhej ta kuptonin më së miri se ti robërohesh Allahut në mënyrë të mirëfillt. Do të thotë që për çdo gjë e shohin rreth vetes, duhet ta kuptojnë lidhshmërinë mes tyre. Kjo për arsye sepse thelbi i gjithë kësaj është krijuesi i gjithë fuqishëm. Por si pasojë e mosvrojtimit të kësaj lidhshmërie, të këtij fenomeni po shkatërrohen zemrat, arsyeja dhe puna jonë. Mungesa e vrojtimit të tërësisë së njeriut ka bërë që edhe jeta të mos vendoset në gjendjen e harmonisë edhe tërësisë së natyrshme. E kuptueshme, çdo qytetërim lidhet me fenë edhe ambientin ku ka lindur. Aty fiton specifikat karakteristike që nuk i ka

vita të mos vendoset në gjendjen e harmonisë edhe tërësisë së natyrshme. E kuptueshme, çdo qytetërim lidhet me fenë edhe ambientin ku ka lindur. Aty fiton specifikat karakteristike që nuk i ka

rrethënjes së Ibn Abbasit. Atë që nuk do ta mësoni nga Kurani fisnik, kërkojeni në poezinë arabe, sepse poezia është thesar i dijes së arabëve. Synimi i artit dhe dijes nuk është arritja e famës, vet lavdërimit apo përfitimit të madh material, por synimi është arritja e njohjeve, njohja e vetvetes dhe e Zotit. Nëse dija dhe arti nuk e fisnikërojnë njeriun, nuk e bëjnë të matur, atëherë ajo dije dhe ai art nuk është pozitiv. Në qytetërimin islam, përkundër qytetërimeve të tjera, estetika dhe mirësjellja ndërthuren. Arti do të duhet të ndihmonte në përkryerjen e mirësjelljes, edukimit të unit, duke u bërë njëri më i mirë, më modest dhe më i vlefshëm. Në arsimin islam, nxënësi nuk mëson vetëm dijen e caktuar, por edhe edukohet. Arti, në anën tjetër, është përcjellja e asaj që Allahu i ka dhënë njerëzisë, siç shihet edhe në levhat, tabelat e kaligrafëve të shquar. Dallimi mes poezisë, muzikës dhe arkitekturës islame dhe asaj perëndimore është i dukshëm, sepse Islami predikon monoteizmin, tauhidin, kurse perëndimi politeizmin, laicizmin dhe isma të tjerë. Kjo vërehet edhe në arkitekturë, edhe në art. Për shembull, katedralja Notre Dame në Paris është ndërtuar me blok, njëri pranë tjetrit, si manifestim i trinisë kristiane. Ndërsa Xhamia Sulejmanie në Stamboll është ndërtuar me blok, njëri mbi tjetrin, dhe kështu ndërtojnë formën simetrike. Të gjitha ndërtimet islame ngrihen nga themeli në kulm dhe atje e lartë takohet në kuben kryesore. Ky ndërtim është manifestimi i besimit monoteist. Muhammedi a.s. për poezinë tha: "Në poezi ka urtësi." E kjo është e tillë për arsye se poezia është në frymën e monoteizmit islam. Qartë dallon poezia e qytetërimit islam dhe atij perëndimor,

poetët osman kryesisht manifestojnë modesti, sepse ky virtyt është karakteristikë kryesore e një besimtari. Modestia në poezinë islame lidhet edhe me rrafshin emocional dhe racional. Kur arti ndërlidhet me domethënien dhe porosinë, atëherë mund të krijohen format dhe mënyra të reja të prezantimit të artit, njerëzit bashkohor. Arti për hir të Allahu Xheleshanuhu. Personi që merret me një pikpamje arti, këtu duhet të bëj për hir të Allahu Xheleshanuhu dhe në kufi të së lejuarës. Çdo art është një rrugë drejt njohjes së Allahut. Puna artistike e njerëzit që e njeh Allahun dhe njeriun që nuk e njeh Allahun janë të ndryshme. Nuk duhet të jetë një vepër arti me motiv të ngushtë fetar e të quhet art i pranuar. Përkundrazi, çdo vepër arti konsiderohet e pëlqyeshme nëse shpreh bukurinë, harmoninë, urtësinë dhe falenderohet te krijuesi. Kufit që poetët dhe artistët e tjerë nuk duhet të kalojnë janë: atë ju tregoj unë se kujt i vijnë djajt. Fjala u është drejtuar ju besimtarve të Mekës. Ata shpifnin për pejgamberin a.s. se ishte në aleancë me shpirtrat e këqij, ose Muhamedi a.s. ishte i obsesionuar. Ata që thoshin gjysmë të vërteta për të mashtruar qytetarët e vendit, ata vizitoheshin nga djajt. Ata i vijnë çdo gënjeshtari mëkatar. Termi e fak, i cili literalisht do më thënë një gënjeshtar i madh ose i pandrejshëm, ka këtu kuptimin se shumica e vetë mashtruesve të tillë i gënjejnë me dëshirë edhe të tjerët. Ata përgjojnë dhe më së shumti gënjejnë, kurse të mashtruarit ndjekin poetët. Poetët në këtë rast duhet kuptuar në kontekst të kohës dhe rastit e jo në përgjësi. Poezia dhe artet e tjera janë të pranueshme dhe mund të shërbejnë në dobi të muslimanve. Naturisht, ka edhe abuzime nga poetët. A nuk e dini se ata bredhin luginave dhe flasin atë çka se bëjnë, me përjashtim të atyre që besojnë dhe vepra të mira punojnë dhe që shpesh e përmendin Allahun dhe dalin nga ngallnimtar pas padrejtësisë që u bëhet. Tiranët do të marrin vesh se në çfarë humnere do të futen. Surja e Shuara, ajeti 221-227. Munkaleb, tekstualisht do me thënë vend i shkatrimit në të cilin në fund do të ngecin e shkatrohen jo besimtarët. Kurani qorton poetët dhe njerëzit e artit nëse ata marrin mësim nga të tjerët dhe bëjnë atë që konsiderohet e dëmshme. Ne mund të frymësohemi nga ndonjë intelektuali huaj, por jo që forma apo destinacioni i asaj të asociohet me diçka të keqe. Thjesht çdo vepër arti apo tjetër duhet të çojë drejt njohjes së Allahut, përmendjes së tij të shpeshtë, falënderimit ndaj tij në çdo kohë e hapësirë, në çdo moshë e gjinisë.

Libri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar, na ndiqni.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission spirituale me lezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e Hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E hën, ora 7, prezentimi programit, ora 7:15, emisioni Zëri Turqisë, ora 8:30, flash 7, ritransmetim, ora 8:45, këngë popullore shqiptare, ora 13:00, emisioni Po mësoj fejnë time, ora 14:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:45, emisioni Monument, ora 17:30, muzikë orientale. Ora 18:45, emisioni Mirëmëngjes Jehon, ritransmetim. Ora 21, këngë folklorike. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:05, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Mihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Ehona.
4: Radio Ehona.
3: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lending. Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapo Letini, 100 metër pas urës Derbish Vek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjithë aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091, ose në numrin 067-44-37-177. E-mail info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turpjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës, kuzhina me shine sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonun Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit, Asl Jekëllmaz, do kemi me ju për 55 minutat në transmitim direkt.

0: po njohin fillimisht me titujt kryesor. Ambasadori amerikan Ankara, Tom Barak, ka deklaruar se informacioni inteligjencës mbi të cilin u bazua sulmi izraelit ndaj një baze ajrore në veri të Siris ishte i pasaktë. Sipas tij, agjencitë amerikane e verifikuan pretendimin e Tyrkisë, por zhvendoste mjete ushtarake në bazë dhe arritën në përfundimin se ai nuk ishte i vërtetë. Më shumë se 100 ish diplomatë lartë francezë dhe britanik i kanë bërë thirrje Parisit dhe Londrës të veprojnë së bashku për respektimin e së drejtës ndërkombëtare në territoret palestineze. Ata akuzojnë Izraelin se po dëmton perspektivën për një shtet palestinez dhe kritikojnë dhunën e kolonëve dhe zgjerimin e ndërtimeve në territoret e pushtuara. Nga ana tjetër, Benjamin Netanyahu është zotuar se nuk do të lejojë krijimin e një shteti palestinez në Gaza apo në Bregun Perëndimor për sa kohë që të jetë në detyrë. Detrata vjen përpara zgjedhjeve të 27 tetorit, ndërsa sondazhet tregojnë se partia Netanyahu, Likud dhe aleatët e tij nuk kanë aktualisht shumicën e nevojshme parlamentare. Irani ka palemëruar vendet fqinje se do t'i konsideroj armike nëse i bashkohen luftës ekonomike të Amerikës, duke kërcënuar se do të godas interesat e tyre dhe do të pengoj eksportet e naftës nga gjiri. Teherani ka palemëruar gjithashtu se ngushtica e Hormuzit nuk do të rihapet derisa Washingtoni të përmbush angazhimet e tij. Prezidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kanadan për politikat e saj tarifore, ndërsa kryeministri kanades Mark Carney akuzon Washingtonin se po përdor tarifat e reja për të dëmtuar dhe për çar vendin. Kanadaja ka pezulluar bisedime tregtare me SBA-n dhe ka palemëruar kundër masa tarifore në të njëjtën vlerë, duke nisur nga data 8 shtator. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ankara, Tom Barak, ka deklaruar se informacioni i inteligjencës mbi të cilin u bazua sulmi izraelit ndaj një baze ajrore ushtarake në veri të Siris ishte i pasaktë. Barak, i cili shërben gjithashtu si i dërguari i posaçëm amerikan për Sirin dhe Irakun, foli për sulmin ajror izraelit ndaj bazës së braktisur ushtarake Abu al-Zuhur në provincën siriane të Idlibit. Në një postim në rrjetet sociale, Barak tha se nuk e dinte arsyen e sulmit, por ndau informacionin se ai kishte marrë në lidhje me këtë incident. Sipas tij, Izraeli kishte marrë informacione se Tyrkia mund të ishte duke zhvendosur mjete ushtarake drejt bazës dhe ja kishte përcjellë këtë informacion Washingtonit. Barak tha se SBA-ja e verifikoi informacionin dhe agjencitë amerikane të inteligjencës arritën në përfundimin se pretendimi nuk ishte i vërtetë. Ne u konsultuam me agjencitë tona të inteligjencës dhe përgjigja që morëm ishte se ky pretendim nuk ishte i vërtetë, deklaroi Barak. A i shtoj se mu të ketë pasu një keq kuptim në thonjza mes ushtrisë izraelite, Mosadit dhe zyrës së kryeministrit izraelit. Barak theksoj se as SBA-ja dhe as Tyrkia nuk ishin informuar paraprakisht për sulmin. Aje përshkroj ushtrinë turke si të fortë dhe të guximshme, duke thënë se ajo është shumë mirë e pajisur dhe e di shumë mirë detyrën e saj. Benjamin Netanyahu dhe zyra e tij kishin deklaruar se ushtarët turq po përpiqeshin të vendosnin praninë në bazë dhe të dislokonin aty instalime ushtarake që do të zhvendoseshin më pas drejt jugut. Avionët luftarak izraelit goditën bazën e braktisur Abu al-Zuhur në lindje të Idlibit, deri tani nuk ka të dhëna për viktima apo të plagosur. Një zyrtar sirian tha se avionët izraelit kryen 8 sulme ndaj kësaj baze, duke goditur pistën dhe një strukturë jo aktive brenda një hangari. 10 ish diplomatë lartë francezë dhe britanik u kanë bërë thirrje të shtunën qeverive të tyre të bashkëpunojnë për respektimin e së drejtës ndërkombëtare në territoret palestineze, duke akuzuar Izraelin se po përpiqet të shkatërrojë çdo perspektivë për krijimin e një shteti palestinez funksional. Në mesin e 102 nënshkruesve të letrës së publikuar në gazetën Le Monde janë ish ambasadorët britanik në OKB, Jeremy Greenstock dhe Emir Jones Perry, si dhe ish drejtorët për lindjen e mesme në Ministrinë e Jashtme franceze, Yves Aubin dhe Denis Baukart. Diplomatët të thanë se përfshirja e Francës dhe Britanisë është thelbësore, duke pasur parasysh rolin historik të këtyre dy vendeve në lindjen e mesme dhe faktin se të dyja janë anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKP-s dhe në vitin 2025 ato e njohën shtetin palestinez. Dy vendet tona besojnë se përgjegjësit për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit duhet të mbajnë përgjegjësi. Vetëm atëherë qeveritë tona mund t'i hedhin poshtë akuzat për standarde të dyfishta. Për këtë arsye, ato duhet të veprojnë së bashku për të mbrojtur të drejtën ndërkombëtare në Palestinë, thuhet në letër. Në vijim të letrës akuzohet Izraeli se po përpiqet të shkatërrojë çdo perspektivë për një shtet palestinez të pavarur, duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare, vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe rezultatet e shumta të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Letra përmend gjithashtu luftën në Gaz, e nisur nga Izraeli në vitin 2023, gjatë së cilës, sipas tekstit të letrës, janë vrarë më shumë se 73.400 palestinezë. Ajo thekson edhe përshkallëzimin e dhunës së kolonëve izraelit në bregun perëndimor të pushtuar, duke ngritur shqetësime ndërkombëtare lidhur me veprimet e forcave izraelite dhe kolonëve. Franca dhe Britania ju bashkuan këtë javë vendeve të tjera në publikimin e një deklarate ku dënoi vendimin e qeverisë izraelite për hapjen e tendrëve të rinj për ndërtime në bregun perëndimor të pushtuar. Sipas letrës, shembja e banesave dhe dhuna e shfrenuar e kolonëve Çifut me bashkëpunimin e ushtrisë dhe policisë izraelite në Jerusalemin lindor dhe në bregun perëndimor të pushtuar përbëjnë spastrim etnik. Bota nuk e sheh më Izraelin si një demokraci të vërtet, nuk ka asgjë demokratike në privimin e të tjerëve nga të drejtat dhe tokat e tyre, thuhet ndër të tjera në këtë letër. Nga ana tjetër, Benjamin Netanyahu është zotuar se a i do të pengoj krimin e një shteti palestines në Gaz ose në bregun perëndimor të pushtuar për sa kohë që do të jetë në detyrë. Deklarata e tij erdhi në përgjithë të Mansur Abbasit, kreu të listës së bashkuar arabe, i cili tha se Palestina ekziston tashmë si shtet dhe njihet nga shumica e vendeve të botës. Abbas i bëri thirrje Izraelit dhe shteteve të bashkuara të Amerikës ta njohin gjithashtu Palestinën. Për sa kohë që unë do të jem kryeministër, nuk do të ketë një shtet palestinez të kontrolluar nga Irani, deklaroi Netanyahu. Duke folur më herët të shtunën në konferencën e përgjithshme të partisë së tij në qytetin arab Taibe, zoti Abbas tha se partia që ai drejton kërkon paqe mes Izraelit dhe Palestinës. Shteti Palestinës ekziston dhe bota e njeh atë, tha Abbas, duke i bërë thirrje Washingtonit dhe Tel Avivit ta njohin gjithashtu. Deklarata e Netanyahu të vine përpara zgjedhjeve të parakoshme për Knesetin, pra parlamentin izraelit, të planifikuara për 27 tetor të këtij viti. Sondazhet tregojnë se partia e tij, Likud, dhe partnerët e koalicionit nuk po arrinë 61 mandate të nevojshme për formimin e qeverisë. Likud, që aktualisht ka 32 vende në parlament, pra në Kneset, ka pësuar rënje të ndjeshme në sondazhet e fundit. Një sondazh i publikuar të premten e nxirrte partinë me vetëm 20 mandate. Ndërkohë, një sondazh i kanalit televiziv 13 i publikuar më 19 gusht parashikonte se Likud i Netanyahut dhe aleatët e tij të ekstremit të djathtë dhe ultraortodoksët do të siguronin së bashku 51 mandate, që është gjithashtu 10 më pak se shumica parlamentare nevojshme. Numri i vendbanimeve të paligjshme izraelite në bregun perëndimor të pushtuar ka arritur në 592, ndërsa Izraeli kontrollon rreth 42% të territorit, njoftoi kështu të shtunën një institucion qeveritar palestinez. Të dhënat u publikuan nga Komisioni për Rezistencën ndaj murit dhe vendbanimeve në një raport mbi treguesit kryesor të zgjerimit të vendbanimeve izraelite dhe kontrollit të territoreve palestineze. Sipas komisionit, deri në fund të korrikut në bregun perëndimor përfshir Kutsin, Jerusalemin lindor të pushtuar, jetonin 780.000 kolonë izraelit. Prej tyre rreth 383.600 jetojnë në vendbanimet e paligjshme në Kuts, Jerusalem, ndërsa 446.400 në pjesë të tjera të bregut perëndimor. Pushtuesit izraelit janë të shpëndarë në 192 vendbanime të paligjshme dhe 400 toka koloniale, përfshir 281 toka blektorale sipas komisionit. Komisioni tha se urdhrat zyrtar izraelite tregojnë se kontrolli i Izraelit shtrihet në 42% të sipërfaqes prej rreth 5660 kilometra shkatror të bregut perëndimor. Ai shtoi se Izraeli kontrollon 71% të zonës C dhe deri në 91% të luginës palestineze të Jordanit. Bregu perëndimor u nda në zonat A, B dhe C sipas marrëveshjes së dytë të Oslos të vitit 1995. Zona A është në kontrollin administrativ dhe të sigurisë palestineze, zona B në kontrollin administrativ palestinez dhe atë të sigurisë izraelite, ndërsa zona C, që përbën rreth 60% të bregut perëndimor, është në kontrollin e plot të Izraelit. Bregu perëndimor ka përjetuar për shkallëzim të vazhdueshëm të ofensivave ushtarake izraelite dhe sulmeve të pushtuesve që kur Izraeli nisi luftën gjenozidale në rrepin e Gazës tetor të 2023-shit. Në të njëjtën kohë janë zgjeruar postërojet e paligjshme, janë ndërtuar rrugë vetëm për pushtuesit dhe janë ashpërsuar kufizimet ndaj lëvizjes së palestinezëve.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti iranian Mesut Pezeshkian ka deklaruar se Tehrani nuk ka ndërmend të bëjë lëshime dhe ka theksuar nevojën për t'i dhënë fund të asaj që e cilësoi si një situatë as luftë as paqe, raportoi kështu Agjencia Zyrtare Iraniane e Lajmeve IRNA. Pezeshkian i tha se zyrtarët iranian po diskutojnë pothuajse çdo ditë mënyrat për të dalë nga kjo situatë dhe për të arritur një mirëkuptim që do të ruante parimet dhe vlerat e Iranit, duke penguar njëkohësisht kundërshtarët të mendonin për një tjetër sulm. Ai tha se lufta nuk ofron zgjidhje, ndërsa pasiguria e zgjatur lidhur me mundësinë e rifillimit të luftimeve po shkakton gjithashtu pasoja ekonomike për vendin. Pezeshkian palemëroi se thithja e investimeve do të jetë e vështirë për sa kohë që ekziston kërcënimi i një konflikti të ri. Ai theksoi nevojën për tejkalimin e situatës përmes arsyes, duke ruajtur në të njëjtën kohë fuqinë e Iranit. Presidenti iranian mbrojti gjithashtu memorandumin e fundit të arritur me Shëban, duke thënë se në të nuk përfshihej asnjë dispozitë që nuk kuptonte kapitullim apo që e detironte Teheranin të bënte lëshime. Ndërkaq që Irani ka palemëruar vendet fqinje kundër përfshirjes në luftën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kërcënuar se do të godas interesat e tyre dhe do të pengoj eksportet e naftës nga gjiri nëse bashkëpunojnë me Washingtonin. U themi të gjitha vendeve fqinje të mos marrin pjesë në luftën ekonomike me Shëban, për ndryshe do t'i konsiderojmë armike, deklaroi të shtunën sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit Muhsin Rizai, sipas të transmetuesit të shtetëror iranian IRIB. Rizai tha se Irani nuk synon në zgjerimin e luftës, por palemëroi se nëse vendet përreth Iranit i bashkohen Shëbas në luftën ekonomike, Teherani do të godas interesat e tyre. Ai palemëroi gjithashtu se nëse vendet fqinje bashkëpunojnë me fushatën amerikane, asnjë pikë nafte nuk do të dalë nga gjiri apo ngushtica e Hormuzit. Sipas tij, Irani do të godas edhe rrugë të tjera që përdoren për eksportin e naftës nga gjiri. Rizai tha se Irani kontrollon më shumë se 50% të vijës bregdetare të gjirit dhe për këtë arsye, sipas tij, duhet të ketë përgjegjësinë për menaxhimin e ngushticës së Hormuzit. Ai shtoi se Irani kërkon përfundimin e luftës në Azinë Perëndimore dhe qëndron kundër nxitësve të luftës në Barbotën. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi këtë javë synimin për të nisur operacionin më shkatërrues ekonomik të ndërmarrë ndonjëherë ndaj një vendi, duke e përshkruar fushatën e tij të presionit maksimal ndaj Iranit si luftë ekonomike dhe izolim në një shkallë të paprecedent. Irani dhe Shëbaja nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, duke u dhënë fund armisive që nisën në shkurt dhe duke rënë dakord të vijonin negociatat për një marrëveshje përfundimtare. Por bisedimet kanë ngecur që atëherë, për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zbatimin e memorandumit dhe rregullave për lundrimin në ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe kjo për eksportet globale të naftës dhe gazit. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar Kanadan lidhur me tarifat doganore, duke rinovuar sulmet e tij ndaj politikave më falni tregtare të Otavës dhe marrëdhënieve të saj me Washingtonit. Kanadaja kërkon përfitimet e të qenit një shtet pa qen i tillë, shkroi Trumpi në platformën e tij Truth Social. Ai akuzoi gjithashtu Kanadan se vendos tarifa të larta ndaj produkteve bujqësore amerikane, duke thënë se fermerët amerikanë janë përballur prej vitesh me shuma masive tarifash. Deklaratat e Trumpit vijnë në një kohë kur vijon mosmarrveshja tregtare mes dy vendeve. Më herët, kryeministri kanadez Mark Carney akuzoi Shëban se po përdor tarifat e reja për të dëmtuar dhe përçar Kanadan, duke cilësuar masat si një llogaritje të gabuar. Kryeministri Carney deklaroi se Kanadaja do të kundërpërgjigjet me masa tarifore në të njëjtën vlerë, duke nisur nga 8 shtatorin. Ai tha gjithashtu se Ottawa ka pezulluar bisedime tregtare me Washingtonin, pasi SBA-ja paraqiti kërkesa që Kanadaja nuk mund t'i pranonte. Ndërkaq, që përfaqësuesi amerikan për tregtin, Jamieson Greer, tha se Kanadaja ishte tërhequr nga një marrëveshje pothuajse e përfunduar, e cila do të ulte më tej tarifat për eksporte kanadeze drejt tregut amerikan. Mosmarrëveshja pason vendimin e Kanadas për të pezulluar negociata tregtare me SBA-n për shkak të ndryshimeve që Ottawa i cilësoi të papranueshme në kushtet e propozuara nga Washingtoni. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi të shtunën se kishte diskutuar forcimin e mbrojtjes ajrore të vendit me dhe mbështetjen për Kievin përpara dimrit të ardhshëm me ministrin e jashtëm gjerman Johann Wadephul, i cili po viziton Ukrainën. Në një deklaratë të bërë në platformën X, ai e cilësoi këtë çështje si prioritetin numër 1 dhe falënderoi Gjermaninë për rolin udhëheqës dhe përpjekjet për të ofruar sa më shumë ndihmë. Ne diskutuam gjithashtu punën e ekipeve tona për një marrëveshje në formatin marrëveshja për dronët, në mënyrë që ta nënshkruajmë në të ardhmen e afërt, tha Zelensky. Ai falenderoi Wadephulin për vizitën në Ukrainë dhe pjesëmarrjen në forumin e 9 ndërkombëtar të veteranëve në Kiev. Wadephul mbarriti në Kiev më herët të shtunën kur ai zhvilloi bisedime me ministrin e jashtëm Ukrainas Andri Sibiha. Në një deklaratë për shtyp, Ministria e Jashtme Federale e Gjermanisë tha se vizita e Wadephulit në Ukrainë do të përqendrohej veçanërisht në përgatitjet për dimrin e ardhshëm dhe thellimin e bashkëpunimit me Kievin në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme 23 gusht. Si sot më 634-ën, Ebu Bekri, shok i ngushtë i profetit Muhammed dhe kalif i parë i Islamit, ndroi jetën në moshën 63 vjeçare. Në këtë datë vitit 1305, kalorësi skoces William Wallace u ekzekutua në Londër pas torturave të shumta nga mbreti Eduard i parë i Anglis. Ai luftoi për pavarësinë e Skocisë dhe u bë simbol rezistencës kundër Anglisë. Ekzekutimi i tij u konsiderua një humbje e madhe për skocezët dhe ndezi flakën e luftës së tyre për liri. William Wallace është bërë frymëzim edhe për filmin e famshëm Braveheart. Të njëjtën ditë 1514-ës, ushtria osmane nën komandën e Sultan Selimit të parë mposhti Safavidët e udhëhequr nga Shah Ismail i parë në betejën e Çaldëranit. Si sot në vitin 1521, eksploruesi francez Jacques Cartier mbërriti në Quebec, duke shënuar kështu fillimin e përpjekjeve kolonizuese të Francës në Amerikën e Veriut. Zbulimet e Cartierit në Quebec kontribuan në formësimin e hartës së Kanadas. Në këtë datë 1799-ës, Napoleon Bonaparte u largua nga Egjipti për të marrë pushtetin në Francë duke përfituar nga trazirat politike në këtë vend. Kjo manovër shënoi fillimin e ngritjes së Napoleonit në pushtet, gjë që do të trajtësonte fatin e Evropës. Të njëjtën ditë të vitit 1839, Hong Kongu i u dorëzua Mbretërisë së Bashkuar, e cila fitoi një port strategjik. Kjo ngjarje shënoi fillimin e një epoke të re në marrëdhëniet sino-britanike dhe luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ardhshëm të Hong Kongut. Si sot më 1921-shin, filloi betejë e Sakarjes, një prej atyre më të vështirave dhe më të përgjakshme të luftës shlirimtare turke. Ajo njihet gjerësisht edhe si betejë e oficerëve, për shkak të numrit të jashtëzakonisht të madh të viktimave në mesin e ushtarakëve të lartë. Në këtë datë vitit 1923, ku vendi i madh popullori i Turqisë miratoi traktatin e Lozanës. Të njëjtën ditë 1925-ës, presidenti Mustafa Kemal Atatürk filloi revolucionin e kapelës dhe veshjes nga

0: direkt të fatin e luftës së dytë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1944, një avion luftarak amerikan ra mbi një shkollë në qytetin Frickleton të Anglisë, duke shkaktuar vdekjen e 61 personave. Si sot më 1978, u lind në Filadelfje ish basketbolisti profesionist amerikan Kobe Bryant. Ai e kaloi tërë karrierën e tij në klubin e Los Angeles Lakers-ave dhe konsiderohet si një nga lojtarët më të mëdhenj të basketbollit në të gjitha kohrat. Bryanti u nda nga jeta në mënyrë tragjike si pasojë një aksidenti ajror në janar të 2020-s. Në këtë datë vitit 1990, Gjermania Perëndimore dhe Gjermania Lindore njoftuan se do të ribashkoheshin më datën 3 tetor të atij viti. Të njëjtën ditë të 1991-shit, rrjeti gjithë botëror u hap për publikun, i njohur zakonisht si web dhe me inicialet www, ai është një sistem informacioni ku dokumentet dhe burimet e tjera janë të arritshme përmes internetit. Si sot në vitin 2007, mbetjet skeletore të Aleksei Nikolaevich Carevichit dhe motrës së tij Maria, antarëve të familjes së fundit mbretërore ruse të Romanovëve, u zbuluan në afërsi të Ekaterinburgut. Familja mbretërore ruse ishte ekzekutuar po në këtë qytet më 17 kohë i këtë vitit 1918. Me të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim i gjurmëve që ka lënë 23 gusht ndër vite. Do takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja.
1: Kujtesa historike.

të ndërruar dëgjues, sot me ju do të hedhim një sy mënyrës se si u realizua ngritja e Turqisë në skenën ndërkombëtare, fal iniciativave të forta dhe pragmatike të politikës së jashtme të qeverive të një pasnjëshme të formuara nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Më 14 gusht, ndërsa Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, AK Parti, festoj 25 vjetorin e themelimit të saj, një Turqie mirë njose do të vlesoj këtë qerek shekulli si periudën përcaktuese të ngritjes së vendit në hierarkin globale. Partia cila erdhe në pushtet, pak kohë pas themelimit të saj, ka realizuar një transformim të madhën në Turqie, si brenda vendit, ashtu edhe në rendin global. Kjo parti, që mori në dorë me vendosmëri punët e brendshme të vendit, më pas e drejtoj vëmendjen në formësimin dhe zbatimin e një politike të jashtme të fortë dhe pragmatike, që mundësoj rritjen e rolit rajonal dhe global të Turqis. Qeveria e AK Partis në vitet e para të pushtetit të saj u fokusua në fuqizimin e ekonomisë dhe përmirësimin e pozitës ndërkombëtare të Turqis. Dërsa përparonte në linjen me objektivin për artasim në bashkimin evropian, synoj të zhvilloj edhe marrëdhëniet me vendet fqinje. Me kalimin e kohës, me qëllim që të fuqizoj e të zgjeroj ekonomin si dhe të rrise fuqinë rajonale, do që një hapje të gjerë që shtrije në lingje në mesme, Balkan, Afrikë, Kavkaz, Azinë qendrore dhe në geografi më të larkëta. Ajo përpoq të diversifikoj marrëdhëniet e Turqis pa i shkëputur lidhjet e saj tradicionale me Perëndimin. Nisja e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në vitit 2005 shpërfaqi orientimin perëndimor të Turqis, ndërsa Ankaraja në të njëjtën periudhë u përpoq të ulë tensionet e përjetura me fqinjet e saj, të hapej ndaj Afrikës, të zhvilloj marrëdhëniet ekonomike me vendet e xhirit dhe të përforcoj lidhjet institucionale me Azinë qendrore. Në deklaratën e dytë të pushtetit të saj, AK Partia u përball me një sërsfidë

është sikur ngritjet arabe në lindjen e mesme, kaosi në Siri, tensionet në Mesdhenjën Lindor, tentativa për grushtet më pesëmbëdhjetë korrik, pakënaqësia e perëndimit ndaj politikave të pavarura të Turqisë, tensioni mes Rusisë dhe Ukrainës, si dhe embargoja e zbatuar ndaj Katarit. Ngritja strategjike e Turqisë. Ndërkohë që qeveria e AK Partisë përforcoi lidhjet me NATO-n, ajo zhvilloi marrëdhënie fleksibile me qendra të tjera, duke përfshirë Rusinë, Azinë Qendrore, vendet e Xhirit, Azinë dhe Afrikën. Fal kësaj autonomie, Turqia ka fuqizuar kapacitetin e saj mbrojtës. Përqindja prodhimit vendas në industrinë e mbrojtjes, e cila në vitin 2002 ishte 2%, sot ka kaluar 80% dhe vazhdon të rritet ende. Ky është një sukses jashtëzakonisht mbreslënës. Teknologji turke të mjeteve aerore pa pilot, të dronëve, luftanijet, autoblindat, sistemet e raketave dhe aftësitë e luftës elektronike kanë kontribuar në ekonominë turke dhe janë kthyer në mjetet të politikës së jashtme që thellojnë marrëdhëniet me Pakistanin, Ukrainën, vendet e Xhirit, Afrikën dhe Azinë Qendrore. Mjeti aeror pa pilot Bayraktar dhe aeroplani luftarak i gjeneratës së 5 kanë dalluar në mbar botën. Si rezultati këtyre sukseseve, eksporti mbrojtjes dhe i aviacionit i Turqisë nga $248 milion, sa ishte në vitin 2002, është ngritur në 10.05 miliard dolar në vitin 2025. Zhvillimet në industrinë e mbrojtjes mundësuan që Turqia të kryej operacionet e saj ushtarake në mënyrë më të pavarur. Megjithatë, ajo po investon intensivisht në kërkim dhe zhvillim për të mbuluar mangësitë e saj. Turqia në 20 vitet e fundit ka rritur praninë dhe bashkëpunimin ushtarak me shumë vende, përfshirë Somalinë, Katarin, Libinë, Pakistanin dhe Azerbejxhanin. Më 7 gusht të vitit 2026, Turqia krijoi një aleancë trepalëshe mbrojtje me Pakistanin, fuqinë e vetme bërthamore të botës muslimane, dhe Arabinë Saudite, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Pritet që edhe vendet të tjera arabe të bashkohen kësaj aleance. Kjo do të jetë fillimi i një epoke të re në bashkëpunimin e sigurisë rajonale dhe ndërtimin e paqes. Turqia zhvilloi marrëdhënie të forta ekonomike dhe diplomatike me rajonin e Ballkanit dhe Azinë Qendrore. Së bashku me vendet e Ballkanit, ajo zuroi vendin e saj në platformën e paqes në Ballkan në vitin 2025 me qëllim parandalimin e rindezjes së konflikteve të së kaluarës dhe promovimin e bashkëpunimit në fushat e sigurisë kufitare, energjisë dhe transportit. Ndërkohë në rajonin e Azisë Qendrore, Turqia në vitin 2021 institucionalizoi marrëdhëniet e saj me rajonin, duke i prirë krijimit të organizatës së shteteve turke nga brenda Këshillit Turk. Institucionit si TIKA, Instituti Yunus Emre, Bursat e Turqisë, Fondacioni Marif, Afadi, Gjysmëna e Kuqe dhe Turkish Airlines kanë zgjeruar lidhje shoqërore të Turqisë përmes kanaleve të ndryshme. Sipas të dhënave të OECD-s, Turqia në vitin 2024 ka siguruar rreth 7.3 miliard dolar ndihmë bruto bilaterale për zhvillim, ku 6.1 miliard dolar nga kjo përbën nga dhimat humanitare. Për te ngushticës së Hormuzit. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit gjatë luftës Iran-Sheba, si që pa edhe në projektet e rrugës toksore, hekurudhave dhe tubacioneve, rriti nevojën e vendeve arabe për të krijuar lidhje përmes së Turqisë. Si vendet e Xhirit, ashtu edhe Iraku, dëshirojnë të sigurojnë qasjen në perëndim përmes Turqisë, ndërsa ajo e pret me kënaqësi këtë prirje të re të bashkëpunimit. Politika jashtë me Turqisë, kohët e fundit është të bërë më aktive brenda organizatave ndërkombëtare me qëllim që të ndikojë në agjendat rajonale dhe globale. Roli aktiv i marr sipër në platforma si G20, NALK, Organizata e Bashkëpunimit Islamik, D8 dhe Organizata e Shteteve Turke, shëndrimi i Forumit të Diplomacisë së Antalijes në Forum Ndërkombëtar, si dhe iniciativat e ndërmjetësimit brenda trupës së OKB-s dhe OSBE-s janë shembuj të kësaj prirjeje. Si përfundim, ndikimi ndërkombëtar në rritje i Turqisë gjatë pushtetit qerik shekullor të AK Partisë duhet të vishet aftësisë për të bashkuar diplomacinë aktive të mbështetur nga një ekonomi e fortë, industria e mbrojtjes, tregtia, ndihma humanitare, energjia, transporti dhe partneritete strategjike me një qasje fito-fito. Turqia nga Ballkani në Afrikë, nga deti i Zi në Azinë Qendrore dhe në lindjen e mesme, është një aktor kyç që duhet marrë parasysh në shumë fusha.
përvoja institucionale, rrjeti diplomatik dhe kapaciteti teknologjik i grumbulluar në 25 vitet e fundit e kanë përgatitur Tyrkien për një rol më të madh global.

Drita e zbete hënën si depërton pas perdeve të bardha prej dandele, ndriçimi i qet e i zbutur që përhapin shandanët për tungji dhe një tasik thjellët, kreti bardh me një cip të hol të formuar sipër, i vendosur mbi tryezën prej druri në mes të dhomës. Të ndërruar dëgjues, miq të dashur që dëgjoni zërin e natës dhe të heshtjes, mirë se keni ardhur në episodin e sotëm të programit ton Kuzhina me shenjë Sevdalinkës, ku bëheni mysafir në dhomat më të thella të zemrës sonë, në netët e pastra e pabrenga të fëmirisë dhe në qetësinë çlodhëse të thjeshtësisë. Sot në kuzhinën tonë lëm pas zjarrin përvëlues të furrave, aromat e forta të erëzave që djegin shijen dhe brumin e rëndë të lodhshëm. Sot në këtë tryezë ftojmë bardhësinë e pastër e të pafajshme të qumshtit, durimin që fshihet në çdo kokë rrizi dhe gëzimin e lehtë e fisnik që sheqeri i dhuron jetës. Shija e brish që në mbrëmje gatuhet në shtëpitë e vjetra dhe në oborret e freskëta me gur të gjysheve tona e që teksa zien përhapet përreth aromën e durimit dhe të qetësisë, quhet sytliaç. Pikërisht kjo është shija që sot do ta mirëpresim në pjatën dhe në shpirtin ton, duke i quajtur me emrin e saj më të pastër në këtë troje, shija e sytlaçit.

Sytlaqi që nuk është kurse si një mbëlsirë e zakonshme e pas ditës dhe as thjesht një recetë e lehtë. Ai është ndërimi ndaj pastërtisë së qumshtit, është historia e besnikërisë ku kokrat e orizit treten ngadalë në qumësht dhe i falin atij një seshten e tyre. Ata pak përbërës të thjeshtë e të pasur si kuna rëfejnë qaset më të kthjellta, më të qeta dhe më largë rëmujës së jetës. A jeni gati? Tani duam t'ju çojmë shumë vite pas në kohë, në oborrin e një konaku të vjetër osman prej gurit të bardhë në Mostar. Në një nga të mbrëmje magjike të korikut, kur gërgëllima e lumit në redva, jehonte në përmure dhe nata e ngrohtë niste të freskohej. Në kuzhinën atij konaku jetonte një grua e urtë me flok të bardha si qumshti, e cila gjithë jetën ja kishte kushtuar gatimit për atë familje të madhe. Në fytyrën e saj lexohej pesha e jetës, por buzëqeshja nuk i mungonte kurrë. Një ditë zoti konaku thirri bukpjekësin dhe kuzhinierën për të ngushulluar nipjen e tij, i cili ishte kthyer nga vendet e largëta me zemër të thyer dhe i zhgënjur nga jeta. Ai u tha: "Shërbeni diçka që t'ia qetësoj zemrën dhe ta bëj të besoj përsëri te bota, se ajo është ende një vend i pastër dhe i ëmbël." Gruaja hyri në kuzhinë. Nuk preku ëmbëlsirat e rënda me sherbet e as erëzat e forta që lodhin shijen. Vendosi mbi zjarr vetëm qumshin e freskët e të pastër, të sapo miel atë mëngjes. Në to hodhi një grusht oriz dhe pakës sheqer. E përziu me lugën prej druri me aq durim dhe përkujdesje, duke përshpëritur lutjet e heshtura, sa që në çdo rrotullim lana të qumësht një nullën e qetë të zemrës së saj. Sytë Leaçi u nda në tasa dhe u la të ftojë në oborrin e freskët, kur mbi të u hodh pak kanell dhe ju shërbyi atij të riu të pikulluar, ai ndjeu që me lugën e parë freskinë e qumshtit, butësinë e orizit dhe pastërtinë e zemrës së kuzhinierës. Thonë se ma të lugën e parë, bare e rëndë që mbante në zemër, ju lehtësua me një herë dhe buzëqeshja që prej kohësh i mungon të fytyrës u kthye sërisht. Prandaj në këto troje, sytë Leaçi nuk është vetëm një mbëlsirë. Ai është mënyra më e hishme dhe më e shishme për të qetësuar shpirtin e lodhur, për të freskuar zemrën dhe për të kapur pasjetës me butësi.

Tani le ta sillim këtë aromë të kthjellët e freskuese, këtë histori shëmbullore të qetësisë në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të receta e mrekullueshme e sytë laçit, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në kuzhinën e atyre konakëve të vjetër prej guri. Për këtë recetë të shishme dhe tradicionale, na duhen përbërës shumë të thjeshtë dhe të pastër, 1 litër qumësht i freskët me yndyrë të plot, 1 gotë e vogël çaji oriz, 2 gota ujë, 1 gotë sheqer, 1 lugë ëmbëlsire nisështe dhe 1 lugë ëmbëlsire kanell, pluhur për zbukurim në fund. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim, vrull apo padurim, sepse qumështi ka nevojë të zihen ngadalë dhe me durim. Fillimisht e lajmë mirë orizin dhe hedhim në tenxhere vogël. Sipër shtojmë 2 gota ujë dhe zihem ngadalë në zjarr të ulët, derisa orizi ta thithë të gjithë ujin dhe të zbutet plotësisht. Kur orizi të ketë thithur ujin dhe të jetë bërë i butë, shtojmë 1 litër qumësht të freskët. Pasi qumështi dhe orizi bashkohen, e ulim edhe më shumë nxehtësinë dhe fillojmë ta përzihem me lugë druri, ngadalë me lëvizje rrethore, sikur të këndonin një sevdalink. Pasi qumshi të nisë të vlojë, vazhdojmë të gatuajmë për rreth 15 deri në 20 minuta dhe e përzier vazhdimisht që orizi të lëshojë nisështen e tij në qumësht. Më pas shtojmë sheqerin, e përzijem edhe për disa minuta të tjera derisa sheqeri të tretet plotësisht dhe të bashkohet me qumshtin. Për të arritur trashësinë e duhur, 1 lugë ëmbëlsirë nisështe e tretur në një filxhan të vogël me ujë të ftohtë e hedhim në tenxhere në një rrjedh shumë të hollë duke vazhduar përzierjen dhe me 5 minuta të tjera. Më pas e heqim nga zjarri. Sytëllaçi nuk duhet të jetë i trashë si pudingu, kur hidhet në tasa i duhet të jetë pak se e rrjedhshëm, që gjatë ftohjes të marrë vetvetiu teksturën e tij të përkryer. Ëmbëlsirën e ngrohtë e ndaj me kujdes në tasa, pasi të jetë ftohur pak në temperaturën e dhomës, e vendosim në frigorifer dhe e lëmë të ftohet mirë. Pak para se ta shërbejmë, sipër spërkasim lehtë kanellën si një mbulesë e hollë që plotëson shijen e kësaj ëmbëlsire. Nëse pyesni se çfarë shkon pra një tasi të freskët sytëllaçi, të sapo dal nga frigoriferi, cila është e prekje fundi që e plotëson këtë çast, përgjigja vjen sigurisht nga këto net të vjetra të verës. Në të vërtet, nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Mjafton të merrni një lugë, të uleni pranë dritares dhe ta shihuni kafshatën e parë në dritën e hënës. Me lugën e parë të freskët të sytëllaçit, pastërtia kremoze e qumshtit, butësia e orizit në qelzën tuaj dhe ngrohtësia e lehtë e kanellës, le t'ju kujtojnë se në mes të gjithë rrëmujës së jetës, thjeshtësia është në të vërtet një prej kurimeve më të mëdha. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si në to bashketon pesha e qetë e përjetimeve, një grimc mall e breng, por edhe një kthjelltësi dhe paqe e pafund dhe në këtë ëmbëlsirë gjendet e gjithë pafajësia e jetës.

Deri në episodën e ardhshëm të programit ton, Kuzhina me Shije në Sevda Linkës, ku do të vim sërish në kuzhinën tuaj me histori të reja dhe shije të reja që qetësojnë shpirtin, uroj që paqja të mos mungoj kurrë në shtëpitë tuaja, aromë qumshit të freskët të mbush gjithmonë kuzhinën tuaj dhe meloditë e Sevda Linkës të jehojnë për herë në zemrën tuaj. Qoftë ëmbëlsira jonë gjithmonë burim freskie e qetësie, ndërsa jeta juaj qoftë gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me Shijen e Sevda Linkës.

Përshëndetje të dashurdëgjues. Sot do t'u tregojmë historinë e një sportisteje të jashtëzakonshme që Tyrkia ja ka dhuruar botës. Një grua e lindur në një qytet pa det, por që arriti të zotëronte oqeanet. Një rekordmene botërore në një sport të dominuar nga burrat. Një grua që jetoi rrethuar nga shkenca dhe sporti. Ju prezantojmë princeshën e thellësive, Yasemin Dallkılıç. Yasemin Dallkılıç u lind në Ankara më 2 maj 1979. Ajo u rrit në kryeqytetin turk, ku bregdeti më i afërt është 270 kilometra larg. Kur ishte një vajzë e vogël, ajo u dashurua me detin përmes televizorit, duke parë dokumentaret e kapitenit Cousteau. Ky pasion u rrit dhe u zhvillua në botën e imagjinatës së një fëmije që s'kishte mundësi tjetër veç se të priste me padurim pushimet verore për të shkuar pranë detit. Në moshën 11 vjeçare u bashkua ekipit të Notit. Megjithatë, talenti i saj i vërtet u shfaq kur në moshën 14 vjeçare u përzgjodh në ekipin kombëtar të Notit me monofin ose monopend. Si një vajzë turke e re, ajo theu shumë rekorde kombëtare në këtë fushë. Krahas forcës fizike, te Yasemini vazhdonte të zhvillojë edhe pasioni për matematikën e muzikën. Në vitin 1996, Yasemini u pranua në departamentin e matematikës së Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, një prej institucioneve më prestigjioze të arsimit të lartë në Tyrkië, duke arritur të ndërthurte karrierën akademike me zhytjen e lirë. Gjatë kësaj periude, ajo i u bashkua klubit të zhytjes nënujore të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme. Në një epokë kur shumë gra detyroheshin të zgjidhnin mes karrierës akademike dhe sportit, Yasemini synoi për sosmërinë në të dyja fushat. Në vitin 1998, ajo përfaqësoi ekipin kombëtar turk në kampionatin e parë botëror të zhytjes së lirë, zhvilluar në ishullin e Sardenjës në Itali, ku u rendi të para në kategorinë e femrave. Në moshën 19 vjeçare, teksa ishte një studente e re e departamentit të matematikës të Universitetit Teknik të Lindjes së Mesme, ajo arriti të njihej anë mban botës. Një 1999 ishte viti që shënoi një pikëthese të jashtëzakonshme për Yaseminin dhe i ndryshoi jetën. Ajo u njoh me trajnerin kuban Rudi Castinera, i cili kishte përgatitur rekordmen të shumtë në shkallë ndërkombëtare. Kjo njohje ishte më shumë se një bashkëpunim profesional. Ajo kishte gjetur njeriu që më vonë do të bëhej gjithashtu bashkëshorti dhe partneri i saj i jetës. Në drejtimin e Rudit, Yasemini u përgatit në vetëm 5 muaj, një periudhë jashtëzakonisht e shkurtër për garën e radhës. Të dielën e 7 nëntorit 1999, në orën 11:11 minuta, ajo shënoi një sukses historik. Në brigjet e Jallëçi Flikut, shumë pranë bodrumit, ajo zbriti në një thellësi prej 68 metrash në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante me mbështetje materiale dhe vendosi rekord botëror, duke e përfunduar zhytjen në 2 minuta e 27 sekonda. Teksa shumë zhytës të lirë e nisnin karrierën me kategori më të lehta, Yasemini zgjodhi atë më atletike, më të vështirë dhe teknikisht më komplekse. Kjo tregon se ajo nuk ishte vetëm një sportiste talentuar, por gjithashtu një grua guximtare dhe e vendosur. Një vit i jashtëzakonshëm për Yasemin Dallkılıç-in ishte gjithashtu dymishi. Ajo theu rekordet e një pasnjëshme në kategoritë më prestigjioze dhe spektakolare të zhytjes së lirë. Më 19 korrik 2000, ajo zbriti në 100 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar. Kjo ishte e një rëndësie jashtëzakonisht simbolike, sepse u bë gruaja e parë që ka përceu barrierën e 100 metrave në këtë sport në New York. 4 ditë më vonë, më 23 korrik, ajo zbriti në 120 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme pa kufizim, duke vendosur një tjetër rekord botëror. Kjo thellësi e bëri atë gruan që është zhytur më thellë në botë. 120 metra janë afërsisht sa lartësia e një ndërtese 40 katëshe. Për balnesh ishte një grua që zbriste e vetme në këtë thellësi marramendse, vetëm me trupin dhe guximin e saj. Këto rekorde nuk ishin thjesht shifra, secili prej tyre ishte një moment kur një grua sfidonte kufit e trupit dhe mendjes së saj, duke thyer paragjykimet e shoqërisë për gratë. Në vitin 2001, në brigjet egjiptiane të ditë të kuq, Yasemini e përmirësoi rekordin e saj në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë të ndryshueshme të kufizuar, duke arritur në 105 metra. Kjo thellësi ishte e njëjtë me lartësinë e piramidës së kuqe të Egjiptit
dhe ishte zgjedhur veçanërisht për këtë kuptim simbolik. Gazetat britanike e njoftuan suksesin e Jaseminit përmes titullit Gruaja që kaloi Big Benin. Po atë vit, në ujrat pranishullit grek të Kosit, ajo zbriti në 40 metra në kategorinë e zhytjes së lirë me peshë konstante pa mbështetje, një nga disiplinat më të vështira të zhytjes së lirë, duke vendosur një rekord botëror të ri. Në këtë kategori, sportisti nuk përdor as pend dhe as letar, por zhytet dhe del në sipërfaqe vetëm përmes lëvizjeve të trupit. Sukseset e Jaseminit erdhën pavarësisht problemeve shëndetësore. Ajo kishte lindur me talasemi. Kjo sëmundje, e cila nënkupton një nivel të ulët të hemoglobinës që transporton oksigjenin në gjak, ishte një dezavantazh i madh veçanërisht për një sport që kërkon sasi të lartë oksigjeni, siç është zhytja e lirë. Megjithatë, kampioni ka përceu këtë dezavantazh të lindur me disiplinë dhe këmbgulje të jashtëzakonshme. Duke u stërvitur 4 orë në ditë dhe 6 ditë në javë, ajo përmbysi paragjykimin se trupi i gruas është i dobët. Në vitin 2002, në mëlçinë e saj u zbulua një masë tumorale e madhe dhe u detyrua të nënshkrojë një ndërhyrje kirurgjike. Diagnostikimin e hershëm ajo ja detyron kontrolleve shëndetësore të hollësishme që kërkonte sporti, me të cilin merrej. Operacioni kaloi me sukses dhe Jasemini ju rikthye sportit. Rekordet e Jasemin Dallkëlliçit kontribuan ndjeshëm në njohjen e sportit të zhytjes së lirë në mbar botën. Arritjet e saj në vitet 2000 dhe 2001 u transmetuan për herë të parë drejt për drejt në televizion anë mban botës. Kanalet kryesore botërore e përcollën në të gjithë globin suksesin e një gruaje turke në thellësi. Ky ekspozim mediatik ishte një pikëthesë jo vetëm për sportin, por edhe për gratë sportiste. Banka ndërkombëtare, kompani Orosh dhe marka automobilistike globale nisën ta sponsorizonin këtë sport. Jasemini dëshmoi se edhe gratë sportiste mund të marrin mbështetje nga sponsorët e mediat më të fuqishme dhe se mund të garojnë në kushte të barabarta me burrat. Në prill të vitit 2010, gjatë një zhytje stërvitore në kash, ajo pësoi një aksident të rënd. Si pasojë një komplikacioni të shkaktuar nga sinusiti, pati gjakderdhje në hundë dhe mushkëri, duke humbur vetë dijen për pak kohë gjatë ngjitjes nga 40 metra thellësi. Këto momente kritike ishin sprova më e vështirë e jetës së saj. Fal ekipit mjekësor që ndodhej në vendin e zhytjes, ajo u nxor në sipërfaqe në mënyrë të sigurt dhe mori ndërhyrjen e nevojshme. Kjo përvoj i kujtoj asaj se sa e çmuar është jeta. Tashmë, nën, Jasemini vendosi të largohej nga zhytja profesionale konkurruese, duke thënë: "U bëra nën, nuk dua të rrezikoj më." Shëndeti dhe familja u bën më të rëndësishme se rekordet. Karriera e Jasemin Dallkëlliçit është një dëshmi e gjallë e asaj që gratë mund të arrijnë në sport. Në një sport ekstrem që konsiderohej i dominuar nga burrat, ajo hyri në historinë botërore duke thyer 8 deri 9 rekorde botërore. Suksesi i saj nuk ishte vetëm rezultati aftësisë atletike. Edukimi i saj në matematikë zhvilloi aftësinë e mendimit analitik dhe strategjik. Pasioni për muzikën i forcoi disiplinën dhe ndjenjen e ritmit. Fakti që ajo ndërthuri karrierën akademike në sportin tregoi se gratë nuk duhet të jenë të kufizuara vetëm në një dimension. Ajo jetoi si grua, bashkëshorte, nën dhe sportiste profesioniste. Partneriteti që ndërtoi me trajnerin dhe bashkëshortin e saj, Rudi, ishte një shembull se si mund të balancohet jeta profesionale dhe ajo personale. Si nën e dy vajzave të bukura, ajo u bë burim frymëzimi për brezat e rinj të vajzave. Sot, Jasemin Dallkëlliç jeton me familjen e saj në Miami. Ajo nuk merret më aktivisht me zhytje konkurruese, por trashëgimia e saj vazhdon. Ajo i hapi rrugën Tyrkisë për të nxjerrë sportist të nivelit botëror në zhytjen e lirë. Zhytëse të brezit të ri si Shahika Erjumen po ndjekin rrugën e hapur prej saj. Si aktivist e angazhuar për mbrojtjen e mjedisit, Jasemini mbështeti organizata si Fondi Botëror për Natyrën dhe Sea Shepherd. Ajo zhvilloi projekte për zhytësit me aftësi të kufizuara dhe mori pjesë në dokumentar që tërhiqnin vëmendjen ndaj ndotjes së deteve. Historia e Jasemin Dallkëlliçit është ajo e një vajze që lindi në një qytet pa det, ndroi dhe u shndrua në një sportiste që theu rekorde botërore. Gjatë këtij udhëtimi, ajo ka përceu paragjykimet shoqërore, kufit fizik, problemet shëndetësore dhe vështirësitë që i nxorri jeta. Suksesi i saj na mëson këtë.
grat mund të shkojnë shumë përtej kufive që u vendosen, me forcë fizike, disiplinë mendore dhe vendosmëri, edhe objektivat më të vështira bëhen të arritshme. Një grua që mund të zhytet në një thellësi prej 120 metrash, nuk njeh kufi as në qiell. Jasemin Dallkëllë që u bë jo vetëm princesha e thellësive, por gjithashtu princesha e së pamundurës. Dhe sot ajo duket se i thot çdo vajze të re që ëndërron. Nëse keni guxim dhe vendosmëri, mund të zhyteni në çdo thellësi që dëshironi. Çdo rekord i Jasemin Dallkëllëçit është një paragjykim i thyer, një pengesë e kapërcyer dhe një rrugë e re e hapur nga një grua. Dhe kjo rrugë është një trajektore e ndritur për brezat e ardhshëm të grave sportiste. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetni me shëndet. Sportistët turqë që kapërcyen kufit.

0: të dashur miq të radios Zëri i Tyrkis. Këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri i Tyrkis, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.
6: Anatours

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shaplakën. Qëf shapër zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e umbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Unë jenë nëmi Simon.
4: Që të kujdesesh për këtë kishën?
3: Se unë kam 30 sa vjetë, edhe 20 vjetë një fjallë. Zodi, otë në fjallë të ka shkurë kur dhe leshe, kur dhe dhejtësh, në fjallë në të gjone që do të me respektu. Në fejnë, në zodin.
1: Me origjinë mesjetare, rreth shekullit të 14, kisha është një nga monumentet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare të zonës.
3: Unë jenë nëmi Simon.
4: Që sa kujdesesh për këtë kishën?
3: Dhe unë kam 30 sa vjetë, edhe 20 vjetë një qarë.
4: Pa bërë, komunizm.
1: E shpallur monument kulture në vitin 1963, kisha i mbijetoj edhe fushatës e shkatrimit të objekteve fetare të vitit 1967.
3: Ty ke portë, ke kishë, ke portë e malë, shkundë monument kulture, rrugë dhe shteti. Onë të shirëm se hem natën, hem ditën. Fjallë natën, të nga hemë, shumë dhe kontrolë, i dhe për kjarë. Fjallë e dytër, he notë dalë. Edhe mjes nga e mësirë e shofë dyrët se ka bëbë edhe e këndësit. Ditën pastor një si që pasë unë e kam pastru. E që atë po bajë në personë e ke bërë kjerë, bërë kjerë. Në është ajo që kërë e ke i gjoha, kërë e ke i ki pasusha, edhe kërë e shef kërë tjeti do me e shkatru të vjekinof, në vjekë e ke i pasusha, dhe imi, si punë, së mu e ke i fqin, kishe kom si fqin, ose së mu e ke të fajmë në ty. Së më qenë shpi, edhe për ne në hajo, maraku, që përshëmë vjen i fmi, përshëmë se kjo dhe lujke dheja, unë përshëmë i bërtak, vjen i shenj, you know? Pa po, si da di qa fole, plaka ime ka apë 80 vjetë që ka një mraj, për nona ime këtu ka pësmush uj, mante me ujës, se këtu një këtu me këtë dhe në shëfti këtë këtu, ka qenë një si punë në ndërtese, u gatunte. Gëtun të hajshin njëzit, plakë i mush të ujti, nuk i dëson të të cëmë ty. Po, vetë në shumë për plakë me kam i farasuj, a po, jo, jo, plakë a që ma. Plakë leo bëjnë të rinde. Plakë a ime a kjo këtë ju si pasiona, nuk e di. I zotë është, i zotë onë fjallë. Si për gjomije, si për kishë i zotë, nuk ka dy zotë. Unë si mi fjallë për si që të besoj zotë, o të fjallë ta ka shkur kur dhe leshe, kur dhe dedësh, vjallin të gjone që do të me respektu. Në fejnë, në zotin, njëzit do të kënë respekt e para. Për kullë të vjallë, për gjomirë, për kishës. Për ti mori shmijit, me ti qënë gjomit, ti qënë kisht.
4: Ti do jalësh dikujt, amanet që du kujdeset?
3: Dialet që unë, amanet, di themi. Për kishën, mos e... Dhe në s'ku mi lojë amanet, unë për vetë, në fjallë dialet për kishën. Dhe ty desat, a i sa ka mundësi, se nuk do bojnë i, se që nuk da bajmë kraj.
5: Fatikisht është një tmerr i cili është i papërshtrueshëm për ne. Unë edhe dje kam thënë pronësim timin edhe sot e bëj që të kenë kujdes nga zjarrit. Zjarri nuk fal, jeta është e shenjtë, edhe malet janë shenjta. Nëse këto zjarre janë vendosur qëllimisht, unë patjetër që i ndenej këto kushdo që nëse e kanë vendosur qëllimisht. Në këtë rast unë do të shkruaj falënderim të veçantë për forcat e ushtrisë, shtabin emergjencë, sot ndodhi me drejtorin e shërbimeve, me administratorin e Gjexhanit dhe të tjerë, të cilët janë të bënë një punë shumë të madhe që ky zjarr mos hapet. Patjetër, edhe natyra është shumë e shenjtë. Gjallëset janë shumë shenjta, janë të bekuame. Do me thanë, ky zjarë, në atë vend ku ka ra zjarë, dënë 100 vjetë që a e të ri marë vetën. Po këtu aprish gjithka, gjitha ato gjerët që banorët e kanë shfrytzu këtë malë për bakti, për boronica, kërpullat e gjitha këtë e më prasht një dam i jash zakonqen.
6: Si kish katolike, po ndjekim situatën e vështirë, alarmante, krijuar në disa zonat e qeverisë. Si diocezë në mënyrë të veçantë po ndjekim situatën e krijuar në zonën e Gojanit, ku zjarri, siç po shohim fatkeqësisht në lajmet e këtyre diteve, po përpin e po ndjek çdo gjë. Me shumë trishtim e keqardhje shohim që malet e Shqipërisë dhe lisat e gjata janë bërë shkrum e hi po shkak të pakujdesit tonë. Në mënyrë të veçantë, shpreh afirmitetin tim dhe afirmitetin e gjithë diocezës son natyre banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe në ta kanë humbur edhe çdo gjë. Sigurisht vazhdojmë edhe ndjekim situatën nga afër nëpërmjet meshtarëve katolike që janë angazhuar në atë zonë, Padre Andreas dhe Don Zefi po ndjekin situatën e sigurisht do të vazhdojnë të ndjekin e të rinë afër familjeve që kanë humbur çdo gjë. Mesazhi im është së pari një bekim për të gjithë ata që në këto ditë janë angazhuar maksimalisht për të shuar zjarrin. Falenderojmë Zotin me sa duket lajmi të fundit thonë që situata është nën kontroll. Fal mundit të tyre. Ky falenderim e ky bekim bëhet edhe apel për të gjithë shqiptarët që të jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit e natyrës që Zoti na ka falë. Mendoj që kjo është përgjegjësia e të gjithëve për t'i larguar rreziqet, për të mos ndezur zjarre, sidomos në këtë periudhë kaq të vështirë, kaq të thatë.
7: Unë jam doktoresh Valbona Prenga, jam nefrologe qendrës Djaverumit në spitalin rajonal të Lezhës. Këtu kryen hemodializën, po thuj se një numër i konsiderueshëm i pacientëve, duke përfshirë dhe rrethinat të laçit, mamurrasit, kuksit dhe të dibrës. Numri i përgjithshëm është afërsisht 75-80 pacientë që marrin hemodializën 3 herë në javë. Kjo qendër normalisht gjatë periudhës qershor, korrik, gusht është e të mbushur, pasi vinë persona emigrant që kryen seanca të veçanta të hemodializës pranë qendrës tonë.
8: Hemodializa në Shkodër, fillime të vështira, me një staf që u trajnua për hir të vërtetës, por këto vite kanë shërbyer që ky staf të bëhet çdo ditë më profesionist dhe të shërbejë çdo ditë e më përkushtim. Diabeti dhe hipertensioni janë shkaktarët kryesor të cilët kontribuojnë në rritjen e numrit pacientëve. Ne kemi startuar me 60 pacientë afërsisht dhe tashti jemi afërsisht me 120 pacientë. Në këtë shërbim, ne kemi pacientë edhe që kanë filluar para 20 viteve dializën dhe ato janë dëshmitarët më të mirë të këtij shërbimi dhe të asaj çfarë ne si staf i kemi ofruar atyre.
9: Unë jam Andres Leshi, kam 17 vite dializë. Këto 10 vitet e fundit që kemi këtu, kena qenë mirë shumë, perfekt çdo gjë, nuk na ka munguar asnjë lloj gjëje.
8: Mendoj që ne duhet të kemi një vazhdimësi të këtij shërbimi për të ofruar të gjithë atyre që kanë nevojë hemodializën si një shërbim jetë shpëtues.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
10: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
10: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
15: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk ke depozit?
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányon apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: me drejtues politik të qarqeve dhe ministrat e kabinetit. Në rezidencën qeveritare Buz Liçenit të Ohrit kanë bërritur drejtuesit politik, ndërsa i pari që mrriti ishte drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës Enea Karakaçi. Takimi pritet të fokusohet te bilanci i punës së deritanishme dhe prioritetet e sezonit të ri politik. Në ditën e parë në takim marrin pjesë 12 drejtues politik të qarqeve dhe kryetaret e komisioneve parlamentare. Ata pritet të raportojnë mbi situatën dhe punën në qarqe që mbulojnë. Në fokus të diskutimeve është edhe dokumenti strategjik Besa i prezantuar nga Rama si një nga dokumentet kyçe të mandatit të katërt, si dhe prania besnike, dokumenti dorëzuar grupit parlamentar socialist në fund të korrikut. Të hënën kryeministri do të zhvillojë takimin me ministrat ku pritet të bëhet një bilanc i punës së ministrave dhe të përcaktohen prioritete për vitin e dytë të mandatit të katërt. Takimi socialistëve në Pogradec zhvillohet në nisje të sezonit të ri politik, ndërsa në fillim të shtatorit pritet dhe mbledhja asamblesë së Partisë Socialiste. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi të njëjtën seancën publike ku shqyrtoi kërkesën për pajisjen me fletë tip për mbledhjen e nënshkrimeve për zhvillimin e referendumit të përgjithshëm për shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura. KQZ vendosi miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve të zgjedhësve. Sipas vendimit, mbledhja e nënshkrimeve do të zhvillohet nga hyrja në fuqi e vendimit deri me 31 mars 2027. Procesi do të pezullohet gjatë për periudhës ndaluar nga kodi zgjedhor nga 1 dhjetori deri me 31 dhjetor 2026.
1: Aktualitet.
0: Dorzohet Pierin Bitani, autori dyshuar i plagosjes në Shkodër që lloi me armë Vladimir Bruçin. Është dorzuar në policinë e Shkodrës autori dyshuar i plagosjes së Vladimir Bruçit. Shtetasi Pierin Bitani, sipas burimeve, është vetë dorzuar pas negociatave të zhvilluara me efektive të Shkodrës. Ngjarja ndodhi ditën e ejtër rreth orës 14:30 minuta, ku mbeti i plagosur shtetasi Vladimir Bruçi. Bitani dhe Bruçi njiheshin prej vitesh dhe kishin marrëdhënie miqësore me njëri tjetrin. Burime hetimit bëjnë me dije se para incidentit mes dy shtetasve ka patur një debat i cili dyshohet të ketë nisur për çështje që lidhet me kamerat e sigurisë. Bitani ka një lokal dhe Vladimir Bruçi i ka kërkuar që ta heqë kamerat e sigurisë, duke qenë se ka shtëpinë aty dhe kalon çdo ditë. Autori i dyshuar nuk ka pranuar dhe pavarësisht miqësisë mes tyre, përfundoi me plagosjen e Bruçit. Konflikti më pas ka agravuar duke përfunduar me përdorimin e armës së zjarrit dhe plagosjen e Bruçit. I plagosuri është transportuar me njëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, ku mori ndihmën e nevojshme mjekësore ndërsa ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, pas dorëzimit të autorit të dyshuar, policia vijoi veprimet procedurale edhe hetimet për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes, si dhe për të sqaruar motivet e sakta që çojnë në konflikt mes dy shtetësve. Aksident tragjik në det mes Rrjodhit dhe Shëngjinit, humb jetën një iri nga Bërdica. Një aksident tragjik u regjistrua pas ditën e të njëjtës në det në zonën mes Rrjodhit dhe Shëngjinit, ku një iri ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur. Sipas të dhënave paraprake, një grup të rinjsh nga Shkodra pultonin me një gomone, e cila dyshohet se po lëviste me shpejtësi në rrethana ende të paqarta. Dy prej tyre kanë rënë në ujë duke u goditur nga helikat e mjetit lundrues. Si pasojë plagëve të marra, njëri prej të rinjve ka humbur jetën. Viktima K. Gjergji mësohet se është nga Bërdica. I riu tjetër ka mbetur i plagosur dhe është transportuar në spitalin e Lezhës, ku ka marrë ndihmën mjekësore. Policia dhe autoritetet përgjegjëse po hetojnë rrethanat e aksidentit për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes.
1: Sociale.
0: Shkodra humb një prej figurave të njohura të biznesit dhe komunitetit, është ndarë nga jeta këtë të hënë në moshën 73 vjeçare biznesmeni i njohur shkodran Flamur Hoxha. Ai ishte një emër i njohur në qytet, i vlerësuar jo vetëm për aktivitetin e tij në biznes, por edhe për kontributin dhe figurën e tij si qytetar i respektuar i Shkodrës. Ndarja e tij nga jeta ka sjellë dhimbje tek familjarët, miqtë dhe të njohurit, ndërsa kujtimi për të do të mbetet gjatë në komunitetin Shkodran. Radio Jehona i shpreh ngushëllimet të sinqerta ta familjes të afërmve dhe miqve. Viti i ri shkollor 2026-2027 në arsimin para universitar do të nisë me 14

0: 18 shtator 2026 dhe do të përfundoj me 18 qeshor 2027. Si pas kalendarit të bërë publik nga Ministria Arsimit, mësimi për nxënësit e maturës do të përfundoj me 4 qeshor 2027, ndërsa provimet e maturës shtetërore do të zhvillohen nga data 7 deri me 28 qeshor 2027. Provimet kombëtare të arsimit bazë do të mbahen në periudhën 21-30 qeshor 2027. Pushimet dimrore për nxënësit e arsimit bazë dhe të arsimit të mesëm të lartë do të jenë nga 24 dhjetori 2026 deri me 4 janar 2027, ndërsa pushimet pranverore për arsimin bazë do të zhvillohen nga 29 marsi deri me 2 prill 2027. Kalendari i vitit shkollor 2026-2027 synon të krijoj nxënësve, mësuesve dhe prindërve mundësi për një organizim më të mirë të angazhimeve për gjatë vitit, duke garantuar ritëm të qëndrueshëm të procesit mësimor dhe përgatitje të përshtatshme për çdo etapë të tij.
1: Ekonomi.
0: Task Force-a administratës statimore ka intensifikuar kontrollet në Shkodër në kuadër të planit operacional të turizmit me fokus respektimin e detyrimeve statimore dhe formalizimin e aktiviteteve ekonomike. Gjatë kontrolleve janë kryer 23 verifikime ku janë konstatuar 13 shkelje administrative të lidhura me faturimin, autofaturimin, certifikatën elektronike dhe ushtrimin e aktiviteteve të paregjistruara. Sipas administratës statimore, shkeljet e konstatuara janë konkretisht 2 raste për madhra pa fatur, 2 raste për munges autofatur, 6 raste për mos lëshim me fatur, 1 rast për mos pajisje me certifikat elektronike, 2 subjekte të paregjistruara të bllokuara me shirita. Drejtoria e tatimeve thekson se plani operacional i turizmit vijon me kontrole në terren për respektimin e detyrimeve tatimore dhe një aktivitet ekonomik më të formalizuar. Administrata tatimore fton qytetarët të denoncojnë shkelje përmes aplikacionit Denonco Evazionin, si dhe të kërkoj faturën për çdo blerje apo shërbim. Tregu i automjeteve në Shqipëri po përjeton një ndryshim të dukshëm në zgjedhjet e konsumatorëve, me mjete tërësisht elektrike që po zënë një peshë gjithnjë më të madhe në regjistrimet e reja gjatë vitit 2026. Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor në Shqipëri bën të ditur se gjatë periudhës janar-korrik 2026 janë regjistruar për herë të parë 6.396 mjete elektrike, shifër që përfaqëson një rritje prej 126% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të DPSHTR-s, mjetet elektrike përbëjnë 40.5% të totalit të mjeteve me kilometrazh zero të regjistruara në 7 muajt e parë të vitit. Sipas të dhënave në Shqipëri, vitet e fundit shihet një orientim në rritje drejt mjeteve me teknologji më të pastër dhe një transformim gradual i flotës së automjeteve në vend.
1: Kulturë.
0: Kryeministri Edi Rama ndau pamje të dielën nga Muzeu Historik i Shkodrës i mbushur me vizitor vendas dhe të huaj. Ndërsa Shkodra përjeton flukse të shtuara turistike, sitet kulturore dhe ato të tregëshmisë përbëjnë vlerë të shtuar të asaj që qyteti ofron vizitorëve. Historia e pasur e qytetit e kombinuar me arkitekturën e veçantë krijon atmosferën e duhur për një vizitë mbreslënëse në portën e veriut. Muzeu Historik i Shkodrës nisi të organizohet në vitin 1947 fillimisht me emërtimin Muzeu Popullor, ndërsa mori formë të plot në vitin 1949. Në fillimet e tij ai u vendos në qendër të qytetit në një ndërtesë monumentale të shekullit 19, pranë së cilës ndodhet edhe kulla e Sahatit. Muzeu u ngrit mbi bazën e koleksioneve të vjetra të kuvendeve të jezuitëve dhe franciskanëve, të themeluar që nga fundi i shekullit 19, si dhe mbi koleksionet e familjeve të njohura shkodrane. Në vitin 1996, muzeu u transferua në shtëpinë karakteristike shkodrane ose kuka ku ndollet edhe sot. Ai përbëhet nga seksionet e etnografisë, arkeologjisë, artit pamor dhe bibliotekës dhe është pjesë e rrjetit të institucioneve kulturore në varësi të Bashkisë Shkodër. Muzeu Kombëtar i Lundrimit po merr formë në hyrje të Shkodrës si një hapësirë që do të rrëfejë historinë dhe lidhjet e hershme të qytetit me liçenin Lumej dhe Lundrimin. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale pamje nga puna që po kryhen për realizimin e kësaj vepre që i shtohet ofertës kulturore e turistike të Shkodrës, ndërsa zona përjeton rritjet e fluksit turistike. Muzeu Kombëtar i Lundrimit është pjesë e një pakete të plotë ndërhyrjesh që po realizohet në Shkodër duke synuar rritjen e potencialit turistik. Shkodra e ka të lidhur fort imazhin me atë të liçenit dhe një muzej lundrimi i shkon tamam për shtat hovit turistik që po përjeton kryeqendra e veriut. Ky muzej pritet të shndërrohet në një destinacion të ri kulturore turistik për qytetarët dhe vizitorët. Ai formohet nga dy volume të vendosura njëra mbi tjetrin, një volum në formë kodre në pjesën e poshtme dhe një varg pluskuese në pjesën e sipërme. Muzeu do të ketë një ekspozitë të përhershme, një kënd për fëmijë, një laborator për krijimin e varkave dhe një dhomë edukative. Projekti me vlerën 2.4 milion euro është financimi i Bashkimit Evropian përmes Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim.
1: Sport.
0: Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe mori pjesë të shtunën në ceremoninë e hapjes së lojrave mesdhetare Toronto 2026. Në ceremoninë e hapjes së lojrave mesdhetare Toronto 2026 në mbështetje të Team Albania dhe sportistëve tanë që përfaqësojnë me krenari Shqipërinë në këtë ngjarje të rëndësishme sportive, shkruan ai. Gonxhe i shprehet krenar për ngjyrat kuqezie dhe për çdo sportist që me përkushtim, pasion dhe shpirt gare ngrej lart emrin e Shqipërisë. Lojrat mesdhetare Toronto 2026 mbledhin në Itali sportistë nga vendet e rajonit mesdhetar. Shqipëria përfaqësohet me një delegacion prej 72 sportistësh, më i madhi në historinë e pjesëmarrjeve shqiptare në këtë aktivitet ndërkombëtar. Kombëtarja shqiptare U21 ka nisur me një pik aventurën në lojrat mesdhetare Toronto 2026, teksa ka barazuar 1-1 me Italinë në ndeshjen e parë të grupit B të zhvilluar në Lecce. Kuqezitë e trajnerit Alban Bushi zhvilluan një paraqitje pozitive ndaj përfaqësueses italiane, duke kaluar të parët në avantazh dhe duke ruajtur barazpeshën deri në fund të takimit.
1: Nga bota.
0: Përmbysje drastike e kushteve atmosferike në Itali. Pas javëve të tëra në ndikimin e temperaturave ekstreme, veriu dhe një pjesë e qendrës së vendit janë goditur nga stuhi të fuqishme, shira të rrëmbyeshëm dhe përmbytje masive. Rajonet më të prekura nga kjo vale moti të vështirë janë Liguria, Lombardia dhe veriu i Toskanës. Situata ka bërë që mbi 400 persona të evakuohen nga banesat dhe zonat turistike, ndërsa dëmet materiale paraqiten të konsiderueshme. Hakerët e lidhur me regjimin iranian kanë arritur të paralizojnë për 4 ditë një central elektrik në Britaninë e Madhe, në atë që konsiderohet një nga sulmet kibernetike më të suksesshme të këtij lloji. Sipas raportimeve, centrali britanik mbeti jashtë funksionit për 4 ditë si pasojë e sulmit kibernetik. Megjithatë, incidenti nuk pati ndikim të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët. Autoritetet britanike nuk kanë bërë të ditur detaje të plota mbi objektin e sulmuar apo mënyrën teknike se si hakerët arritën të ndalonin funksionimin e tyre. Rasti konsiderohet veçanërisht shqetësues sepse mund të jetë hera e parë që hakerat të lidhur me Iranin kanë arritur të paralizojnë një objekt të tillë energjetik në territorin britanik. Për këtë arsye, incidenti shihet si sinjal i rëndësishëm për rritjen e kërcënimeve kibernetike ndaj infrastrukturës kritike në Europë.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura, të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Sapo është mbyllur ndeshja e parë e Abisidhes Superiore 2026-2027, pra ndeshja hapëse Vaznia Skënderbeu, barazim 2-2. Rion Allaraj, gazetar i Panorama Sport të gazetës më të madhe sportive në Shqipëri. Vazhdimisht i ndiqni ndeshjet e Vaznis, me bën përshtypje sa herë luan Vaznia, ju jeni i pranishëm në Loro Borisi. Tifozi Vllaznis apo dhe detyra kërkon?
6: Ku tani ti jesh nga Kuksi, pak tifozi Vllaznis do të jesh patjetër. Përgjithsesi mundohem të ndjekim sa më shumë ndeshje të kampionatit shqiptar, sepse me nivel, pa nivel, ky është futbolli ynë. Ky është kampionati ynë dhe patjetër, por nuk ndoqë që kampionatin e vendit tënd është e kot ndjekësh një kampionat tuaj, po e them.
5: Jeni nga Kuksi, po keni kaluar disa klube të Shqipërisë edhe në detyrat e zëvendësve të shtypit dhe aktualisht në gazetën Panorama Sport. Vazine si vjetë, me si e shikoni me këtë start të sotën?
6: Do të thënë, starti Vazine si ishte në fakt që në Europë, në Malishevën, që vazhdoj të them që ishte një debutim shumë zhgënjyës për Vazine, duke parë edhe nivelin e kundërshtarit që kishte për balë, sepse kishte mundësi të bënte ndoshta edhe më mirë se Dinamo, kur she rivalet që kishin për balë. Me gjitha të edhe ndeshja sot më është...
5: Si ishte... Me të ceket Vazine Malisheva, në këtë ambient kemi, ju kam intervjuar pas ndeshjes, ku Vaznia fitoi ndeshjen e parë dhe qytetërisht opinioni ishte befasues kur ju komentuat se Vaznia do të eliminohet dhe me bindje plot. Ku bazonit? Ku
6: ishte? Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Lojtarët të cilët sezonin e shkuar nuk grumbulloheshin në Vaznin, ndoshta nuk kishte vend as të stol për to, në ndeshje me Malishevën ishin titullar. Edhe kjo besoj është një diferencë e madhe, sepse vjet kishim një Vaznin gjatë sezonit në superiore, një Vaznin që pretendonte titullin, luftoi për titull deri në fund me lojtarë të stolit që ishin në të njëjtin nivel me lojtarët titullar, dhe në ndeshjen e Europës vinë lojtarë nga akademia që luajnë titullar, ndërsa lojtarët që pretendonin titullin nuk ishin në listë. kishte probleme me federimet, federimet të vonuara, probleme me listat, probleme me UEFA dhe natyrisht të gjitha këto të çojnë në eliminim parakoshëm. E njëjta gjë mund të ishte sot. Skënderbeu vinte në këtë ndeshje si Vllaznia në Europë. Vinte me të rinj, vinte me lojtarë nga akademia, me lojtarë të pafederuar, ndërsa Vllaznia kishte 3 muaj kohë për t'u përgatitur. Prandaj është zgënjyese mënyra se si Vllaznia u paraqit sot. Dhe është realisht shpresojmë që të jetë vetëm një ndeshje e keqe, por nëse është realisht kontingjenti Vllaznisë ky që ishte sot, besoj se Vllaznia do ta kesh shumë të vështirë të luftojë për titullin e kampion.
5: Barazimi i mes dyshë po është i drejtë ky rezultat sot.
6: Mendoj se Skënderbeu me atë që dha, me atë që kishte, sepse duhet të shohim edhe kushtet e skuadrave, sepse Vllaznia vinte një skuadër e plot, një mungesë, dy mungesa, ndërsa Skënderbeu vinte me plot 7 mungesa. Dhe për atë që u dha në fush, mendoj se Skënderbeu mund të meritonte ndoshta diçka më tepër, por për rastet që kishim, për pritjet që bën të dy portierët, sepse kishte pritje nga ana të dy portierëve, mendoj se barazimi ishte rezultati më i drejtë.
5: Gjithatë nëse ka diçka për të ulërsuar tek Vllaznia, është kapiteni Bekim Balej që e nis me dopjet, pra dhe shënon gol.

0: Në partë e kampionatit, por edhe me njëherë të dytin me penalti.
1: Pa tjetër, Bekim Bale është një vlerë e shtuar jo vetëm për Vllaznin, por është për futbolin shqiptar. Ka disa vite që luan në të njëjtin nivel, pavarësisht se vitet kalojnë, dhe është tipike shprehjes së si vera. Sa më shumë vite kalojnë, aq më i mirë bëhet. E njëjta gjë është edhe me Bekim Balen, sepse në moshën e tij ta nisësh kampionatin me dy gola dhe në një ndeshje që Vllaznia ndoshta nuk ishte në formën më të mirë, padyshim që është një tregues shumë i mirë i vlerave që ai ka.
0: Arion, dhe për ta mbyllur, ku e shikon Vllaznin në këtë kampionat duke parë edhe këtë nisje të saj?
1: Shiko, është shumë herët për të bërë parashikime, sepse ende nuk kemi parë asnjë nga skuadrat, vetëm Vllaznin dhe Skënderbeu nuk e kemi parë, sepse Skënderbeu ishte, e themi edhe një ekip i arnuar. Paraqitje zyrtare, por paraqitje me ekip të arnuar, sepse shumica nuk janë federuar ende për shkak të bllokimit të merkatos. Megjithatë, mendoj se Vllaznia do të jetë një nga 5 skuadrat e para. Duhet të jetë në katërshën e parë për të siguruar të paktën në Europën, por është në 5-shë, megjithatë ka edhe pak ditë kohë për merkato dhe mendoj se Vllaznia ka nevojë për pak merkato.
0: Ishim me kolegun tim të nderuar, Erjon Adharaj, gazetar i mirë njohur aktualisht në Panorama Sport, por edhe përfaqësuesi disa klubeve në pozicionin zëdhënëse të shtypit. Erjon, faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Mendimet tuaja shpeshherë edhe komentohen pro dhe kundër, por duket se je sakt në parashikime.
1: Nuk dua të flas si tifoz apo kështu, edhe nëse është për klubin ku punoj, për Kukcin normalisht mund të ketë kritika apo gjëra, po faktet janë fakte. Besoj edhe tifozët e Vllaznis apo edhe të gjithë shkodranët nuk kanë një shije të ëmbël nga kjo ndeshje. Besoj janë mërzitur qoftë nga kjo ndeshje apo edhe nga eliminimi me Malishevën, kështu që shkodranët e kuptojnë futbollin, e kuptojnë klubin dhe e dinë se ku duhet të jetë Vllaznia.
2: Profesor, nga 2-0 në 2-2, çfarë nuk po shkon me këtë Vllaznin?
3: Mendoj që e fitume gojnë pa marrë. Ashtë ishtë në telefonet se si mënyrën se si këna pësu. Kena në një thore që parë në dojnë parë kohë. Mendoj në lejtëtarë disa shërë dhe përde të tyne, bëjmë disa gabime në vështim që si janë normali më bëmë. Duhet më tjeve pikurisë, se zënë 2-0, ta kishë kohën e në kontrolë. Duhet kesh shumë qëtë si duhet qëtë dhe është në duhet të bashkë në vëzit i bërë është ju se ne vetë në bërë.
2: Një lojë shumë e paqarë, profesor, sot nga Vllaznia, qëfar nuk shkoj?
3: Shumë e paqarë. Pjesën e parë kishim probleme. Kishim probleme, sidomos se zonë shumë herë në kundër solë, nuk ishim qartë. Normalisht janë 7 lojtarë që janë 3, aga nëse në manë në zonë ekipën, duhet shumë punë për me baluen tonë, gjithse si në pjesën e dytë bëm zëvëndësime, rrugullum, bëm dikore, në që moshe më një tjere. Në edhe momente kërë do të që mi lango ditë, në që nuk ullin të rejtë, mësoj mi gol nga hiqit, do pas topin kam në. Dhe pas taj vjen sikleti, më zemi njëshit, bëjmë gabime dhe pësu më kërë dytë, më pësoj më një të thunë, për gabimet tona elementare.
0: Profesor, e nisë të bje barazim kur ishit në avantaj 2-0, por duke se edhe vetë ju e keni përjetuar jo mirë, duke se vetë nga analiza se keni keqardhje për këtë rezultat.
3: Në që kam keqardhje, se vetë 2-0, 2-0, në di që në ishte e para s'ka me kanë kam seksuar dhe për parë, se me fillon që s'ka me kanë buka, jo ndrecishme më atë pikët, pra në jemi mërzitë, sepse edhe për të mësha kështë mërësha 3 pikë, dhe fi që i fje më atë qëtë, po prap ishte përfaqë, më të gjërë të ishte
2: përfaqë. Përsa, pas kësa i ndeshë skandalozë sot, me dojnë se Vllaznia ka nevojë sërish për afrinë të tjera në kafa?
3: Skandalozën është fjallë e modë, më thonë. Skandalozën kë 2-0, 2-2, nuk thëmë skandalozën atë njërë, nuk thëmë skandalozën, s'kam të si me thamë skandalozën, në që moshim dhe dhe tretë, ishim thjesht e morëm e mua letë sa duhet mas 2-0-shë. Në nëj, aja skandalozën që thurë të imë dhullet sëllë e pepërt, po që që qimë një mjetë.
2: Sa dhëti është, si kur e kështë skuadra profesor për të përbaluar sezonin e ri, si që të cikur ende e kam në mdjën të këfumë sezonin e
3: këfumë? O, edhe kjo qëndra bakë, me qëse si janë shumë dhjetarë të rilë, me nëj që akoma nuk janë shkri në mjërë në drojë storë. Po, thash që se da kuale vetë, në shpesojnë të bëjmë sa më shpetë, dhe të përnojmë, dhe të bëjmë një fikë të tërë.
0: I bisuat edhe një herë vendin e titullarit portierit Moldav, i knaqur për ndeshjen e parë?
3: Po, mund të them që ishte mirë, pavarësisht se Tirana i golit kuar do ta mund të biletohet më larg, por nuk ishte ai gabimi, ishin dy ose tre gabime rrallëse, por në përgjithësi më mirë.
0: E shikoni të vështirë të kampionatit duke pas për arsye se skuadrat e tjera ndoshta janë karikuar të si më tepër.
3: Po e shoh më të vështirë, ekipet janë më të dhunë, janë dikon kanë më egër, ne shikoj pas më tepër se janë pesë faza. Por ka kanë më egër, kimi janë më të dhunë, por është do të thotë që edhe ne do vitim dhe do progresojmë në javën e lumtur.
2: Tifozëria duke e heshtur, sidomos të pjesën. A keni diçka të formuar?
3: Së kam që më thënë, tifozëria jo në e kuptar futbolin, në e ti që ka kanë tifozëria jo, në janë pësu edhe vjetë kemi po futbol shumë të bugur, s'kemi arritë, s'kemi arritë e bugur duhet, si me duhet të vitemi në jove njovë, në neshe ndeshe që me mri të këtë dojë. Profesor,
4: me një analizë pare të 90 minut që ju jeni knaqën nga përre që janë ndërë dhe të parë parasyshe ka tuar jo pak bosht i bazinës.
3: Pikrisht, janë disa gjone, janë disa manomra që ato janë pësu nërëshe, ne jemi nërëshe, nuk kemi atë qartësi në duhon dhe parë të një me tjetin, po duhet përmisona, në ditë në ditë, në stavitë e stavitë, duhet përmisona, duhet përmisona.
0: Qëfar mund të ndërshojë vazhdia për ndeshin e arshme?
3: Po, duhet bëjmë një analizë më të hëtësishme të saj ndeshje, duhet të shofim ku nga ka qalu puna, shë që zdoj kemi në vitar tjerë, së talë mundë me hitë tjerë më për para, kështu që i mëndoj që dhe përmisuar.
2: Profe, komunikuat me Gjulise pëse dy kartonë në
3: ndërë njërë? Ja, s'kam komunikuat farë.
0: Mungi se gurishtë, sa në bitë?
3: Normalisht që nikonë. Normalisht që nikonë. A që më tëjë për në këto ndeshje, kur egoja, grinta, po edhe mëja si se komunikon në lojtarët, në lojtarët gjatë lojës, nga mëja shumë, po gjithë në si të përsojme edhe një ndeshe, po për ishte të përshë të
0: e vështirë dhe ndeshe a jabëzë?
3: A, si ndeshe së është të letë, ku ishte e vështirë kjo, ka me kënë më vështirë i Basan, du t'jitë më vështirë dhe ndeshe atjetër, e ndeshe të vinë vështirë sohën, në më mili moment, asë në skuadrë, me asë në skuadrë që të përbëzë, më vështë të letë.
0: Profesor Amata e nisët një barazim në Lëvërbërisim për bat një vaznje potente, pa të shumë i knaqër?
5: Pa tjetër që po, sepse të vish në Shkodër dhe duash futbol është gjithmonë një kënaqësi e pa parë, sepse këtu në vërtet është stadiumi mitik i Shqipërisë, por edhe i Shkodrës. Pra këtu është një fushë shumë e vështirë për duet e futbol. Vaznia është gjithmonë konkurente në çdo drejtim.
0: Kur themi vaznje potente, fjala është më tepër si vaznje traditës, por sot duket se
5: ndeshje
0: ishte në ato nivele.
5: Jo se si ishte në ato nivele, se rezultatin e mori në një moment të lojës, por ne rezikuam çdo gjë dhe pastaj rezultati nuk mund të kishte shkuar edhe në vaporin ton. Pra futbolli i njeh këto rezultate.
2: Ishte 3 pikë fituar sot apo 2 pikë të lënë në Shkodër për lojën që shpëtuat?
5: Mendoj që me organikën që kishim, mendoj që është një pikë fituar.
0: I kënaqur me drejtimin e Skënderbeut në këtë sezon?
5: Po, patjetër, sepse Skënderbeu ka bërë investime, sepse ne kemi dhe lojtarë të tjerë që nuk ishin, nuk për arsye tashmë dihen, nuk mund të ishin në lojë, por Skënderbeu ka bërë goxha investime në këtë sezon për të qenë konkurues.
2: Për çfarë si e bëri fituar?
6: Në Shkodër, prisi pikë në Shkodër sot duke pasur parasysh edhe organikën shumë cënguar që kishit sot, asnjë pothuajse asnjë afrim të shëndëruar.
5: Duke u referuar organikës, mendoshim që mund të merrshim diçka në Shkodër. Duke i referuar asaj që kishim përgatitur për të luajtur, mund të vishim dhe për fitore. Por futbolli gjithmonë në Shkodër është shumë i vështirë, sepse Vllaznia ditë luaj shumë mirë futboll, Vllaznia si skuadër me vërtet shumë e fortë dhe gjithmonë rezultatin nuk mund ta parashikosh dot. Por ne gjithmonë kudo që do shkojmë për rezultat për të marrë maksimumin në çdo ndeshje.
2: Për çfarë objektivi duan Skënderbeu në këtë?
5: Objektivi i Skënderbeut në këtë kampionat është të renditet sa më lart në renditje dhe të ka udhur baza për një Skënderbe që organika e lojtarëve që ka afruar në këtë sezon do jetë organik që do udhëheqë këtë skuadër edhe më lart në vitet e ardhshme.
0: Ndeshja e radhës
5: është shumë e vështirë. është kundrejt skuadrave, me thënë drejtën të treja neshet e para tonat ishin kundrejt skuadrave që janë në aktivitet, pra ka filluar aktivitetin në verë dhe janë në ndeshje në, me 90 minuta shumë në, dhe me kompeticione shumë të forta. Dhe kjo i vështërson akoma te performën tonë kundrejt formës atyre në javën që vjen.
7: Ngjarja e ditës.
8: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 483.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Due giorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: A jere re Raji, s'po të shof në Terezire? Mosire re Qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borere. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Qamilo.

Radio Jehona. The number one. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza Gjelmura, si më keni një sot? A më keni një mirë?
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shikotuar mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Iona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë,

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza e mura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë,

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veliporjes. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Iona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Thank you.

0: Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti. Mobileri, mobileri trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: edhe mundum me e bo sa më shumë që të ketë një aftësirë për gjithë. Gjë vetë vetën një vëriut, një jugut, një Shqipëris mesme, një Maqedonis, i Kosovës, i Qamëris.
1: Ndodhëm në Green Lanes, në Bëri të Londrës, një zonë e njohur për mozaikun e saj kulturor dhe për komunitetet e shumta. Pikërisht këtu gjendet një nga hapësirat ku kultura dhe tradita shqiptare vazhdojnë të ruhen dhe të përcjellin te prezat që vijnë.
0: Ideja ka qenë për t'ju bërë një vend moshës së vjetër që po vijnë këtu për vizitë, për të vizituar njerëzit e tyre që kanë këtu familjat. Mundu me e bo sa më shumë që të ketë një hapësirë për gjithë. Gjë vetë vetën një vëriut, një jugut, një Shqipëris mesme, një Maqedonis, i Kosovës, i Qamëris, nga gjithë anët e Shqipëris, ta gjenë një diçka të tyre në tukë. Edhe ushqimet e njëta gjohë. Kemi marë disa nga, mund tëmë nga disa ushqimet më kryesore që i përdorin në Shqipëri.
1: Një pjesë rëndësishme këtë identiteti është edhe tradita kulinare. Kuzhina shqiptare është një rezultat i shekujve të ndërveprimit mes kulturave të Ballkanit dhe mes Theut. Recetat tradicionale mbështeten te produkte të freskëta, gatime familjare dhe teknika të trashëguara ndër breza.
0: Kemë kanaskat e Korçës, tavën e Korçës të Elbasanit, juftat e Dibrës, fërgesën verore të Tiranës, flinë e byrek, bukën e misit që i bërë veriu, më mirë se sa pjesë tira të Shqipëris, së gjukën e Kosovës. Në më një mundu me i përshtatë nga gjitha onë të Shqipëris, edhe ushqimin, po edhe dekorin. Rritja e recetave tradicionale është një diçka shumë veçantë, shumë që unë adhuroj. Po me asë sa kemi mundësi, mundu me rritë recetat shqiptare dhe jenë disa recetat që të knaqin shpirtin, të mbytin e përfërojnë shumë njërës. Unë do thësha tava vetë, ka shku një ndër gjona që njërës dhe kanë të nëqyri shumë. Po një ndër produkte që është rekomandu këtë hujt më shumë dhe tani ka qenë buka misit dhe tava vetë edhe tava kosin i basonit dhe fërgesa. Këtë janë disa nga produkte që jo rekomandojnë gjithmonë.
2: Në një qytet global si Londra, ku jetojnë komunitete nga pothuajse çdo cep i botës, historitë e tjera tregojnë se si migrimi vazhdon të formësoj identitetin kulturor të kryeqytetit. Përmes traditave, gjuhës dhe zakoneve të ruajtura, komunitete të ndryshme kontribuojnë në diversitetin që karakterizon Londrën e sotme.

0: Ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Unë jenë në Mislimon.
5: Që sa kujdes është për këtë kishën?
4: Se unë kam 30 sa vjetë, edhe 20 vjetë një fjallë pojënë. Zodi, otë në fjallë ta ka shkur kur dhe leshe, kur dhe vedësh, në fjallën të gjone që do të në respektu. Në fejnë, në zodin.
2: Me originë mesjetare, rreth shekullit e 14, kisha është një nga monumentet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare të zonës.
4: Unë jenë në Mislimon.
5: Që sa kujdes është për këtë kishën?
4: Se unë kam 30 sa vjetë, edhe 20 vjetë një qarë.
6: Pa bërë, komunizm.
2: E shpallur monument kulture në vitin 1963, kisha i mbijetoj edhe fushatës së shkatrimit të objekteve fetare të vitit 1967.
4: Ty ke portë, ke kishë, ke portë e malë, shkundë monument kulture, rrugë nga shteti. Onë të shirejmë se hem natën, hem ditë. Shjallë natën, më tak nga herë, shumë e kontrolojë, i vjë për qarë. Shjallë e herë, dytër, herë natë, dalë. Edhe mjes nga e mësirë e shofë dyrët se ka po vijë edhe e kënësi. Ditën pastor një, si që pasi unë e kam pastru, e që dhe po bajë në personë e ke bërë qërkë, bërë qërkë. Në është ajo që kur e ke i gjoha, kur e ke i ki pasysha, edhe kur e shef kur tjeti do me e shkatru, vje gjënofë, në vje ke i pasysha, dhe imi një, si punë, së mu e ke i fqinë, kishë e kom si fqinë, ose së mu e ke të fajmë në ty. Së më qenë shpi, edhe për ne në hajo, maraku që përshëmë vjen një fmi, përshëmë se jo në lujke deja, unë përshëmë i bërtak, a dhe një shi, you know? A po, që da di që fulle, plaka ime ka apë 80 vjetë që ka një mraj, për nona ime këtu ka pësmush uj, mante me ujës, se këtu një këtu me këtë dhe në shëfti këtë këtu, ka qenë një si punë në ndërtese, u gatunte. Gëtun të hajshë njëzë, plakë i mushtë të ujtë, nuk i dësonë dhe të të thejmë në ty. Po, vetëm shumë për plakë me kam i farasujtë, a po, jo, plakë a që ma. Plakë leo bëjnë të rrinde. Plakë a ime a kjo këtë ju si pasiona, nuk e di. I zotë është, i zotë onë fjallë. Si për gjo minje, si për kishë i zotë, nuk ka dy zotë. Unë si mi fjallë për asy që të besoj zotë, otë në fjallë ta ka shkur kur dhe leshe, kur dhe vedësh, fjallën të gjone që do të në respektu. Në fejnë, në zotën, njëzit do të kënë respekti e para, për kullë vjallë, për gjomirë, për kishës. Për ti mori smit, me ti qënë gjomirë, ti qënë kishë.
5: Ti do jalësh dikujt, amanet që të kujdeset?
4: Djale që unë, amanet, di themi, për kishën, mos e... Dhe në s'ku mi lojë amanet unë për vetë, në fjallë djale për kishën, në vatë. Dhe ty dësat, a i sa ka mundësi, se nuk do bojnë i, se që nuk da vajmë kraj.
1: Fatikisht është një tmerr i cili është i papërshtueshëm për ne. Unë edhe dje kam thënë pronësin timin edhe sot e bëj që të kenë kujdes nga zjarrit. Zjarri nuk fal, jeta është e shenjtë, edhe malet janë shenjta. Nëse këto zjarre janë vendosur qëllimisht, unë patjetër që e ndenej këto kushdo që nëse e kanë vendosur qëllimisht. Në këtë rast unë do të shpreh falënderim të veçantë për forcat e ushtrisë, shtabin e emergjencë, sot ndodhi me drejtorin e shërbimeve, me administratorin e Gjexhanit dhe të tjerë, të cilët janë të bënë një punë shumë të madhe që ky zjarr mos hapet. Patjetër, edhe natyra është shumë e shenjtë. Gjalleset janë shumë shenjta, janë bekuame. Dhe me thanë, ky zjarr, në atë vend ku ka rasë zjarri, dën 100 vjet që ai të ri marr veten. Po këtu aprish gjithçka, gjithë ato gjërat që banorët e kanë shfrytzuar këtë mal për bakti, për buranica, kërpudha, të gjitha këto janë prashë një dam i jashtëzakonshëm.
6: Si kishë katolike, po ndjekim situatën e vështirë, alarmante, krijuar në disa zonat e qeverisë. Si diocezë në mënyrë të veçantë po ndjekim situatën e krijuar në zonën e Gojanit, ku zjarri, siç po shohim fatkeqësisht në lajmet e këtyre diteve, po përpin e po ndjek çdo gjë. Me shumë trishtim e keqardhje shohim që malet e Shqipërisë dhe lisat e gjata janë bërë shkrum e hi po shkak të pakujdesit tonë. Në mënyrë të veçantë, shpreh afirmitetin tim dhe afirmitetin e gjithë diocezës sonë atyre banorëve që kanë humbur shtëpitë e tyre dhe në ta kanë humbur edhe çdo gjë. Sigurisht vazhdojmë edhe ndjekim situatën nga afër nëpërmjet meshtarëve katolike që janë angazhuar në atë zonë, Padre Andreas dhe Don Zefi po ndjekin situatën e sigurisht do të vazhdojnë të ndjekin e të rinë afër familjeve që kanë humbur çdo gjë. Mesazhi im është se pari një bekim për të gjithë ata që në këto ditë janë angazhuar maksimalisht për të shuar zjarrin. Falenderojmë Zotin me sa duket lajmit të fundit thonë që situata është nën kontrol, fal mundit të tyre. Ky falenderim e ky bekim bëhet edhe apel për të gjithë shqiptarët që të jemi më të kujdesshëm në ruajtjen e ambientit e natyre që Zoti na ka falë. Mendoj që kjo është përgjegjësia e të gjithëve për t'i larguar rreziqet, për të mos ndezur zjarre, sidomos në këtë periudhë kaq të vështirë, kaq të thatë.
7: Unë jam doktoresh Valbona Prenga, jam nefrologe qendres Djaverumit në spitalin rajonal të Lezhës. Tu kryen hemodializën, po thuj se një numër i konsiderueshëm i pacientëve, duke përfshirë dhe rrethinat, të laçit, mamurrasit, kuksit dhe të dibrës. Numri i përgjithshëm është afërsisht 75-80 pacientë që marrin hemodializën 3 herë në javë. Kjo qendër normalisht gjatë periudhës qershor, korrik, gusht është të mbushur, pasi vinë persona emigrant që kryen seancat të veçanta të hemodializës pranë qendrës tonë.
8: Hemodializa në Shkodër

0: dhe të asaj çfarë ne si staf i kemi ofruar atyre.
1: Unë që më Andres Leshi, kam 17 vite dializ, këto 10 vitet e fundit që kemi këtu, kena qenë mirë shumë, perfekt çdo gjë, nuk na ka mungu asnjë lloj gjëje.
0: Mendoj që ne duhet të kemi një vazhdimësi të këtij shërbimi për të ofruar të gjithë atyre që kanë nevojë hemodializën si një shërbim jetë shpëtues.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Onion apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Emona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ.

Të dashur dëgjues, ja ku takuam sërish mendimin e Zotit Madhni Plot në emisionin, po me sefen time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida, me përfaqësuesin e saj, Zotri Jetmir Braçi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit famlar, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Ne vijim rubrika tjetër, hadithe profetike të pejgamberit Muhammed, alayhi salatu wassalam. Dhe rubrika fiku jurisprudence islame e përmbyll këtë emision që shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lahumma kama wa'adtana. Allahumma yassir umurana waghfir dhunubana wastur uyubana washrah sudurana watawalla amrana wafukka asrana warham ba'thana wahshurna fi zumrati nabiyyina wa tahta liwa'i habibina wastajib du'a'ana ya mujibas sa'ilin. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. تداشر غلزر مسلمان. Allahu Gjella Shanuhu wa Gjella Gjelaluhu, me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu Alem Bimoradi, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nëhijen e fjalve të Allahu Gjelal dhe në nënkulmin e medreses së Rasulullahit Alehi Salatu wa Salam, duke i u lutë Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdishëm dhe plot mëshirëshëm, kja aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahtarë, pre azapit të gjehennemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nabër. Amin. Vlezër të dashur, dje i tham disa fjalë në pikat të shkurta mbi falenderimin dhe shqyqirin që duhet ba Allahu Dhul Gjelal. Nga se Allahu Dhul Gjelal në ka thonë shumë të mira, të mirat e ti nuk kanë fund, andaj ka thonë fedhkuruni adhkurukum wa shkuruli wala të këfurun. Pra, më përmendni mua dhe më falenderoni, dhe ma dini shikirin dhe hand më bëni. I tham sa fjalë lidhje me këtë urdhër të Allahu Dhul Gjelal dhe këtë obligim që ka çdo besimtar. Ajetin që lexova para jush sot, me këto Allahu Dhul Gjelal na porosit përsëri që ta falenderojmë. Dikent, por ai që vin në rend pas falenderimit të Allahu Dhul Gjelal është prindi. Ose thonë ndryshe nana dhe babë. Allahu Dhul Gjelal thotë vë vasajnë el insane, e kemi këshilu, e kemi porosit, e kemi bo vasjet njeriu, që ndaj prinderve të silet mi. Subhanallah, Allahu Dhul Gjelal, prej arshia las, ka që urdhër special mu edhe ty dhe mbarë muslimant me një nen të posaqën, që neve të na porosit që të silemi mirë ndaj prind. U vasajnë el insane bi walidehi husnen, sa ma mirë të silen ndaj prind. Hamelet hu umuhu wehnen ala wehnen. Pasi që përmend prindet të dytë, thot nana e ka bartë vështirësi pas vështirësi. U fisaluhu fi amen, dhe i ka dhonë qumsht 2 vjetë të plotë. Nga kjo kuptohet që fëmiu ka të drejtë me qumshtit 2 vite të plota nëse nuk ka ndonjë pengesë, nëse nuk ka ndonjë arsye. A sipas modës, me largu fëmin prej xhirit sa më shpejt, ajo nuk është në rregull sipas Islam. Pra obligim i nanës është që fëmiu t'i jep qumshtin aq sa ka mundësi, nëse ka mundësi deri në 2 vite të plota. Pastaj e një shkur li wali wali dejke, mu të mbësh shqyqir, thot Allah Dhul Gjelal, edhe prinderve. Subhanallah, aq lart është ngrit falenderimi dhe respekti i prindit me shqyqirin Allah Dhul Gjelal. E një shkur li wali wali dejke. Subhanallah, Allah t'ja di shqyqirin t'a falenderosh, edhe prindet të mos i nënshmosh, por t'i nderosh, ti respektoj. Respekti prinderve është në shumë formë, në shumë mënyra. Njona prej tyre është të ndëgjosh kur të porosit, ti përgjigjesh kur t'urdhëron. Zërin më lartë se tot të mos e ngresh kur të flasish të kesh kujdes. Para tyre të mos ecish. Para tyre të mos e ngresh zërin dhe duke fol ato të mos ja ndërpresish bisedën. Po që se janë të vdekur të lutesh Allahut për faljen e tyre. Nga se një njeri tha ja Rasul Allah, po unë që i kanë prindet të vdekur, tha, jep sadaka për ata, bon hajrat në emën të tyre dhe lutu sa të kesh mundësi. Andaj Allahut u gjelan, lutjen në namaz e pranon, mëse te përmi se gjdo her tjetër, andaj na është lejuar që në fund të namazit të themi, Rabbena gëfirli wali walidej, o Zot më fal mua edhe prindet e mi. Nga të të mira të cilat i len mrapa besimtari, prej të cilave mund t'i shkon në shpërblim dhe sevap pas vdekes, e para sadakatun gjari, nësaj kalon do një hajrat, e dyta ilmun ju në tëfa u bihi, dituri të dobishme, dhe e treta, waladun salihun jed u lehu, kalon e vlat të hajrit, të mirë, të udhëzuar, të edukuar, dhe ata luten për ta. Pra lutja për prindet pas vdekjes, është një nga mënyrat me të cilat mund t'i afrohesh e ta bon halal, se hakut nuk u dilet, prindërve nuk u dilet hakut. Asnjëherë, po asnjëherë. E pyti njëri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha, ja Rasulallah, cila është puna më e mirë, më e dashur të Allahu Gjallal, pas imanit, tha, es salatu li waktiha, namazi në kohën e vetë. E dyta, birrul walidej, me njëherë pas namazit, i tati dhe respekti prindërve. Pra namazi bëhet për Allahu Gjallal, dhe respekti prindërve bëhet për Allahu Gjallal, dhe pas namazit me njëherë, respekti prindërve. Vëllezër të dashur, Kurani Kerimi nuk kalon një pun të dobishme përveç se na ka porositë. Nuk kalon pun të dëmshme përveç se na ka tërhekur vërejtje. Ajetet dhe hadithet dhe fjalët e ulemave, të cilët kanë të bëjnë me respektin e prindërve, duhet të na bindin se me të vërtet, respekti i prindërve është pun shumë me vlerë, është pun shumë serioz. Na nuk duhet të flasim kështu mbi respektin e prindërve në aspektin klasik, por duhet të ndalemi në praktik të shohim sot gjendjen tonë. Si është raporti i të rive tanë dhe të rejeve tona me prindë? Si është raporti? Është humë respekt. Me të vërtet është ftohë mardhoni. Me të vërtet modernizimi dhe modeli huaj ka pru deri në të shkallë që disi duhet të emitojnë të huajt edhe në raportin tonë me prindë. Të huajt ja kanë po sherin, vëzër të dashë. Ja kanë pa sherrin largimit të ndaj prinderve. Dhe mo atje dihet, në sajet të demokraci, ashtu të quajtur, prindi nuk ka të drejt ta edukon fëmin e vetë se me njëhere paracet në polici. Te, ne jemi musliman, te ne ka edukat, me dvërtet, dhe edukata jonë dhe tjetë shumë serioze me prindet tanë, dhe zërë të dashë. E mira dhe tishtë që me bini, me dvërtet, ajo, klasa e pare edukimit është me bindje, me arsyje. O vëllezër të dashur, andaj, ai që nuk e respekton prindin, letjet i bindur i garantuar se nuk do të ketë respekt nga evladi dhe. Nëse don të të respekton evladi ty nesër, ti respekton prindin sot. Si ta respektojsh ti prindin sot, nesër do të respekton evladi jotë. Po që se ti nuk e respekton prindin, atëherë prej tash ke gjuku vetë vetën me jo respekt të fëmijëve tu. U kriki muhabet. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u pyet nga një sahabi, dhe tha ja Rasulallah, kujt prej njerëzive i kam borç më së tepërmi, tha nonës tonë. Ta kush është njeri që ka prioritet, që unë t'i bëj respekt më së shumti, tha o muke. Tha nona jute. Edhe njëherë tha ja Rasulallah, e pas nonës, tha nonës dhe. E pas nonës ja Rasulallah, tha babës.
0: Pse tre her i tha nonës?
1: Që kjo vlojdo. Haku i pari nonës është që e ka bajt. Nonë të muhi e ka bajt. Të ka bajt me dashuri dhe me frik. Nuk ka pas frik se po vritet ajo, po ty mos po të vret mrendë. Të ka bajt me frik dhe me shpres. Me frik se po të ndodhë diçka. Me shpres që ti të ka shnosh e mirë dhe të të lindën këtë botë. E para, unë muke të ka bajt. Pasta ja Rasul Allah, unë muke të ka lindë. Nuk ashtë letë. Pasta ja Rasul Allah, unë muke. E treta, të ka dhonë prej trupit saj, gjirin të ka dhonë qumshtit. A u bon tri. Pasta ja Rasul Allah, e bake. Pasta i vinë barabar më prej këndej e të tje, baba dhe nona, edhe përsëri nona si ke më shumë hakë, se baba dhe njëherë e kalzonat fuqin e vetë. Por nona asë njëherë, gjithmon, subhanallah, gjithmon nona rrinë para djalit, gjithmon nona rrinë para fmi si fukara, e lutë ato, për të mirë, po përsëri e lutë. Andaj, një djalosh, musliman, e mori nonën e vetë prej Hadremautit. Hadremauti është një mena, gjë me 1000 kilometër larkë Qabes. Prej Hadremautit e mori nonën e vetë në shpinë, por ajo nuk ishte në vetë dije, bashmirë, sa që krynte nevojnë kur se dinte. E mori në shpinë e e pruni në haqë. Duke bo tavaf, pasi kryti tavafin e takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, unë këtë që ka kom në shpinë, tha është nana ime. Tha me këtë e kam bo të avafu, tha Zotit të shpërbleth. Tha ja Rasul Allah, e kam prun prej Hadremautit në shpinë. Shpina ime ka qenë shalë, në vend shalës, ha? Shpina ime, qafa ime, tha ka qenë shalë. Pos asaj, kjo në qaft ime ka kry nevojnë. Unë nuk jam së këldisë, e kom bardë dhe e kom lajtë. Unë kur kam qeni vogël, kjo më ka bajt dhe më ka lajt. E unë tash, edhe e bajta edhe e lajta, au bon barabar? Au pagujtëm? Au kompensu kjo e imja me të bajtmen dhe lajtmen e saj? Tha sallallahu alaihi wasallam, si kur ti ta bajsh kë, sa ti e se gjallë, ta bajsh mos e lëshosh për shpinë e hiqë, nuk ja ke kompensu vetëm dhimbje, një pjesë të dhimbje së lindjes. Një pjesë të dhimbjes së lindjes, sikleti lindjes. Nuk mund t'ja paguash ta bash në shpinë sa ti jesh gjallë, ose sa ti jet ajo gjallë. Po halli atëherë ja Rasulullah, si do t'ju dalim haku? Jo, jo. Këtë i kanë dalë haku të prindit, hiqe për fjalorë. Hiqe, s'ka vend fjalorë kjo. Unë i kanë dalë haku. E kanë mushtje, e kanë veshmbath, e kanë qunë haqë, e kanë lora hatë, u knarë, ha? Baba e mu knaqbe, pa do me thonë ato që s'kanë të rbije nuk din. Nëhere pa ta pyt njonin, thash si e ki babën bre? Tha, baba e mu, thash po joti. Shka me kondë, baba e mu, tha hoqë si tarak. E, kështua, thash s'ke fajti një drumë mu që t'pyta, e mande ty që u përgjegje kështu. Baba dhe nona të e në prindë. Edhe nga mos edukimi dhe nga mos edukata, kemi fillu t'ju themi prinderve, jo baba e nana, ato pleqt. A kështu ke, do me thonë pak, nguron të thush prindet e mi, nguron të thush baba im, a i plaki, ato pleqt, cëllët, ato në dom të pleqve, tje starski doma, për cëllët pleqt jetu folti, a? Për pleqt e më halësa, o vloj dashë, duhet pas terbije edukat si duhet të sillemi me prindet ta. Pra, si ti respektojsh ti, kanë me të respektu ato që dhe vinë pas te. Nona dhe baba, gjenetuke au naruke, tha sallallahu alaihi wasallam. Nona dhe baba, pra prindet tu, jonë, o gjeneti yt, ose gjehnemi jo. Ato jonë gjeneti yt, ose gjehnemi jo. Pse gjenetit, po që se ju ke bo respekt, jo ju ke dal haku, dhe lehe, hiqë ato i ke dal haku, po që se ju ke bo respekt, dhe haku që ju ke dal, për rrugdalja, ta kanë bo halal, Jon knaq me ty dhe thon bir ose bia ime halal të qof. Elhamdulillah. A ka mishde më të madhe se me ndru jetë prindi e ty me të bo halal. Elhamdulillah. Mishde. El gjenne të tahte akdamin u meha. Tha sallallahu alaihi wasallam, gjenneti është në fund të kamve namës. O vëzër të dashur, këtë edukat, këto thonje, këto porosi, këto këshilla, kuranore, pejgamberike, vetëm kë umet i posedon. Vetëm kë umet i cili e ka emnin umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtë edukat vetëm na e posedojmë. Andaj nuk ka nevojë të hasojmë prej tjerëve se si duhet të sillemi ndaj prindër. Ju dini se njeriu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka marr babën në shpinë, e ka çuar në xhami dhe prej xhamie prapë në shtëpi. Në shpinë e ka bërë. Në shpinë e ka bërë babën, e ka çuar në xhami dhe prej xhamie e ka çuar në shtëpi. E tashni uni ka një kerë kështu luksus të mirë, të shtrenjtë, prej modelit matri. E i thash në njonit, një gjematit, thash, djali kishë bledi kërë shumë të mirë, thash, ta gëzon, tha popële, ta gëzon për vete. Thash, pse, po t'i as hip hiqa, ju, mu, tha, po kum hip muaj në atë kërë, ja përlongë, jërhosht, tha, mobre, ja përlongë. A ti nuk ja ka përlongë shpinën, babat në gjami, a ti qetrit nuk ja ka përlongë nana shpinën dhe qafën, s'ka thonë ka përlon, po e ka bajt dhe e ka lajt qafën e ti. Edhe s'ka kursi. Këtë edukat që e posedojmë ne në sajt kësaj feje, elhamdulillah, të mos në mbetë lakmia në modelet e huajë. Rinia jonë duhet tjetë mirë njohës në të këti dini, se ato që ka ta porosit Allahu Gjellal ty, për prindë tu, automatikisht i porosit fmi tu për ty. Pse se këldisisht e... Po të kënë ka zamet, morëm i bo halë, a kështu ma? A kështu babës e nanës? Po, qështu. Qështu vlajdashur, babës edhe nanës, qështu duhet me ju bo respekt, nëse ti donë të të bëjnë respekt ata të cilët do të vinë pas te. Për ndryshet, dënimi është shumë i rep, prej në dy një. Ka qenë një sahabi, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ka pas emnin Alkame. Hiqaje me shkurë është kënë dëgjuar. Ki Alkame kishë qenë shumë gjemati mirë, shumë sahabi mirë. Mirë po kër i vinë vdekja, nuk mund të thotë shahadetin, nuk kam bilë goja sa në të dëshmonë shahadetin. I thonë shokteve, thuj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, se është një parim kër e shofën diken se është të dhonë emanetin, kja kujtojmë shahadetin. Dhe si ta ndëgjojmë se e ka thonë shahadetin, elhamdulillah, ka shku me iman u kur ta lisë. Por i thonë, o vla, thuj shahadetin, së mundet të thonë. Kër i thonë diçka tjetër folë, kër vinë të shahadetin, mbilët goja. Subhanallah. Shkojnë i kalzojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, filani po do me dek. Fjalët tjera i thotë shahadetin hiq, mund ta thotë. Tha sallallahu alaihi wasallam, e ka nonën gjallë? Than po. Tha thirr një nonën. E thirr nonën, e pyeti, si ke pas hallet ti me gjallin ton? Tha ja Rasulallah, jo mirë. Tha pse? Çka ka? Tha kur blente diçka e binte te shtëpia, i zgjedhë ato të mirat, ja i pëtë gruas dhe fmive, qka mbetë qinë mjep të mu. A i zgjedhë ato të mirat, ha, taj gruë, meri që to, që edhe te im që to, e që këto, a si hani këto, këto jo lëmë nanës. Po dhe, këto jo lëmë nanës. Blej treja, tesha, blej gjora tresha, vesht tjerët, taj nonë kjakje, mo nuk të kanë hije, vesht e qatë stelen e vjetë. A kështua? Tha qështu e ka pas halin me mu. Tha sallallahu alaihi wasallam, atëherë ki meriton dënim, tha. Unë do t'i porosit ashabët të bajnë drunë, tha, të ndezim një zjarë e ta djegim. Tha, bani drunë. Ajo për rinjë shtu, edhi pak e idhnume, me dëvërtet, e idhnume nona, subhanallah. Tha, ja Resulallah, shka të të bënë? Tha, ta kalim një zjarë, tha, edhe ta djegim alkama. Ta dënëm, tha, për gabimin që ka bënë dhe i teje. Kur e pasit po ndez zjarë, e me djek, tha ja Resulallah, me ja falun gabimin, tha, qka bëhet? Tha, me ja fal ti gabimin, i lirohet guha, thot që adetin, se për ndrysho të shku pa iman. Tha, tja boj halal, tha, si dush, tha halal, zemre nanë, tha, subhanallah, nuk u da kurdu të digjet në zarmin e dynjos, ku mbet të shkon pa iman, tjese e bedyle bet në zjarë, tha ja Resulallah, ja fala, halal ja bona. Thashkoni shifni, kur shkun, la ilaha illallah. Alkame po thot shahadeti, ju liru guha, pas ja boni halal nana. Pra, dënimi prej dënjo fillon, o vlezër të dashur. Ndërsa një tjetër, në aspektin pozitiv, një djali ishte kon shumë i mirë, kish fal shumë namaz natë. Thuja se shumicën e natës e kish kalu në namaz. Një natë nana e ti smuhet edhe thirë, thot, o birim, eja nga të nanës. Thot, o nanë, unë po du mu falë, thot, unë fali namaz. Thot, mame nanë, ullu nga të mund, thot, se unë nuk jam mirë, thot. Nuk jam rahat, nuk jam mirë. Po qka të bëjnë nanë, vinë ma tha dorën ndër kryje, e ndihmon pak se kam sikletë. Thot, ja vu dorën nanës ndër kryje në vend jastikut, derin sabah. Ajo silu, pështilu në herande, në herkënde, kimba nanën, vedorën, bon hizmet, fresko, e puj, gjithë natën, derin mëngjes. E pasta i kalon nanës, e pasta i ki ndron jetë, shokët e ti të mirë, njerëzit e mirë e shofin andër. Qa me pa? Në përbashtet e gjennetit fluturon. E piti njani, tha, e, qa bombre tha ti, tha, elhamdulillah, Zotin më ka mundësu të jem prej banorve të gjennetit dhe të fluturoj të shëtitem në për gjennet. Tha, për ta merë me hendja brevla, tha ti gjithat namaz sa ke falë, tha jo. Jo, jo, tha. Këtë dhurat, tha, nuk e kam për namazin që kam falë. Tha, ha, për qatë natë që s'jom falë. Tha, këtë dhurat e kom për qatë natë që s'jom falë. Tha, si, pse si e falë i ki fitua, s'na him krye. Tha një natë nuk jom falë, si i kam bo hizmet nanës, e kam rujt nanën se ka pas nevoj për mu, mu për që ato Allahu Gjellal ma ka dhuru. Subhanallah. Pra vëllezër të dashur, do në të thotë se respekti i nanës është mbi namazin na file. Na file frasëm, jo për farzi. Pra një njeri, do në të falje na file namaz. Nana se baba ka nevoj për hizmetin e ti, atëhere hizmeti i nanës dhe babës është më i dashur te Allahu Xhelal se me bo punë na file. Pra kështu e ka gradu Allahu Xhelal ato të cilin ai pra e ka respektu dhe i ka bo hizmet nanës. Ndërsa, njoni s'kishte pas fëmijë, gjatë kohë, i lutet Allahu Xhelal shkon në Kabe, e atje para Kabes i lutet Allahu dhe to zot ma jep një evlak. Amon ja Rabbi, ma jep një evlat, Allahu dhu gjelal ja pranon lutje, ne jep një djallë. Djalli rritet ki plaket. Mirë po i ka kalzu djalli, co birë, une s'kam pas gjatë evlat, por në qabe zoti ma pranoj, ti të fali për mu si durat. Dha baba, në qabe tu ka pranu lutja, pobre birë i pat kalzu si i vogë. E kur u rriti, se në duran të baba, thoshte, he, t'ke mundësi që në qabe, aty ku është lutë baba em të linde mund, unë t'i lutëm të vdes e ki. Subhanallah. Pra, kështu kompensohet e mira e prinderve? Pra, shembujt na flasin, se ato që janë sjell keq ndaj prinderve, e kanë marë dënimin. Ato që janë sjell mirë ndaj prinderve, e kanë marë shpërblimin. Sa dje me kishin qu babën shtëpinë e plexhit. Edhe e kanë lonë. Ju lajmërohen ato në telefon, thonë, ej, duhet që tregojmë se baba ju i ka vdek. A që folin telefon, tha, ej, pa një shtash ka qenë gjalla. Subhanallah, ato i kalëzën se ka vdek, ki habitit, thot, pa gjalla ka qenë një tasha. Kjo është model made in Europa. A modeli made in Islam është kretë në ndryshë. Se në islam hiq mos ki gajle, islamit garanton, qëto qka dhe e bojsh, qëto dhe ta gjejsh, qka të mbjellish, do korish. I amel mashi e te kema te dilu të dalë, tha sallallahu alaihi wasallam. El birru la jeblë, e mira, nuk shlihet, wa dhembu la junsa, gjunahi nuk harrohet. If al mashi e te kema te dilu të dalë, puno qka të bojsh se qka të bojsh dhe gjejsh, u e dheja në laje mut. Aj, gjukatë si suprem, aj nuk vdes. As njëhe. Aj është në bikqyrës. Edhe punën kur ta bëjmë, edhe respektin e prinderve për hirë të Allahu Gjellar. Nëse duam, që me to të fitojmë gjenetit. Pra, kur të na urdhnojnë, t'ju përgjigjen. Kur të kërkojnë diçka prej neve, mundësisht t'ju plëcojnë dëshirët. Kur t'ka nevoj, të lutemi për ata. Sa të kemi mundësi në gjirin familjar, t'jo pregaditim ngrohtësin familjar, واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة. فالله ذو الجلال في القرآن الشيء فيتت مشيرس برتا شيء تفر شبرهي فيتت مشيرس ju e keni pa shpendet pula sidomos i ngren fletet me mëshira dhe ishtin për fundi zogjt e ti ishtin dërfjet Allahu ku gjelatet wa hfid lehuma gjeroj fletet e mëshiras mosu bon ingusht mosu bon koprac ndaj prinderve bon i mëshirshëm dhe tolerant dhe ban dua dhe lutja Allahu ku gjelal tu kon gjall për edhe pasit vdes dhe asesi nuk ja vlen me ja u kthi shpinën prinderve siç ndodh me ne në disa raste. Në disa raste, koha e lip, sistemi o qashtun, nuk na bajnë shtëpi tash kallabollëk, po shtëpi janë ngushtuar, apo? E me një vakt o vëllezër të dashur, fliteshte filon familja 40 anëtar me një shtëpi. 40 anëtar me një familje, kishte bereqet, a di pse? Se dhomat ishin të gjana. Dhomat i mbaroshin për njerëzit, tash dhomat i mbarojnë për drasa. E tash kur mbushet me drasa, s'ka vend për njerëzit. Ngushtohet dhoma, s'ka vend edhe për nanën, s'ka vend edhe për babën. E tani, hajnë mbanes këtër kumë, u kri, mbanes. Po, nëse lipin kushtet me dalë mbanes, a thë kushtet e lipin edhe me harrumo adresën prinderve? A thë kushtet e lipin këta? Jo, kushtet këtë, nuk e lipin o vlezër të dashur. Po, edhe në qoftë dikush jashtë banesës, ku jetojnë prindet, mundësisht njëherë mëngjesë, njëherë mbrëmje me shku me i vizitu, me shku në sabah me përqafu nana dhe babën, a ungritët, a fletët, a jeni mirë, se vallahi, qaj fëmi, qaj e vla, që përqafon prindin, nanën e babën, inshallah Allahu dhu gjelal trupin e ti, nuk e sprovon me zjarë gjehnen, u alakin kalilu mahum, por ato kanë betë shumë pak, ose ndoshta s'ka. Po inshallah të ketë, se kur mos ketë nuk është në regullë atër, ha? Po ndoshta kanë betë shumë pak ato evlat të cilët mëngjes edhe mbrëmje bere me përqafu prindet njëherë, se e përqafon mëngjes e ndoshta mod nuk e mërin, nuk e shef, nuk qatë e ketë fundi, ose e përqafon mbrëmje në saba se mërin, pra në tjesë e përqafimi fundi. Mos të i hape se kako, këto, jo be zvdesin këto, jo be, ajo qetra gjembas, ajo, fisnikja, thotë, ku është ajo ditë? Ku është ajo ditë? Zotin arru, kesh madhe i në Evropa, a madhe në Islam është këtë ndryshe. Prandaj, ke madhe di në të da, hiq pashybe, si cilësh ndaj prinderve, dësilën fmit ndaj teje, kjo është një bëjndy. E kish marë njoni, kish u babën në shpit plejshve, e pas taj njoni, kish hu, kish pa babën e vetë, kish kish hu hiq. Tha isha ta i qak jenë. Tha isha pak e pashta, edhe joti tha qarshaf ish bo pala, e i thot gjallit vetë, mere bir një qarshaf, thot e qoja ti qakit tem, thot i babës plak dhe, qoja tha gjithë, adi kur rinë pleqët. Edhe gjalli shko në shef, kur e shef, qka me pa, për gjuna? Edhe deli blenë dy qarshaf. A i thot njën, ki i blenë dy. Edhe shko njënin, ja shtron, ja drejton, si nipe, disa do ku do më shiri, ri. Edhe ta një vjen, kur ti im teke, tha, ke e thot e baba, e po, tha, po. Tha e blejt e qërshafin, tha i blejt a dy. Unë njëtë këmë thonë ti ke hargju pare dy. Qa i duhet dy atë? Njëtë tha bolë e kaj. Tha jo bolë, jo, nuk ja këmë thonë të ditë. Njënë ja këmë shtrua ti, e atë tjetëri në këmë marë e ru, i tha kur të të qëj ty, ty të ta bi hazë. Ha, qka dhe mjë? Tha po dhe tha, po dhe tha hazër be, mësë më shtuam atëherë, tha ta kemë hazër, tha kur dhe, ha, ndalu kujtu, ha, dënë të thotë, unë e këmë që baban atje, ki për tashu bo ka hazër të mqoje. Ka dale e kështo si me vdvjedhme, shkoje mur baban, tha aman, aman, a? Po vlezër të dashu. Andej, edukata islame, për të cilat flet Allahu dhul Gjelal, flet pejgamberi sallallahu a.s. E hali johën me fol për respektin dhe obligimet e prinderve, me të vërtet është shumë pak. Modernizimi e ka pru. Me babën, ashtu edhe ashtu pak, ama me nonën, subhanallah. Ne për para sa mbaj mento vlezër të dashur, nuk kishim guxim tash, nga friga, nga respekt, ju vetë dini, kush ishte ai prej neve që e pritte babën ulet. Kur hinke baba në dhomë, krejt antarët e familjes u çonin kënd, sidomos fëmijët. tash hin baba, hin nona, si me kona gjen hotel. Ku e di kush hin, kush del, asa her kur t'hinja i të ngrije muna. E njoni tha i shtri, e shikjon të televizionin, shikjoshin sportin, di vlaza, e njoni i shtri, bëgje mirë, e baba i veti thot ati të vogli, thot birtha, qubre birtha, be e vlat, tha mbushman i unë, tha, që që bo, që? O biro, tha, qubre një ujë, e lutën, edhe, aha, po dhe po, pa po. Edhe njëherë, tha, o bira, po ma mbush një uja, a i madhi pak ma pelivan që pedagoge, di mirë, i menshëm. O, bre, ba, bre, tha, me koçan kryje ti. O, pse, bre, që sa herë lutën, po tia e dimbe se kisë në gjondja, se ke pasë e smervesh. Ba, tha, musur lotë, ba, di hava, qupi vetë, mbush ma edhe mu. Ajde, mu hup vakë, këtë e këtë. Si dusht pish uj, qu ma shpejt. E, mas i ngrihesh një dhe t'i pun, ush ma edhe mun. A nanës mës flasim për nanëna. Nanë, shkret. Nanë, shkret. Qit ma një qaj nanë, ja qit, nuk thash kështon. I randër, një kjetër. Shumë sheqer, pak sheqer. Nanë, shegale. Hizmeqara. Në vend që ne t'ju shërbem, t'ju bëjmë hizmet, nanë njerë ditën e fundit mundohet të t'bën hizmet ty, ja. Kjo nuk ashtë në regull. Një bajnë dy vlezër të dashur, nuk du të zgatin këtë temë se ndoshta bile edhe është monoton, ndoshta edhe është mrapa mbeturi, ne edhe monë këtë shekull të miremi me këtë problem, në këtë kohë, mirë po ja që e kërkon nevoja, me të vërtet edhe mo është aktuale, që të flitet mbi respektin e prinderve, e sidomos në këtë kohë që me të vërtet na ka qorodit modernizimi huj, po s'na ka faj kërkush, na vetë kemi teptis, po lusë Allahun Gjellal që rinia, e vladi, i këtu meti, që mbahet parimeve kuranore dhe porosive pejgamberike e të mos ju largohet atyre nëse do të shpëton në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai që respekton prindet jeton rahat me kënaqësi në këtë botë. Ai që nuk i respekton do t'i ngulfatet jeta dhe kur nuk do të jetë i disponuar, e mos flasim për nahire. Kur nuk do të ketë merita, kur nuk do të ketë shpërblime nga Allahu Xhallal nëse ai prindërve nuk ju ka bën hizmet, nuk ju ka shërbi, nuk i ka respektu. Lusim Allahun Gjellal, ibadetet që bëjmë për Allahun të na i pranon, respektin e prinderve të na mundson, për hatin e respektit të prindve Allahu në çdo aktivitet dhe pun të na ndihmon, nga azapi gjehnemit të na shpëton, gjennetul firdausin, nasib të raba. E kulu ka u lihadha, wa staghfirullahi li velekum, wa akhiru da'wana, en ilhamdulillahi rabbil alamin.

mirë vetë po i haroni vetë vetë tuja, ju që lezoni shkrimit. A nuk arsitoni, thot Allahu Azogjel, në një prej verseteve të Kur'anit fisnik, edhe pikërisht i ka qërtuar haptazi ata, që pa i hedhër syt jetës e tyre i këshillojnë të tjere për rreth, duke haruar vetë vetën. Edhe i dërguri Allahut, Muhammedi a.s. e shpjegon me një metafor gjenje në atyre të cilët pa e par vetën e këshillojnë të tjeret. Në ditën e gjykimit, do t'i sjellin në njëri edhe do t'a hedhin në gjehenem në sketer. Ky njëri të cilit i derdhen zorët jashtë, do të rrotullohet rreth zorëve të ti, si që rrotullohet gomari rreth mokrës. Pra mullirit, banorët e gjenemit do të mlidhen rreth ti edhe do të pyesin, a nuk ishe ti ai që i urdhërove njerëzit për punë të mira, e i largove prej të këqijave, pse jenë në këtë gjendje? Ai do t'ju përgjigjet, po, unë urdhërova për të mira, por vetë nuk i bëja. I largoja njerëzit nga të këqija, por vetë i bëja të njëjtën gjë. Pra muslimani cili e di se nëse nuk mëshiron, nuk mund të arrijë mëshirën e të gjithë mëshirshmit. Allahut Azza wa Jall ka një raport krejt të veçantë mes vëllezërve të fesë me të cilët ndan besimin. Atyre kur nuk duhet të bëj padrejsi, por askujt tjetër, pra as njeriu të thjesht, pa marrë parasysh besimin, racën për jarjen duhet jeti drejt, me të gjithë njerëzit pa për jashtim. Pra kur të kenë nevoj për ndimin e ti, nuk duhet t'i lërë vetëm, dhe kur nuk duhet t'i shohë me bërbusje. Por i dërguri Allahut ka vënë duke se shejtani, djalli i mallkuar do të përpiqet të arrijë qëllimet e tij duke i prishur raportet mes besimtarëve dhe duke futur grindje mes tyre. Vërejtjen e tij lidhur me këtë çështje, Resulullah i dërguri Allahut Muhammedi a.s. e ka vazhduar kështu: ruhuni nga dyshimi, sepse dyshimi është vetë gënjeshtra. Mos i mprihni veshët për fjalët e njëri tjetrit, mos zhbiriloni privatësinë e njëri tjetrit, mos hyni në garë për epërsi me njëri tjetrin, mos e keni zili njëri tjetrin, mos ushqeni njëri mëri inad ndaj njëri tjetrit, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. O robërit e Allahut, bëheni vëllezër, mbaron ky citat profetik. Pejgamberi alayhis salam, i cili ka kërkuar prej muslimanëve që në kuadër të këtyre raporteve vëllazërore t'ia falin gabimet njëri tjetrit, ka bërë të ditur se mos pranimi kërkesës për faljen ndaj vëllezërit të tij është gabim shumë i madh për muslimanin. Për muslimanët të cilët konsiderohen miq, madje vëllezër të njëri tjetrit dhe përshkruan me shemullin e dy duarve të kapura njëra tjetërin, përsa i përket unitetit dhe solidaritetit mes tyre, mallkimi njëri tjetrit është konsideruar e barabart me vrasjen mes tyre. Gjithashtu është bërë ditur në rast për leshje, për vdekje mes tyre, të dyja palët do t'jenë banor të gjehenemit, të sketeres, të zjarit, dhe u është të këshiluar që në rast të hidhërimi për do një arsy mes tyre, të mos e zjasim këtë me shumë se 3 dit, dhe si dhe duke theksuar, se aji që shtrin i pari dorën e pajtimit, do tjetë me i mirë se tjetëri. Është bërë ditur gjithashtu se në ditët të hëna dhe të ejteve, do të hapet të porta e gjennetit parajsës, se ata që nuk i kanë bërë shirkë, por e të izëm Allahut Azogjel, do të falen, kurse ata që vazhdojnë inadin mes tyre, nuk do të falen, edhe se janë të mallkuar ata që i dëmtojnë dhe i thurin kurse e besimtarve. Është vënë e duke gjithashtu, edhe sa ata që nuk i ndërpresin marrëdhëniet me besimtarët në përgjithësi, edhe me të afërmit në veçanti, janë njerëzit me superiorë.

madhërin e Allahut Gjelle Gjelaluhu, kurse ata që i ndërpresin mardhënjet do t'jenë në gjendjen më të keqe. Të dashur dëgjuese, këtu edhe përfundojmë komentin e sotëm në lidhje me këtë tematik, për të vazhduar inshallah taala në rubrikën e ardhshme me komentin e fundit.

0: Fiku, jurisprudenca islame.
1: Të nderuar dëgjues, në rubriken e Fikut, jurisprudenca islame, ne vazhdojmë të hedhim dritë mbi burimet e Fikut islam. Në rubriken e kaluar, ne trejtuam burimin e parë, që është Kurani famlart, ndërsa sot do flasim e tej për burimet e tjera të jurisprudences islame. Pa dyshim se burimi i dytë është edhe sunneti, praktika e Resulullahit alayhissalatu wassalam. Fjala sunnet do të thotë shprehi, mënyrë, rrugë, zakon, traditë. Si term i të drejtës islame, sunet janë fjalet, aktet edhe pohimet jashtë të Kur'anit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj suneti është një prej argumentave dhe burimeve të konkluzioneve juridiku fetare. Në përcaktimin e konkluzioneve praktike, suneti është pas Kur'anit, burimi i dytë të cilët i drejtohet. Këtë të regojnë Kurani i shenjtë, mendimi i njëzëshëm i gjmaji edhe gjykimi i shëndosh. Si që bënd të ditur, Kurani famlart në zdo qeshtje ku ka konkluzione fetare, fjalet e profetit e islamit mbështeten në zbulesen revelaten hynore, duku mbështetur pikërisht në një prej verseteve të Kuranit famlart ku Allahu Gjelle Gjelalu thot, a i Muhammedi nuk flet si pas mendjes edhe dëshirës e vetë. Fjala ti së është gjë tjetër veç zbulesës hyjnore të përcjell ati, mbaron verseti kuranor. Allahu Gjeleshanu e ka ngarkuar Resulullahin të dërgurin e vetë me detyren për ta parashtruar Kuranin, për t'i shpjeguar konklizionet e ti duke urdhëruar, ne ta zbritim Kuranin që t'u shpjegosh njerëzve hapur se që është zbritur atyre. Pra çfarë është zbritur pikërisht për njerëzit, mbaron verseti kuranor. Kështu Allahu Xhelashanu e prezanton sunetin si plotësues të librit të shenjtë, si shpjegues të domosdoshëm që ai të mund të kuptohet mirë. Në ajetet të ndryshme të librit të tij, Allahu Xhelashanu ka bërë të ditur se më një herë pas tij duhet i tregohet bindje pejgamberit alayhissalam, se bindja ndaj ti është bindje ndaj krijuesit të universit. Për rrjedhoi, suneti është pas Kur'anit fisnik, burimi i dytë i konkluzionit. Pikërisht për këtë, Allahu Xhelashanu thot në një prej ajeteve të Kur'anit, kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Po ashtu vazhdon me te duke thanë në Kur'anin fisnik, bindjeni i Allahut, bindjeni të dërguarit. Nëse bini në kundërshtim për një qeshtje dhe i besoni Allahut dhe ditës e ahiretit, qoheni atë qeshtje Allahut dhe të dërgurit e ti, pra vendosni si pas Kur'anit dhe sunetit. Gjithashtu në një ajet tjetër kuranor thuet, atë qëfar ju jep i dërguri, pra Resulullahi, atë merreni, bëni si ju thët aji, dhe ruhuni prej gjërave që ju ka ndaluar aji, baron verseti kuranor. Po ashtu thuhet në një tjetër verset të Kur'anit fisnik, kur Allahu dhe i dërguri i tij vendosin për një punë, muslimani dhe muslimania nuk mund të kenë pëlqime të tjera, pra në kundërshtim me atë vendim, mbaron verseti kuranor. Qysh nga koha e profetit Muhammed a.s. e gjerë në ditët tona, muslimanit kanë qenë dhe janë të një mendimi se mbështetja në sunet për kuptimin dhe mësimin e konkluzioneve juridiko-fetare pra të fikut, si dhe për të vepruar si pas tyre, është detyrim pra farz. Sahabet dhe shoket e pejgamberit a.s. edhe të gjithë muslimanet pas tyre nuk kanë parë ndonjë ndryshim mes konkluzioneve të Kur'anit edhe konkluzioneve të sunetit. Edhe atëherë edhe sot mbi sëndon mendimi se duhet mbështetur në të dy dhe duhet vepruar si pas të dyve, sepse burimi të dyve është pikërisht revelata hynore. Gjithashtu, të ndëruar dëgjues, një burim tjetër i rëndësishëm i fikut jurisprudencës islame, bas Kuranit dhe Sunetit, është edhe mendimi i njëzëshëm, pra ijmaji. Por çfarë është ijmaji? Ijma do thotë të rregoj vendosmëri, pra vendos. Kurse si term, ijma është për në një periudhë kohe, çfarë do pas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Gjithashtu është marrëveshje e njëzëshme, e unifikuar e të gjithë idiatorëve, pra dietarëve musliman, mbi një konkluzion juridiko-fetar të caktuar. Kushtet e mendimit të njëzëshëm, pra për të realizuar mendimi i përgjithshëm, duhet të plotësoj këto kushte. Duhet të jetë marrëveshje e njëzëshme e diatorëve. Së dyti, në marrëveshje duhet të marrin pjesë të gjithë idiatorët, pra dietarët e kohës. Idiatorët duhet të jenë musliman. Së katërti, është kusht që në një moment të caktuar, të gjithë dietarët të kenë të njëjtin pikpamje mbi një konkluzion të caktuar. Por nuk është kusht që pas marrëveshjes të mos ndryshojnë pikpamjen e vetë ose të vdesin duke mbetur besnik të njëjtës pikpamje. E gjithashtu, një pikë tjetër, pra kusht, është tematika e marrëveshjes së njëzëshme, duhet të jetë një konkluzion juridiko-fetar mbi nivelet e përgjegjësisë si farz, haram, mendup e tjerë. Mjekësia, fizika, sporti, bujësia e tjera nuk mund të jenë tematikë e marrëveshjes së unifikuar. Së gjashti, marrëveshja e njëzëshme e unifikuar duhet i përkas një kohë pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mendimi i njëzëshëm i arritur me një marrëveshje pra të unifikuar, duke mbartur kushtet që duhet të plotësoj, shërben si argument për konkluzionin juridiko-fetar që është bërë temë e marrëveshjes. Për muslimanin, mendimi i njëzëshëm, pra ijmaji, është një provë kategorike e secilës i duhet nështruar, domethënë është burim konkluzioni. Argumentet si pas të cilave nuk duhet vepruar në kundërshtim me mendimin e njëzëshëm, Allahu Gjelle Gjelalu urdhën e thot, pikërisht në lidhje me këtë qështje, kush i del kundër profetit, pasi të jetë bërë qartë rruga drejt dhe shkon në një rrugë tjetër nga jo e besimtarve, ne elem atë aty ku është kthyer, që vendi keq që është ai, baron në verseti apo ajeti kuranor. Pra pasi muslimanët e bien në marrëveshje për një çështje, ajo bëhet rruga e tyre. Edhe për këtë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka bërë të ditur se bashkësia muslimane nuk ka për të bërë marrëveshje mbi një gabim, mbi një mbrapshtësi, dhe ka thënë, ummeti im nuk bën marrëveshje në të keqe. Nga ana tjetër, dëgjuesi dashur, një burim tjetër i fikut islam, pra rregullave të islamit, është edhe analogjia, pra kijasi. Por çfarë është kijasi shkurtimisht? Kijas, pra analogjia, do thotë një vlerëshmëri, matje, krahasim e të tjera. Si term i fikut, analogjia është dhënia e konkluzionit mbi një çështje, mbi të cilën nuk ka konkluzion të hapur në libër, pra në Kur'anin famlart, në Sunetin profetik, edhe mendimin e unifikuar, pra ijmaji, duke u nisur nga një apo duke nisur pikërisht nga ngjashmëritë shkaqësore të saj me një çështje të ngjashme që ndodhet në njërin nga këto burime. Kuptimi i këtij përkufizimi është kështu. Ligjëdhënësi Allahu Xhëlaluhu dhe profeti islamit Muhamedi alayhi salatu wassalam me anë të një dogme, do më thanë me anë të një ajeti hadithi, ka dhe një konkluzion për një qeshtje të caktuar. Ideatori, pra mustahidi, dietari, e një shkakun themelor të këti konkluzioni, ndërka që ndollë një ngjarje dytë, mi të cilën nuk ka ndo një konkluzion, asma jetë, asma hadis, asma mendim të njëzëshëm, pra me iqma. pasi dietorit i duhet të konkludoj mbi të. Duke shqyrtuar me kujdes ngjarjen e dytë, i dietori gjen se mes dy ngjarjeve kanë gjashmëri, pra ekuivalencë të shkakut kryesor. Për rrjelloj, i dietori jep për ngjarjen e dytë konkluzionin e ngjarjes së parë. Kjo mënyrë konkludimi quhet konkludim me analogji, pra kijas. Dëgjues të dashur, këto ishin në mënyrë të përkufizuar, të përmbledhur, katër burimet e fikut jurisprudencës islame, që janë pikërisht Kurani famlar, Suneti profetik, Ixhmai, pra mendimi i njëzëshëm i dietarëve islam, dhe analogjia. Ne inshallah taala do vazhdojmë me tematikat e tjera të kësaj rubrike Fiku jurisprudenca islame.

0: Dëgjuesi ndërruar, deri këtu dhe përfundojmë për sot emisionin e Po me sa i fentime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, deri në atë kohë lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit Azzawajal. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen matë për zemërt islame. Esselamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qofë për herën mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Resin baj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Sapo është mbyllur ndeshja e parë e Abisë Superiore 2026-2027, pra ndeshja hapëse Vaznia Skënderbeu, barazim 2-2. Arion Allaraj, gazetar i Panorama Sport të gazetës më të madhe sportive në Shqipëri. Vazhdimisht i ndiqni ndeshjet e Vaznisë, me vend përshtypje sa herë luan Vaznia, ju jeni i pranishëm në Loro Borisi. Tifozi Vllaznisë apo dhe detyra kërkon?
5: Po tani ti je nga Kuksi, pak tifozi Vllaznisë do të jesh patjetër. Përgjithsesi mundohem të ndjekim sa më shumë ndeshje të kampionatit shqiptar, sepse me nivel, pa nivel, ky është futbolli ynë. Ky është kampionati ynë dhe patjetër, por nuk ndoqë kampionatin e vendit tënd, është e kot ndjekësh një kampionat tuaj, po e them.
4: Jeni nga Kuksi, po keni kaluar disa klube të Shqipërisë edhe në detyrat e zëvendësve të shtypit dhe aktualisht në gazetën Panorama Sport. Vllaznia si vjet, si e shikoni me këtë start të sotën?
5: Do të thonë, starti Vllaznisë ishte në fakt që në Europë, me Malishevën, që vazhdoj ta them që ishte një debutim shumë zhgënjyes për Vllaznin, duke parë edhe nivelin e kundërshtarit që kishte përballë, sepse kishte mundësi të bënte ndoshta edhe më mirë se Dinamo, kur she rivalet që kishin përballë. Megjithatë, edhe ndeshja sot më është
4: thjesht të ceket Vllaznia Malisheva në këtë ambient kemi ju kam intervistuar pas ndeshjes, ku Vllaznia fitoi ndeshjen e parë dhe qytetërisht opinioni ishte befasues, kur ju komentuat se Vllaznia do të eliminohet dhe me bindje plot. Ku bazonit?
5: Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Lojtarët të cilët sezonin e shkuar nuk grumbulloheshin në Vllaznin, ndoshta nuk kishte vend as të stol për to, në ndeshje me Malishevën ishin titullar. Edhe kjo besoj është një diferencë e madhe, sepse vjet kishim një Vllaznin gjatë sezonit në Superiore, një Vllaznin që pretendonte titullin, luftoi për titull deri në fund me lojtarë të stolit që ishin në të njëjtin nivel me lojtarët titullar, dhe në ndeshjen e Europës vin lojtarë nga akademia që luajn titullar, ndërsa lojtarët që pretendonin titullin nuk ishin në listë. I kishte probleme me federime të vonuara, probleme me listat, probleme me UEFA dhe natyrisht të gjitha këto të çojnë në eliminim parakoshëm. E njëjta gjë mund të ishte sot. Skënderbeu vinte në këtë ndeshje si Vllaznia në Europë, vinte me të rinj, vinte me lojtarë nga akademia, me lojtarë të pafederuar, ndërsa Vllaznia kishte 3 muaj kohë për t'u përgatitur. Prandaj është zgjënjyese mënyra se si Vllaznia u paraqit sot. Dhe është realisht, shpresojmë që të jetë vetëm një ndeshje e keqe, por nëse është realisht kontingjenti Vllaznisë ky që ishte sot, besoj se Vllaznia do ta kesh shumë të vështirë të luftoj për titullin kampion.
4: Barazimi 2-2 si pasojë i drejtë, ky rezultat sot.
5: Mendoj se Skënderbeu me atë që dha, me atë që kishte, sepse duhet të shohim edhe kushtet e skuadrave, sepse Vllaznia vinte një skuadër e plot, një mungesë, dy mungesa, ndërsa Skënderbeu vinte me plot 7 mungesa. Dhe për atë që u dha në fush, mendoj se Skënderbeu mund të meritonte ndoshta diçka më tepër, por për rastet që kishim, për pritjet që bën të dy portierët, sepse kishte pritje nga ana të dy portierëve, mendoj se barazimi ishte rezultati më i drejtë.
4: Gjithatë që ka diçka për të ulvërsuar tek Vllaznia është kapiteni Bekimballi që e nis me dopjet pra dhe shënon golin e parë të kampionatit, por edhe më njëherë të dytin me penalti.
5: Patjetër Bekimballi është një vlerë e shtuar jo vetëm për Vllaznin, por është për futbollin shqiptar. Ka disa vite që luan në të njëjtin nivel, pavarësisht se vitet kalojnë dhe është tipikisht shprehja se si vera. Sa më shumë vite të kalojnë, aq më mirë bëhet. E njëjta gjë është edhe me Bekimballin, sepse në moshën e tij ta nisësh kampionatin me dy gola dhe në një ndeshje që Vllaznia ndoshta nuk ishte formën më të mirë, padyshim që është një tregues shumë i mirë i vlerave që ai ka.
4: Arion, dhe për ta mbyllur, ku e shikon Vllaznin në këtë kampionat duke parë edhe këtë nisje të saj?
5: Shiko, është shumë herë. Është shumë herë për të bërë parashikime sepse ende nuk kemi parë asnjë nga skuadrat, vetëm Vllaznin dhe Skënderbeun nuk e kemi parë sepse Skënderbeu ishte, e themi edhe një herë, një ekip i arnuar. Paraqitje zyrtare, por paraqitje me ekip të arnuar, sepse shumica nuk janë federuar ende për shkak të bllokimit të merkatos. Megjithatë, mendoj se Vllaznia do të jetë një nga 5 skuadrat e para. Duhet të jetë në katërshën e parë për të siguruar të paktën në Europën, por është në 5-shë, megjithatë ka edhe pak ditë kohë për merkato dhe mendoj se Vllaznia ka nevojë për pak merkato.
4: Ishim me kolegun tim të nderuar Erjon Adharaj, gazetar i mirë njohur aktualisht në Panorama Sport, por edhe përfaqësues i disa klubeve në pozicionin zëllëndës të shtypit. Erjon, faleminderit.
5: Faleminderit.
4: Mendimet tuaja shpeshherë edhe komentohen pro dhe kundër, por duket se je sa jo, në parashikime.
5: Nuk dua të flas si tifoz apo kështu, edhe nëse është për klubin ku punoj, për Kukcin normalisht mund të ketë kritika apo gjëra, po faktet janë fakte. Besoj edhe tifozët e Vllaznisë apo edhe gjithë shkodranët nuk kanë mbetur nga nuk kanë një shije të ëmbël nga kjo ndeshje. Besoj janë mërzitur qoftë nga kjo ndeshje apo edhe nga eliminimi me Malishevën. Kështu që shkodranët e kuptojnë futbollin, e kuptojnë klubin dhe e dinë se ku duhet të jetë Vllaznia.
1: Profesor, nga 2-0, 2-2, çfarë nuk po shkon me këtë Vllaznin?
6: Mendoj që e fitume gojën pa marrë. Ashtu isha në telefonat se si mënyrën se si kena pësu. Kena në një thore që parë më dojë parë kohë. Mendoj në lejtëtorë disa në shërë dhe porë dhe të tyne, gojën disa gabime në vështim që si onë normali më bëha. Duhet më tjeve pikurisë, se në 2-0, ta kishë kohën e në kontrolë. Duhet kesh shumë qëtësi, duhet qëtë dhe është nuk, duhet të bërë në pozitivë për është nuk. Jo se ne vetëm dhe.
1: Një lojë shumë e paqarë, profesor, sot nga Vllaznia, qëfarë nuk shkoj?
6: Shumë e paqarë. Pjesën e parë, kishim probleme. Kishim probleme, sidomos se zumë shumë herë në kundër solë, nuk ishim qartë. Normalisht janë 7 lojtarë që janë 3, edhe nëse në mëmën në zumë ekipin, duhet shumë punë për me baluen tonë, gjithse si pjesë e dytë bëm zëvëndësime, rrugullum, bëm dy gole, në që nëshë më një tjere. Në edhe momente kërë dhëtë që mi lëngo ditin, nëshë nuk gole në të rejtë, pësoj mi gole nga hiqi, dhe pas topin kam në. Dhe pas taj vjen sikleti, më zemë njëshit, bëjmë gabime dhe pësoj më gole në dytë, pësoj më një tjere. Për gabimet tona, gabimet tona elementare.
4: Profesor, e nisët bije barazim kur ishët në avantaj 2-0, por duke se edhe vetë ju e keni përjetuar jo mirë, duke se vetë nga analiza që keni keqardhje për këtë rezultat.
6: Na që kam keqardhje, se dhe 2-0, 2-0, unë e di që në shëtë e para s'ka me kanë e kam seksuar dhe për parë, se me fitë nëshë s'ka me kanë duke, janë drejtësishme më atë pikë. Pra në jemi mërzitën, sepse edhe për këmë shakës me është 3 pikë, dhe fi që i fi e bëhatë qëtë, po prap ishte përfaqë, më të gjithë dhe ishte
1: përfaqë. Përsa, pas kësa i ndeshë skandalozë, sot me dojnë, se Vllaznia ka nevojë sërish për afrimi të tjera në mërkato?
6: Skandalozë është fjallë e modë, më thamë. Skandalozë në kë 2-0, 2-2, nuk them skandalozë në atë njërë, nuk them skandalozë, s'kam të si me thamë skandalozë, më që nëshim dhe dhe tretë, ishim e thjesht e morëme mua letë sa duhet mas 2-0. Më nëj, ajo skandaloze që sot kemi ndërtuar në çfarë tepër, po që është shumë i mirë.
1: Sa do të jesh sigurisht skuadra profesor për të përballuar sezonin e ri, sepse duket sikur ende ka mendim tek fund sezoni i kaluar.
6: Po, edhe kjo çfarë bën, megjithëse se janë shumë lojtarë të rinj, mendoj që akoma nuk janë shkrirë në mënyrën e lojës tonë. Po, thash që sa lan kohën e vetë, ne shpresojmë të bëjmë sa më shpejt, dhe të punojmë të rrugojmë një fikë të.
4: I besuat dhe njëherë vendin e titullarit portierit Moldav, i knaqur për ndeshjen e parë?
6: Po, mund të them që ishte mirë, pavarësisht se të rasti golit të parë, do ta mund të biletove më larg, por nuk ishte ai gabimi, ishin dy ose tre gabime për avazi, por në përgjithësi jemi nështë.
4: E shikoni të vështirë që kampionat të pas për ashtu që skuadrat e tjera ndoshta janë karikuar të si me tepër?
6: Po e shof ma të shtirë, ekipet janë bëmë në dhurë, një adikove kanë më jekër, ne shikoni pas ma të tepër, se po janë 5 faza, ka më kanë më jekër, ekipet janë bëmë në dhurë, por është do të thotë që edhe një zdo rritimë dhe zdo progresojme në jave ljokë.
1: Tifozëria duke e heshtur, sidomos të pjesën, e keni dhe qëka të reformë në
6: Së kam që më thënë, tifozëria jonë me kuptonë futbolin, me di që ka kanë tifozëria jonë. Në janë pësu edhe vjetë kemi po futbol shumë të bugur, kemi arritë se në rritë këtu duhet, se me duhet rritëmi në Jovan Jov, në neshe ndeshe që me më rritë e këtë dojë. Profesor, me një
7: analizë pare të 10 minutë që ju jeni knaqër nga përë që janë bërë dhe parë parësysh e ka kruar jo pak të bështë në klasë.
6: Pikrisht, janë disa gjone, janë disa manovra që ato janë pësu nërëshe, ne jemi nërëshe. Nuk kemi atë qartësi në duhon të repartë në jemi tjetin, po duhet përmisona, nga ditë në ditë, nga së vitë, së vitë, duhet përmisona, duhet përmisona.
4: Qëfar po të ndërshojë Vlaznia për ndeshën e ashtë?
6: Po, do bëjmë një analizë më të hotësishme, të sajë ndeshë, duhet të shofim ku nga ka qalu puna, që që zdojë kemi edhe vitarë tjerë, zdojë mund dhe me hitë tjerë më përpare, kështu që i mëllëoj që dhe përmisohet.
1: Profe, komunikuat me dy lise, pëse dy kartonë nga
6: në njërë? Ja, s'kam komunikuat farë.
4: Mungi të gurishtë, sa në bitë?
6: Normalisht në nikon. Normalisht në nikon. A që më te për në këto ndeshë, kur cilës, egoja, grinta, po edhe mëja si se komunikon në lojtarët, në lojtarët gjatë lojës, në mëja shumë, po a gjithë si të përësove edhe një ndeshe, po a ishte të të shtetë.
4: E vështirë dhe ndeshe a javë zë?
6: A, si ndeshe së shtetë, ku ishte e vështirë kjo, ka me kënë më vështirë i Basan, du t'jitë më vështirë dhe ndeshe atjetër, e ndeshe të vinë vështirë sohën, në më mili moment, asë një skuadrë, me asë një skuadrë që të përbazë, më vështirë.
4: Profesor Amata e nisët një barazim në Nërëmërisim për bat një vaznje potente, pa të shumë i knaqër.
8: Pa tjetër që po, sepse të vish në shkodrë dhe duash futbol është gjithmonë një kënajsi e pa parë, sepse këtu në vërtet është stadiumi mitik i Shqipërisë, por edhe i shkodrës. Pra këtu është një fush shumë e vështirë për duet e futbol. Vaznia është gjithmonë konkurente në zotë drejtim.
4: Kur themi vazni potente, fjala është më tepër si vazni e traditës, por sot duket se ishte në ato nivele.
8: Jo se si ishte në ato nivele, se në rezultatin e mori në një moment të lojës, por ne rezikuam çdo gjë dhe pastaj rezultatin mund të kishte shkuar edhe në vaporin ton. Pra futbolli i njeh këto rezultate.
1: Për shkak të pikë fituar sot apo 2 pikë të lënë në Shkodër për lojën që zhvilluat.
8: Mendoj që me organikën që kishim, mendoj që është një pikë e fituar.
4: I kënaqur me drejtimin e Skënderbeut në këtë sezon?
8: Po, patjetër, sepse Skënderbeu ka bërë investime, sepse ne kemi dhe lojtarë të tjerë që nuk për arsye tashmë dihen, nuk mund të ishin në lojë, por Skënderbeu ka bërë goxha investime në këtë sezon për të qenë konkurues.
1: Për çfarë stihemi fituar?
9: Në Shkodër, prisi pikë në Shkodër sot duke pasur parasysh edhe organikën shumë cënguar që kishit sot, asnjë pothuajse asnjë afrim të shfederuar.
8: Duke referuar organikës, mendoshim që mund të merrshim diçka në Shkodër. Duke i referuar asaj që kishim përgatitur për të luajtur, mund të vishim dhe për fitore. Por futbolli gjithmonë në Shkodër është shumë i vështirë, sepse Vllaznia ditë luaj shumë mirë futboll, Vllaznia si skuadër me të vërtetë shumë e fortë, dhe gjithmonë rezultatin nuk mund ta parashikosh dot. Por ne gjithmonë kudo që do shkojmë për rezultat të për të marrë maksimumin në çdo neshë.
9: Por çfarë objektivi duan Skënderbeu në këtë?
8: Objektivi i Skënderbeut në këtë kampionat është të renditet sa më lart në renditje dhe të ka udhur bazat për një Skënderbe që organika e lojtarëve që ka afruar në këtë sezon do jetë organik që do udhëheqet e skuadër edhe më lart në vitet e
9: ardhshme.
8: Ndeshja radhës është shumë e vështirë. Është kundrejt skuadrave me thënë drejtën të treja ndeshjet e para tona ishin kundrejt skuadrave që janë në aktivitet, pra ka filluar aktivitetin në verë dhe janë në ndeshje me 90 minuta shumë dhe me kompeticione shumë të forta. Dhe kjo i vështirëson akoma më tepër formën tonë kundrejt formës atyre në javën që vjen.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107 6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më? Sigurisht që ka. Dekor Shop Lendi. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj. Dekor Shop Lendi. Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: gozare, lavorare ma fare turista per sempre. E invece lavorano 15 ore al giorno.
1: Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon 107.6 MHz.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Orlí na bhóí banin apa an bhéanta tuaaihe sríomhna do bhenig Carter. A tú cútil si a bheith stíla beiscóthain. Plácha tú tá dtíth an dúra bheit a permása bheith por tú dtíth an bhéanta de brentsme a tú jastme, me resistéint sin de i temperatúra bheith extréme dhe garancí por víde me rav. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri të stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse gjami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erhona.
2: Radio Erhona.
1: Numër telefoni

0: Radio Jehona. The number one.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Jeni duke menduar për të ardhmen? Nëse dëshironi të shisni, të blini, apo të shfrytëzoni mundësit ideale për investim, zgjidhja ka një emër. Primus Property. Ne jemi pranë jush në çdo hap, duke operuar në të gjithë qytetin e Shkodrës, në Shiroh dhe Bregdetin e Velipojës. Mos e lini pronën tuaj në dorë të rastësisë. Zgjidhni profesionistët. Na gjeni në Parruc, Shkodër. Telefononi tani në 067-21-30-983. Primus Property, qelësi i suksesit tuaj.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.
6: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambientit me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 5 katshin me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Iona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës.

0: qezit e deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te kuqezit e deni. Te kuqezit e deni. Do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

Radio Yauna. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 500 me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Së po të shof në Tereziri. Mosër e reqa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Nga Pogradeci, kur dielli po perëndon mbi liqen, aty ku Lazgushi gjente frymëzimet e veta magjepse, dhe aty ku ne u përpoqëm të mbledhim së bashku reflektimet e një periude pushimesh aktive lidhur me sezonin e ri politik. Kemi diskutuar për besën, kemi diskutuar për pranim besnike, kemi diskutuar për ekosistemin e ri të komunikimit të qeverisë, jo në kuptimin thjesht komunikimit publik, por të komunikimit me qytetarin. Kemi diskutuar edhe për pasqyrën unike, pasqyrë Albania, ku qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet, dhe ku ambicia është që më herë se vonë të arrijmë në pikën që çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo hall i qytetarit drejtuar institucioneve të jetë si një pako postale, statusi i cilës ndiqet në kohë reale nga dërguesi, dhe nga ana tjetër shteti, qeveria, institucionet ndjekin përgjegjësitë dhe çdo shkelje afati shihet me lupë.
5: Edhe mundu me bo sa më shumë që të ketë një hapësirë për gjithë. Gjë vetën një veriut, një jugut, një Shqipëris mesme, një Macedonis, i Kosovës, i Qamëris.
6: Ndodhëm në Green Lanes në Veri të Londrës, një zonë e njohur për mozaikun e saj kulturor dhe për komunitetet e shumta. Pikërisht këtu gjendet një nga hapësirat ku kultura dhe tradita shqiptare vazhdojnë të ruhen dhe të përcjellin të brezat që vijnë.
5: Ideja ka qenë për t'i bërë një vend moshës vjetër që po vijnë këtu për vizitë, për të vizituar njerëzit e tyre që kanë këtu familjarë. Mundu me e bërë sa më shumë që t'ket një hapësirë për gjithë. Gjë vetën një veriut, një jugut, një Shqipëris mesme, një Macedonis, i Kosovës, i Qamëris, nga gjithë anët e Shqipëris, ta gjenë një diçka të tyre në tukë. Edhe ushqimet e njëta gjohë. Kemi marrë disa nga Mund të nga disa ushqime më kryesore që i përdorin në Shqipëri.
6: Një pjesë e rëndësishme e këtij identiteti është edhe tradita kulinare. Kuzhina shqiptare është një rezultat i shekujve të ndërveprimit mes kulturave të Ballkanit dhe Mesteut. Recetat tradicionale mbështeten te produktet e freskëta, gatime familjare dhe teknika të trashëguara ndër breza.
5: Kemë kanaskat e Korçës, tavën e Korçës të Elbasanit, juftat e Dibrës, fërgesën verore të Tiranës, flinë e byrek, bukën e misi që i bërë veri u më mirë se sa pjesë tira të Shqipëris, së gjukën e Kosovës. Në më një mundu me i përshtatë nga gjitha onë të Shqipëris, edhe ushqimin, po edhe dekorin. Rritja e resetave tradicionale është një diçka shumë shumë veçantë, shumë që unë adhuroj. Po me asë sa kemi mundësi, mundu me unë të receta shqiptare dhe jenë disa receta që të knasin shpirtin, të mbytin e përfërojnë shumë njërës. Unë do thësha, tava vetë ka shku një ndër gjona që njëzë kanë pëlqyer shumë. Po një ndër produkte që është rekomandu këtë hujt më shumë dhe tani ka qenë buka misit dhe tava vetë edhe tava kosin një basonit dhe fërgesa. Këtë janë disa nga produkte që jo rekomandojmë gjithmonë.
1: Në një qytet global si Londra, ku jetojnë komunitete nga pothuajse çdo cep i botës, historitë e tilla tregojnë se si migrimi vazhdon të formësojë identitetin kulturor të kryeqytetit. Përmes traditave, gjuhës dhe zakoneve të ruajtura, komunitete të ndryshme kontribuojnë në diversitetin që karakterizon Londrën e sotme.
2: Më shumë prindër po postojnë në rrjetet sociale video si kjo. Ato hyjnë në dyqane veshësh për fëmijë dhe krahasojnë çfarë shitet për vajza dhe djem, të njëjtën moshë, të njëjtën madhësi trupi, të njëjtën lloj veshjeje, por prerje shumë të ndryshme. Pantollonat e shkurtra të djemve janë më të gjata. Ato të vajzave ndonjëherë mezi kalojnë kofshën. Dhe prindrit po parashtrojnë një pyetje mjaft me vend. Pse një vajzë 5 vjeçare ka nevojë për një bluzë më të shkurtër, më të ngushtë apo më zbuluese se ajo e një djali 5 vjeçar? Bluza të shkurtra, prerje me hapje, pantollona akoma më të shkurtra, prerje më të ngushta, nuk ka asnjë arsye biologjike që vajzat kanë nevojë për më pak pëlhuar. Atëherë, çfarë po ndodh vërtet? Studiuesit kanë analizuar mënyrën se si veshjet e fëmijëve mund të përforcojnë ide të ndryshme rreth vajzërisë dhe djalërisë. Për djemt, veshjet shpesh promovojnë rreth komoditetit, lëvizjes dhe lojës. Për vajzat, thonë studiuesit, moda mund të vendosë theks shumë më të madh te pamja dhe trupi. Studiuesit po përdorin madje edhe një term specifik për kontekstin e modës së fëmijëve, rritje e parakoshme e moshës. Ideja është se pjesa më e madhe e veshjeve që tregtohen për dhe drejtuar vajzave i paraqet ato si më të rritura, duke i larguar vizualisht nga fëmijëria drejt moshës së rritur. Dhe kjo nuk është vetëm diçka që prindrit e vunëren në rrjetet sociale. Një studim analizoi 5666 copa veshësh për vajza, të shitura nga 15 shitës të mëdhej me pakicë në SBA. Studiuesit zbuluan se pothuajse 1 në 3 përmbanin karakteristika që ata i klasifikuan si seksualizuese. Kjo përfshinte veshjet e dizajnuara për të zbuluar ose të rrequr vëmendjen te pjesë specifike të trupit. Studiuesit paralajmëruan se ekspozimi i përsëritur i vajzave ndaj këtyre mesazheve mund të kontribuojë në mësimin e tyre, se pamja dhe tërheqja janë thelbësore për mënyrën se si vlerësohen. Dhe këtu është ku ky bisedim mund të bëhet i pakëndshëm. Sepse problemi nuk është trupi një fëmije dhe nuk ka të bëjë me faktin se u duhet thën vajzave të vogla se duhet të mbulohen. Ka të bëjë me pyetjen pse të rriturit po dizajnojnë veshje për fëmijë duke përdorur stile të lidhura me moshën e rritur në radhë të parë. Dhe pse vajzave ndonjëherë u jepet më pak copë, prerje më të ngushta dhe dizajne më të fokusuara te trupi, krahasuar me djemt e saktësisht të së njëjtës moshë. Sepse rrobat nuk janë thjesht rroba, ata mund t'i mësojnë gjithashtu fëmijëve diçka rreth asaj që pritet prej tyre. Djemt lejohen të vrapojnë, të ngjiten dhe të luajnë. Pra pse vajzat e vogla po inkurajohen të mendojnë për pamjen e tyre, para se të kenë mundësi të jenë thjesht fëmijë?
7: Procesi i konsultimeve publike për reformën territoriale, i shpallur nga antarët e majtë të Komisionit të Reformës Territoriale, është kthyer në një farsë të turpshme, një shkelje flagrante e parimeve të transparencës dhe demokracisë lokale. Sipas dokumentit të firmosur nga bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale, Zoti Mazniku, konsultimet publike duhet të zhvilloheshin në çdo këshill bashkiak, në çdo njësi administrative dhe me vetë kryetaret e bashkive që duhet të shpreheshin dhe duhet të jepnin opinionin e tyre. Ky ishte parimi bazë i procesit, por në praktik është deformuar, reduktuar në një formalitet pa vlerë. Në zbatim të kësaj shkrese, kryetari i bashkisë Elbasan, Zoti Latja, si një ushtar i bindur i Maznikut, ka vendosur në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë, pra në datë 25 gusht ora 10, të zhvilloj një kohësisht konsultimin publik, qoftë me këshillin bashkiak të Elbasanit, qoftë në 12 njësit administrative të kësaj bashkie, por edhe në 6 rajonet e qytetit. Ky veprim është i pamundur për të monitoruar duke e kthyer konsultimin publik në një fasadë të pastër. Në këshillin bashkiak nuk janë ngritur apo miratuar grupet e punës që do të shpjegonin komunitetit se cilat janë përfitimet e kësaj reforme dhe mbi të cilën analizë është bazuar drafti. Kjo tregon se nuk ka asnjë bazë studimore, asnjë analizë serioze, por vetëm imponim politik pa transparencë. Më qesharak është fakti se konsultimi publik që përfshin 6 rajonet e qytetit do të zhvillohet në një sallë me kapacitet 140 vet. Si mund të përfaqësohet zëri i mira qytetarëve në një sallë kaq të vogël? Kjo është një provë qartë se konsultimi nuk ka për qëllim dëgjimin e qytetarëve, por thjesht plotësimin formal të një urdhri politik. Ky draft synon të shkrijë Bashkin Cerrik dhe Bashkin Belç, duke i bashkuar me Bashkin Elbasan. Kjo do të thotë largimi shërbimeve nga qytetarët, centralizim i pushtetit dhe mohim i parimit të decentralizimit, i cili ka për qëllim ofrimin e shërbimeve sa më pranë qytetarit. Ky proces nuk është konsultim publik, por një farsë e organizuar për të zbatuar urdhrat e kryeministrit Rama, duke mos marrë në konsiderat zërin e qytetarëve. Ne e denoncojmë këtë sjellje si antidemokratike, si një përpjekje për të mbyllur gojën e komuniteteve dhe për të larguar shërbimet nga Bashkia Cerrik dhe Bashkia Belç.
3: Ngjarja e ditës.
2: Hona 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

rinovoni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88.

0: get ready.
1: Radio Yehuna.
2: Radio Yehuna.
1: Tu Radio Yehuna.
0: Protect your ears.
1: Radio Yehuna.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Par, kati i par në 500 me ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: U pan skenat e një që e quan veten gazetar edhe që është Arjan Konomi në katunin e përbashkët të tyre vuno

0: U edhe njëri dhe tjetri kam fjalën për kryeministin, kanë origjinën. Bile thonë që janë edhe kushëri. Tashti, sigurisht për si shumë gjëra të tjera ndahen. Ndryhyrja ke një kryeministër kur është në momentin idilik të familjes edhe të marrëdhënies në familje është gjithmonë një e keqe e madhe sepse unë e konsideroj pastaj atë jo kryeministër. Kur e shohën familje dhe kur është ulur, pavarësisht protokolleve që kanë bodyguardët. Bodyguardët sigurisht në të gjithë kryeministrat e botës fillojnë të thyen rregullat e qarkullimit sepse ata kanë protokollin e tyre dhe nuk i kërkohet leje dhe llogari kryeministit i kërkohet llogari bodyguardëve dhe njëkohësisht truperojeve që ka atje. Por ka një diçka. Të ndërhyjës pastaj personalisht me telefon është një diçka tjetër. Është e kollajt të ndërhyjësh një kryeministri se mbase të kapin bodyguardët, por ti ndërhyjësh një njeriu duhet ta mendosh si do kapësh me atë njeriu. Dhe fjala të vinte, siç e kanë thënë shumë tjerë, të ngacmonte mua kur jam me familjen. Arjan Konomin e kishte ngulur në dhe, sepse është edhe person që duket është edhe fizik i madh, pra e kisha ngulur me kokë në dhe, pastaj e mençoja në burgun. Por atëherë e kisha turpëruar në mënyrë të jashtëzakonshme. Kjo është e para, e dyta është mungesa e jashtëzakonshme e edukatës. E drejtive, mënyra e të folurit tillë, shikon, ti mund të kesh edhe një kryeministër pa edukat ose të keq edukuar, por nuk të lejohet ty të jesh i keq edukuar, nuk mund të jesh ti me të njëjtën monedhë. Pra, në këtë pikë, ky Arjan Konomi, i cili në pastaj merr gjithfarë konotacionet që është kështu, është ashtu, i shohin veset e paveset, që nxirren 1000 fjalë, pastaj rrjeti e Facebook-u bëjnë punën e tyre. Ka mungesën e jashtëzakonshme të kulturës ku drejtohet në mënyrë të tillë. Mirë se në familje, mirë se në sapin e tij, në tavolinën e tij dhe si klient. Në lokal nuk ka shkuar si kryeministër. Deri jashtë lokalit është kryeministri. Në lokal ai nuk është më kryeministri. Ai është një njeri që ti i prish privacy-n. Ti i ndërhyr në tavolinë. Nëse do të jetë ky far Arjan Konomit edhe do t'i shkoj unë me celulare, ti them me fjalë, si do sillet? Nëse shkoj e dhunoj, nëse shkoj e fyej, si do sillesh ky? Në çfarë mënyre do të sillesh? Çfarë do të bënte? Në këtë pikë, si më thon, nuk ke pse të diskuton më dhe nuk ke pse jo vetëm diskuton, por nuk ke pse e hedh në publik mënyrën e keqe të trajtimit të problemit ose sulmin që ka bërë në këtë pikë. Dhe në këtë moment, si më thon, është edhe problemi kryesor. Problemi kryesor është që ai nuk e ka parasysh këtë punë. Në pikën kryesore, në çastin kryesor që ti duhet të bësh, njeriu i cili do përballet me një kryeministër duhet mendosh edhe pjesën edukative, edhe pjesën etike dhe estetike. Në këto ditë dhe në këto debat, s'ja vlen të bësh debat për Arjan Konomin, sepse mënyra e tij është një mënyrë më të qelbura të mundshme në shoqëri, por nuk është fjala për Arjan Konomin, është fjala për të gjithë të tjerët. Sjellja etike, sjellja estetike është pjesë e një raporti që kemi në shoqëri. Kur kalohen këto masa, pastaj duhet bësh i dhunshëm me domosdo ose të vendoses mbrojtje, o duhet përgjigjesh me po të njëjtën mënyrë. Nëse dhunohesh, mund të thuash një herë, dy herë, mos lutem, mos. Ama nëse vazhdon dhuna, imagjino të shit çohet kryeministri t'ja tregoj vendin një pispiruçi, një maskaraj si puna e tij. Kështu të mësohen gjithë vagabondat e medias dhe qelbanikët e medias, se ka plot. Vagabonda, maskare, kur je me familje, në sidomos kur je shqiptar, dhe të fillon e të ven aparatin, fillon dhe të sulmon, fillon dhe të shan, shqiptarit të përgjigjet edhe ka të drejt përgjigjet ashpër. Jo vetëm shqiptari, po amerikani, francezi, italiani, kushdo. Kur je me familje, nuk duhet ta krush bëthën edhe të fyesh edhe të sulmosh, të dhunosh. Nuk mund ta bësh këtë punë. Jo ti jesh Arjan Konomi dhe me gazetar, s'ka lidhe me gazetarin fare, s'është gazetar, është person individi vetëm, po kush do ti jesh? Le ti jesh, ku di unë Gjergje Lezalia, për aq sa ka kokra shqiptari, ti merr ato tuja dhe ti jep ti hash. Pra, mos luani familjen, je duke luetur me familjen Arjan Konom, i thon pastaj bëq LGBTQ etj etj. Mos guxo të luash me familjen, kushdo qoftë ajo familje. E kryeministrit, e një gjithë respektin ku diun ma gjypje aty ose komuniteti romës e komuniteti egjiptian, gjithë respektin. Pra, në momentin që jesh me familjen nuk duhet ta luash. S'duhet bësh asgjë. Tashi ka prej tyre që sigurisht nuk marrin vesh. Po ka edhe prej tyre pastaj që të përgjigjen. Un jam një prej tyre të përgjigjen. Dhe janë shumë e shumë shqiptare, edhe më të fortë, edhe më bashëm, edhe më me kilogram se sa un, që të përgjigjen dhe të përgjigjen jashtëzakonisht, jashtëzakonisht rënd. Nuk marrin parasysh aty pastaj se ka burg, nuk marrin parasysh për asgjë. Të përgjigjen. Kujdes, mos luaj me familjen, gjithë ju arianët dhe ekonomët, maskarej, jo vetëm të medias, po dhe të çfarë do lloj kategorie në botë. Mos luani me familjen, se do merrni përgjigje dhe përgjigje të ashpër. Dakord, miqtë e mi?
1: Si protesta të rinve, sepse janë të rinë shpirti protestës, ju pse jeni sot në sheshë?
2: Atëherë, unë jam një shqiptar i diasporës, jetoj në Romë. Atëherë, është e drejta jonë që të protestojmë. Un jam këtu në protestë në radhë të parë për shëndetësinë. Mamaja ime ndroi jetë para 3 viteve tek onkologjiku. Dhe sinqerisht kam patë të merrem me sy njerëzit që bëshin kemioterapi nëpër korridore. Kjo është reale. Kjo është një gjë reale që e din e gjithë Shqipëria. E para dyta. Kam pasur edhe fëmin 4 muajshë që i ra smundja e tokës dhe e dërgova tek spitalet shqiptare që këta thonë që shëndetësia është falas. Për kundrësi, shëndetësia nuk është falas. Nëse nuk e lek, këtu nuk të kap një me dorë. Jemi në 2026-ën. Akoma në spitalet shqiptare mungojnë vigona. Kemi miqë dhe shokë dhe i dim të gjitha. Unë nuk kam frikë asnjë, vetëm Zotin lartë. Është e drejta ime edhe të gjithë shqiptarëve të dalin në protest. Protest paqësore, normalisht. Është turp që në 2006-ën të ndodhin këto gjëra. Unë nuk e di, këta kanë shpirt, kanë zemër. Unë 84 ditë e kam ndjekur protestën në Itali. Dhe për vendin tim, më qanë zemra, më qanë shpirt për vendin tim. Kemi morë dhenë, kemi ikur në emigrim. Imagino, fëmi tanë flasin italisht, turp. Është turp që fëmi tanë flasin italisht. Kemi babalar tanë, nëna tana, le duan të dëgjojnë niprat, lembeset e tyre, të flasin gjuhën mamë, gjuhën shqipe. Po nuk është kështu. Kjo është një skandal i vërtet. I bëj thirrje, pa të vogli dyshim. Thash, jam sprovu shumë jetë. Nëna më ndroi jetë. Fëmin ma bën gjysë robi. Kur e kam dërguar fëmin tek Bambino Gjezu në Romë, më kanë thënë, ku i ki gjetur këto ilaçe? Ilaçe që nuk ekzistoshin. Kishte 25 vite që Bambino Gjezu, një nga spitalet më të mira në Europë, u habit mjeku specifik për sëmundjen e vajzës time, më tha, si ka mundësi, tha, që mjekësia shqiptare, tha, ka dhënë këto ilaçe të fëmista. Vajza ime sot është 6 vjeçë, më falni për emocionet. Falenderoj Zotin, ka fillu me hecë. Të ishte për këtë shëndësin këtu, goca ime do rinte e paralizuar. Nuk do të kishe shpresë. Është gjinof. Unë fati im që kisha dokumentat e qova në Itali. Jo gjë shqiptar e ka fatin tim, sepse këtu ka njërës që baba im me 120.000 lek pension. Nuk i dalin për ilaçe. Nëse unë nuk i bi diçka, është një turp i vërtetë. O shqiptar, nuk do të kemi frikë. Frika nuk ekziston. Po na shkelin me kom. Ç'a jemi të bë? Në për kafe. Nuk është momenti më ndjenjë në për kafe. Është momenti të dalim për fëmijët tanë, për familjet tana. Është skandal. Në 2006 nuk ka ilaçe. Skandal është. Kjo është skandal. Kjo është realiteti. Mediat. Pse Shqipëria 2 milion banor, Shqipëria nëse do kishte këto politikan, ti kishte me zemër, me shpirt, që do menoshni për popullin. Probleme ka të gjitha ne, si këtu jo. Këto është korrupsioni gjallë. Këto është korrupsioni gjallë. Ky është realiteti. E përsëris, frikë kam njëri vetëm Zotit lart. Është e drejta e çdo shqiptari të protestojë.
3: Shqiptare.
2: U shturb. Baba im kur e dërgun në Itali, kishte probleme shëndetësore. E njëjta jo. Bëri vizitë në spitalet italiane falas. Kurse këtu do pagush lek. Nëse nuk ke lek, nuk të kap njëri me dorë. Kjo është realiteti. Kështu që nuk e di çfarë them. Zoti bof mirë këtë vend, po ne po flejmë gjumë. Do të reagojmë, rinia do të reagojë. Kafja është kafe. Kafja nuk jep gjë. Pus, nëse ne si popull nuk reagojmë sot, kur do reagojmë? Sa durojmë? Sa do durojmë? Nuk kam fjalë çfarë them.
4: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
6: Me depozit, normalisht.
7: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
8: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
6: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
9: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
10: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
11: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Nga Pogradeci, kur dielli po perëndon mbi liqen, aty ku Lazgushi gjente frymëzimet e veta magjepse, dhe aty ku ne u përpoqëm të mbledhim së bashku reflektimet e një periudhe pushimesh aktive lidhur me sezonin e ri politik. Kemi diskutuar për besën, kemi diskutuar për pranim besnike, kemi diskutuar për ekosistemin e ri të komunikimit të qeveris, jo në kuptimin thjesht komunikimit publik, por të komunikimit me qytetarin. Kemi diskutuar edhe për pasqyrën unike, pasqyrë Albania, ku qytetarët do të kenë të pranishëm të gjithë institucionet, dhe ku ambicia është që më herë se vonë të arrijmë në pikën që çdo kërkesë, çdo shqetësim, çdo hall i qytetarit drejtuar institucioneve të jetë si një pako postale, statusi i cilës ndiqet në kohë reale nga dërguesi, dhe nga ana tjetër shteti, qeveria, institucionet ndjekin përgjegjësitë dhe çdo shkelje afati shihet me lupë.
3: Ne do mundu me bo sa më shumë që të ketë një hapësirë për gjithë. Gjë vetveten një veriut, një jugut, një Shqipërisë mesme, një Maqedonisë, i Kosovës, i Çamërisë.
4: Ndodhëm në Green Lanes në Bëri të Londrës, një zonë e njohur për mozaikun e saj kulturor dhe për komunitetet të shumta. Pikërisht këtu gjendet një nga hapësirat ku kultura dhe traditat shqiptare vazhdojnë të ruhen dhe të përcidhen te brezat që vijnë.
3: Ideja ka qenë për t'i bërë një vend moshës vjetër që po vijnë këtu për vizitë, për të vizituar njerëzit e tyre që kanë këtu familjarë. Mundu me bo sa më shumë që të ketë këtë një hapësirë për gjithë. Gjë vetveten një veriut, një jugut, një Shqipërisë mesme, një Maqedonisë, i Kosovës, i Çamërisë, nga gjithë anët e Shqipërisë, ta gjenë një diçka këtyre në tukë. Edhe ushqimet e njëta gjohë. Kemi marrë disa nga, mund tëmë nga disa ushqimet më kërësore që i përdorin në Shqipëri.
4: Një pjesë rëndësishme këtë identiteti është dhe tradita kulinare. Kuzhina shqiptare është një rezultat i shekujve të ndërveprimit mes kulturave të Ballkanit dhe mes Theut. Recetat tradicionale mbështeten te produktet e freskëta, gatime familjare dhe teknika të trashëguara ndër breza.
3: Kemë kanaskat e Korçës, tavën e Korçës të Elbasanit, juftat e Dibrës, fërgesën verore të Tiranës, flinë e byrek, bukën e misi që i bërë veriu, më mirë se sa pjesë të jetë Shqipërisë, së gjukën e Kosovës. Në më një mundu me i përshtatë nga gjitha onë të Shqipërisë, edhe ushqimin, po edhe dekorin. Rritja e recetave tradicionale është një diçka shumë, shumë veçantë, shumë që unë adhuroj. Po me asë sa kemi mundësi, mundu me i rritë receta shqiptare dhe jenë disa receta që të knasin shpirtin, të mbytën e përfërojnë shumë njërës. Unë do thësha tava vetë ka shku një ndër gjona që njërës dhe kanë të nëqinë shumë. Po një ndër produkte që është rekomandu këtë hujt më shumë dhe tani ka qenë buka misit dhe tava vetë edhe tava kosin i basonit dhe fërgesa. Këtë janë disa nga produkte që jo rekomandojnë gjithmonë.
5: Në një qytet global si Londra, ku jetojnë komunitete nga pothuajse çdo cep i botës, historitë e tilla tregojnë se si migrimi vazhdon të formësojë identitetin kulturor të kryeqytetit. Përmes traditave, gjuhës dhe zakoneve të ruajtura, komunitete të ndryshme kontribuojnë në diversitetin që karakterizon Londrën e sotme.
6: Një më shumë prindër po postojnë në rrjetet sociale video si kjo. Ato hyjnë në dyqane veshësh për fëmijë dhe krahasojnë çfarë shitet për vajza dhe djem, të njëjtën moshë, të njëjtën madhësi trupi, të njëjtën lloj veshjeje, por prerje shumë të ndryshme. Pantollonat e shkurtra të djemve janë më të gjata. Ato të vajzave ndonjëherë mezi kalojnë kofshën. Dhe prindrit po parashtrojnë një pyetje mjaft me vend. Pse një vajzë 5 vjeçare ka nevojë për një bluzë më të shkurtër, më të ngushtë apo më zbuluese se ajo e një djali 5 vjeçar? Bluza të shkurtra, prerje me hapje, pantollona akoma më të shkurtra, prerje më të ngushta, nuk ka asnjë arsye biologjike që vajzat kanë nevojë për më pak pëlhur. Atëherë, çfarë po ndodh vërtet? Studiuesit kanë analizuar mënyrën se si veshjet e fëmijëve mund të përforcojnë ide të ndryshme rreth vajzërisë dhe djalërisë. Për djemt, veshjet shpesh promovojnë rreth komoditetit, lëvizjes dhe lojës. Për vajzat, thonë studiuesit, moda mund të vendosë theks shumë më të madh te pamja dhe trupi. Studiuesit po përdorin madje edhe një term specifik për kontekstin e modës së fëmijëve, rritja e parakoshme e moshës. Ideja është se pjesa më e madhe e veshjeve që tregtohen për dhe drejtuar vajzave i paraqet ato si më të rritura, duke i larguar vizualisht nga fëmijëria drejt moshës së rritur. Dhe kjo nuk është vetëm diçka që prindrit e vunëre në rrjetet sociale. Një studim analizoi 5666 copa veshësh për vajza, të shitura nga 15 shitës të mëdhej me pakicë në SBA. Studiuesit zbuluan se pothuajse 1 në 3 përmbanin karakteristika që ata i klasifikuan si seksualizuese. Kjo përfshinte veshje të dizajnuara për të zbuluar ose të rrequr vëmendjen te pjesë specifike të trupit. Studiuesit paralajmëruan se ekspozimi i përsëritur i vajzave ndaj këtyre mesazheve mund të kontribuojë në mësimin e tyre, se pamja dhe tërheqja janë thelbësore për mënyrën se si vlerësohen. Dhe këtu është ku ky bisedim mund të bëhet i pakëndshëm. Sepse problemi nuk është trupi i një fëmije dhe nuk ka të bëjë me faktin se u duhet thënë vajzave të vogla se duhet të mbulohen. Ka të bëjë me pyetjen: pse të rriturit po dizajnojnë veshje për fëmijë duke përdorur stile të lidhura me moshën e rritur në radhë të parë? Dhe pse vajzave ndonjëherë u jepet më pak copë, prerje më të ngushta dhe dizajne më të fokusuara te trupi, krahasuar me djemtë saktësisht të së njëjtës moshë? Sepse rrobat nuk janë thjesht rroba. Ata mund t'i mësojnë gjithashtu fëmijëve diçka rreth asaj që pritet prej tyre. Djemtë lejohen të vrapojnë, të ngjiten dhe të luajnë. Pra pse vajzat e vogla po inkurajohen të mendojnë për pamjen e tyre, para se të kenë mundësi të jenë thjesht fëmijë?
7: Procesi i konsultimeve publike për reformën territoriale, i shpallur nga antarët e majt të Komisionit të Reformës Territoriale, është kthyer në një farsë të turpshme. Një shkelje flagrante e parimeve të transparencës dhe demokracisë lokale. Sipas dokumentit të firmosur nga bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Territoriale, Zoti Mazniku, konsultimet publike duhej të zhvilloheshin në çdo këshill bashkiak, në çdo njësi administrative, dhe me vetë kryetaret e bashkive që duhet të shpreheshin dhe duhet të jepnin opinionin e tyre. Ky ishte parimi bazë i procesit, por në praktik është deformuar, reduktuar në një formalitet pa vlerë. Në zbatim të kësaj shkrese, kryetari bashkisë Elbasan, Zoti Latja, si një ushtar i bindur i Maznikut, ka vendosur në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë, pra në datë 25 gusht ora 10, të zhvilloj një kohësisht konsultimin publik, qoftë me këshillin bashkiak të Elbasanit, qoftë në 12 njësit administrative të kësaj bashkie, por edhe në 6 rajonet e qytetit. Ky veprim është i pamundur për të monitoruar, duke e kthyer konsultimin publik në një fasadë të pastër. Në këshillin bashkiak nuk janë ngritur apo miratuar grupet e punës që do të shpjegonin komunitetit se cilat janë përfitimet e kësaj reforme dhe mbi të cilën analizë është bazuar drafti. Kjo tregon se nuk ka asnjë bazë studimore, asnjë analizë serioze, por vetëm imponim politik pa transparencë. Më qesharak është fakti se konsultimi publik që përfshin 6 rajonet e qytetit do të zhvillohet në një sallë me kapacitet 140 vetë. Si mund të përfaqësohet zëri i mira qytetarëve në një sallë kaq të vogël? Kjo është një provë e qartë se konsultimi nuk ka për qëllim dëgjimin e qytetarëve, por thjesht plotësimin formal të një urdhri politik. Ky draft synon të shkrijë Bashkinë Cerrik dhe Bashkinë Belç, duke i bashkuar me bashkinë Elbasan. Kjo do të thotë largim i shërbimeve nga qytetarët, centralizim i pushtetit dhe mohim i parimit të decentralizimit, i cili ka për qëllim ofrimin e shërbimeve sa më pranë qytetarit. Ky proces nuk është konsultim publik, por një farsë e organizuar për të zbatuar urdhrat e kryeministrit Rama, duke mos marrë në konsiderat zërin e qytetarëve. Ne e denoncojmë këtë sjellje si antidemokratike, si një përpjekje për të mbyllur gojën e komuniteteve dhe për të larguar shërbimet nga bashkia Cerrik dhe bashkia Belç. Ju faleminderit.
1: Ngjarja e ditës.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Ndeze radion tënde. Radio Jehona.

0: Radio Jehona. The number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: I don't feel.
1: Radio Emora.
2: Radio Emora. 107.6 MHz.
3: Radio Emora.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66 48

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: mos arroni tema. Più di 100 ton tolombase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tanime e dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dorata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending.

Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor, shop lente, dekor, shop lente.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Ju përshëndes miq, kudo që ndodheni me siglën hapse të këtij emisioni. Mirëmëngjes Jehon, që në nisje të ti kemi muzikën e përzgjedhur për të plotësuar dhe dëshirat tuaja. Ju bëj të ditur numrin e telefonit që bëni përshëndetjet e rastit 0676644888. Ku do të keni mundësi të bëni përshëndetjet tuaja. Gjithashtu ju kujtoj për mesazhet, ju vjet në dispozicion numri 0674622366. Radio Jehonën mund ta ndiqni gjithashtu përmes internetit në Facebook, ku gjeni dhe adresën e saktë. Për më shumë se 2 orë do të shoqërojmë muzikë të zgjedhur, kuriozitete të ndryshme, informacione nga sporti për ta bërë më të këndshme këtë të diel në shoqërinë e Radio Jehonës. Si gjithmonë emisioni mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezitë Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Me mua në studion e transmetimit është tekniku Beta Dhuni, që na bën të mundur mbarvajtjen e këtij emisioni. Dita ka nisur e bukur me diell, me temperatura të larta që nuk janë zakonshme për muajin gusht, por megjithatë ne do ta bëjmë atmosferën më të bukur dhe do të freskoni nën shoqërinë gjithmonë të emisionit Mirëmëngjes Jehon të Radio Jehonës. Në këto momente ne do të mirëpresim telefonatën e parë, cila ka mbritur në studio. Përshëndetje dhe mirëserdhë.
1: Po,
0: faleminderit. Si gjithmonë jeni të gatshëm në çdo moment për të qenë pjesë e emisionit ton, po.
1: Atëre nga stacet e Leskovikut. Mojrati e Leskovikut, përshëndes Dinon nga Shkodra, juve në studio.
0: Shumë faleminderit.
1: Neron, Fiqireti nga Shkodra. Kam që mikën në Shkodrë që kam lesë shtëpin nga zona ime.
0: Po, pa tjetër, po.
1: Gjithashtu do të përshëndes Pjetrin Gosme nga Durrësi, se unë në Shkodrë vi dy herë në vit.
0: Po.
1: Edhe kaloj mirë aty, ju përshëndes.
0: Ju faleminderit dhe uroj një ditë të mbarë dhe të bukur në këtë të diel. Ne vazhdojmë në ritmin e muzikës për të rikthyer sërish në studion tonë. Më mirë një mëngjes Jehon, ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit që keni në dispozicion për përshëndetjet tuaja, 0674622366. Dhe sponsorët tanë që mbështesin emisionin, Yxha Cafe, Kuqezitë Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri.

0: Jemi rikthyer sërish në studio, po ndiqni drejt për drejt mirëmëngjesi e Hon, që transmetohet çdo të dielë në valët 107.6 MHz të Radio e Honës. Ju kujtoj edhe një herë numrin që keni në dispozicion për përshëndetjet e rastit, 067-462-2366. Gjithashtu mund të bëni dhe përshëndetjet tuaja përmes mesazheve në numrin e telefonit të cilin e kemi transmetuar disa herë. Po, me sa duket kemi një tjetër telefonatë e cila ka mbritur në studion tonë, e mirë presim, alo përshëndetje.
1: Alo përshëndetje, mirë mjesi.
0: Ju përshëndes dhe uroj një ditë të bukur, po.
1: Gjitha këto dhe unë, Pierinin nga Lezhë, ju përshëndes ju.
0: Po, studio, Pierin, po.
1: Gjithë stafin e nëruëm, radihëllën së kampione.
0: Shumë falemderit.
1: Ju të gjusit ku dhe janë.
0: Shumë falemderit, Pierin.
1: Dhe eshta me dy vojze, ju përshëndesja ju, stafin e dhe gjithë dhe gjusit.
0: Po, pa tjetër. Pa, ju mirë presim.
1: Bashk me gushtin, po ikin zeti, Radio e Hona je yll, je mreti. Bashk me gushtin, po ik dhe bapa, Radio e Hona me germat e alta. Sikur Lida, sikur Genci, si princesha, si yje, si mreti. E në rëll shkodrën, gjithë shqiptarin, Radio e Hona e shtën lavdin. Lumë kush një gjën këtë radio me zanë hynorë, fjallin e Zotit në gjithë njeri, në gjithë vatër, ku ka shqiptar arbënor. Radio e Hona asë si florin, si kur djeli, si shka jet asë një zi. Një përshëndetje nga shpirt jem për Radio e Honën ashtë yll, ashtë stimul, dhe më thanë ashtë qyteti im. Gjithë dhe gjithët ku da janë, ne e ta kenë se janë shqiptar, një gjithën këtë radio janë shumë me vlerë edhe shumë pranë Zotit ma pranë. Do t'ju përshëndes edhe një herë.
0: Shumë faleminderit Pierin për këtë vargje që i keni thurë Radio e Honës. Sigurisht që krijoni një atmosferë edhe më të bukur përmes përshëndetjeve që bëni në telefon. Dhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur dhe shpresojmë dhe urojmë ato fjalë që ju tha që vapa po ikën me gushin, po duket se akoma është herët me këto temperaturat larta.
1: Tani desha dy këngë.
0: Po.
1: Njëra i kushtohet disa buletinet e kënën e këm harrua emrin, si kalle shtatorin, busën edhe në rëllë shkodën e gjithë shqiptarin.
0: Po.
1: Nuk e majmë për zotë e këngëtarin. Tjetra është Kol Hasani i kushtohet Mark Lullës edhe me me shpenit si pon qytetin e shkodër se në rëllë busë piti këta dy burra legendarë shqiptarë.
0: Sigurisht, pa tjetër. Do t'ju plotësojmë kërkesën tuaj dhe ju falenderoj.
1: Miro dëgjofshin në emisione të tjera.
0: Ju falenderoj. Miro dëgjofshin.

Sa po ndoqëm sa zëte Leskovikut për plotësuar dëshirën e Spartakut, ndërkohë që kemi një tjetër përshëndetje të Pierinit nga Lezhë për këngën e Isa Boletinit dhe Kola Sani dhe Mark Lula që do të jenë në vazhdim.

0: Jemi rikthyer sërish në studion ton pas përshëndetjeve të rastit të bërë nga telefonuesit tan. Në këtë moment do të kemi një tjetër telefonat e cila ka mbërritur më një herë. Mirpresim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje.
1: Mirëmëngjes, mirë se kam gjetur.
0: Faleminderit. Faleminderit. Me flasim me
1: Sami nga Babroi.
0: Po. Po Sami.
1: Do të çete se në një për mbrojtje të përshëndetjes.
0: Shumë faleminderit.
1: Sa drejtues për të dhënë festivalet me kohësh me Albana. Alonin që në vitë nësi për të nëve poshë dhe të vaga ka shumë të bushme, duhet përshëndes dino nga Shkodra, unë dhe nga Puja, dhe një fëllë në burë ndërruar dhe respektua, poetin se vale zotin Pjetër, Jasharin, Kumbrimitra, Elvisin dhe Kafilin nga Bavdruj, përshëndes Jutin nga Korqër, përshëndes Matën Temi Mirna Kukunionin, përshëndes Gjetin e Përnjive nga Vlora, përshëndes Natane nga Teprena, gjithë telefonosë dhe gjithë gjithë me një kam të Fatmira Breçanit, faleminderit për kohën që më dhe...
0: Fatmira Breçanit, po, jo, do t'jo plëcojme një herë.
1: Faleminderit shumë.
0: Shumë faleminderit Sami, një fundjavë të këndshme edhe për ju dhe kalofshi një ditë të mbarë.

Jemi rikthyer sërish në studion ton, ku po ndiqni mirëmëngjes Jehon me atmosferë të bukur të këngëve popullore nga gjitha trevat e Shqipërisë. Në këtë moment ne do të plotësojmë një tjetër dëshirë të Samiut nga Babruja, i cili ka kërkuar të përshëndesë me Fatmira Breçanin.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Jemi rikthyer sërish në studio, sërish pas këtyre përshëndetjeve që kemi bërë për telefonuesit tanë. Ju kujtoj edhe njëherë numrin që kanë në dispozicion 067-4622-366. Gjithashtu mund të na shkruani në numrin e telefonit për të sjellë përmes SMS-ve përshëndetjet tuaja të rastit. Gjithashtu ju kujtoj që po ndiqni Radio Honën në Mirëmëngjes Honë në valët 107.6 MHz. Sponsorët tanë janë Ynxha Kafe, Kuqezit e Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Në këto momente ne do kalojmë të informacionet nga sporti. Ndeshja hapse, siç e kemi thënë, ka qenë ajo ndërmjet Vllaznisë dhe Skënderbeut e luajtur ditën e premte në orën 21 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, u mbyll në barazim 2-2, një ndeshje që solli zhgënjim për tifozërinë shkodrane pas psimit të dy golave, kur skuadra e Vllaznisë kryesonte 2-0 pas ndeshjes. Në konferencën për shtyp për gazetarët, Martini u shpreh që ne kishim në dorë fitoren. U duk se lojtarët tanë fituan takimin, por ishte herët, sepse loja është 90 minuta, psuam 2 gola, kemi probleme deri sa skuadra të performohet ashtu si që duhet. Duhet dhe pak pun, kampionati është shumë i vështirë, që nga ndeshja e parë, si që ka thënë Martini në Shkodër ndaj Skënderbeut, të gjitha ndeshjet i kemi shumë të vështira, po të kemi parasysh faktin tu që takimi i rallës do tjetë në Elbasan, me Elbasanin në Vendas, ndeshje që do të luhet ditën e shtunë në orën 18:30, ndërkohë që dy takimet e tjera të luajtura dje kanë dhënë rezultate. Pra barazim të dyja ndeshjet, më parë ka luajtur skuadra e Partizanit me Teutën dhe më pas Laçi me Elbasanin, të dyja takime siç e thash në barazim. Pra ndeshja ndërmjet Partizanit dhe Teutës u mbyll 0-0, ndonse skuadra e Teutës erin ndortuar për pretendime në këtë kampionat, në këtë pra fillim superiore, nuk arriti më tepër se barazimin, ndonse Kallaku i aktivizuar më parë me skuadrën e Vllaznisë, nuk arriti të shënonte nga pika e bardhë. Ndërkohë që Partizani u ndëshkua me një karton të kuq dhe ishin të gjitha mundësitë që skuadra e Teutës ta fitonte këtë takim, por nuk ndodhi sepse Partizani u mbrojt mjaft mirë deri në momentet e fundit duke mos pësuar gol. Në takimin tjetër, ai ndërmjet Laçit dhe Elbasanit, që është zhvilluar në stadiumin e Laçit, ishte më parë futbollisti shkodran Heba që realizoi nga pika 11 metërshit. Më pas në momentet e fundit, një super gol i Cendës i ka dhënë një pikë mjaft të çmuar Laçit, duke pasur parasysh skuadrën e Elbasanit, e cila dhe këtë vit ka pretendimet e saj, siç ndodhi në edicionin e kaluar. Pra, këto ishin disa nga informacionet e fundit sa i takon futbollit, ndërkohë që sot java e parë do mbyllet me dy takime të tjera. Ajo që do të luhet ndërmjet Dinamo Cityt dhe Vorës, ndërsa Egnatia do të presë Tiranën. Një Tiranë që duket se këtë vit është përforcuar me lojtarë cilësor, kemi parasysh këtu dhe pjesë e saj është bërë dhe krymi i Vllaznisë që për shumë vite ka luajtur me skuadrën shkodrane, duket se ka disa probleme për skuadrën kryeqytetase pas vendimit që ka marrë FIFA për bllokimin e merkatos. Deri më tani nuk ka një informacion të saktë nëse futbollistët që Tirana pretendon për t'i federuar nuk ka arritur deri në momentet e fundit dhe kjo e bën më të vështirë takimin që do të luajë sot ndaj Egnatias, një skuadër e cila cilësohet si një pretendentët kryesor për ta fituar sërish titullin kampion, që do të ishte titulli i tretë rresht për skuadrën rrogozhinase. Megjithatë, le të presim se çfarë do të ndodhë deri në fundin e kampionatit. Janë shumë ndeshje për të zhvilluar, por kemi parasysh paraqitjen dinjitoze jo vetëm të skuadrës Egnatias, por edhe Dinamos ndaj Pafosit, që pavarësisht se përfundojnë në barazim, kanë lënë gjithçka të hapur për takimin e rradhës që do ta luajë në Kipro për të pretenduar që kjo skuadër të jetë në grupet e Conference League, ndërkohë që skuadra Egnatias, pavarësisht nëse do kualifikohet pas takimit me Lillestrøm, e ka të sigurt tashmë
pjesëmarrjen e saj në grupet e konferencë LIK. Do të doja në këto momente të bëj sot një urim të veçantë edhe në emër të stafit të Radio Honës për drejtuesin e Shkodra Sport Event, njëkohësisht sekretari i shoqatës rajonale të futbollit në Shkodër, Jetmir Podgorica, i cili feston ditëlindjen prej vitesh. Podgorica organizon evente që promovojnë futbollin si brenda dhe jashtë kufive të vendit, në evidentimin e talenteve të reja, në promovimin e vlerave më të mira të qytetit të Shkodrës. Ne do vijojmë sërish me atmosferën e këngëve popullore, por të rikthyer përsëri në studio.

0: Jemi rikthyer sërish në studion ton, ku në këto momente duke se kam mbritur një tjetër telefonat e mirëpresim. Alo, përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjesi, faleminderit.
1: Barami nga Tropoja, si
0: po,
1: një mirë?
0: Mirë, besoj edhe juve, mirë.
1: Mirë është hera po që ma këto.
0: Shumë faleminderit.
1: Në juve, për ju përshëndes juve si sa drejtu.
0: Shumë faleminderit.
1: Për vajzët e në që se martuat, jura baba. Trasgoti shola ka jetë lumtur, përshëndetje edhe mamën.
0: E urojmë edhe ne në emër të stafit të Radiohonës. Po.
1: Faleminderit shumë, përshëndes familjen tënde dhe ti telefonuesin atë periudhë që vana ka shumë kollushme me një kolazh këng nga Lek Pesnika po tvoj Tropojane. Faleminderit shumë kohë.
0: Edhe një herë Lek Pesnikaj.
1: Po Lek Pesnikaj po tvoj Tropojane. Faleminderit shumë.
0: Shumë faleminderit, ju urojmë një ditë të mbarë dhe të bukur

Jemi këtër sërish në studion ton, ku vazhdoni të qëndroni në shoqërin e programit Mirë Mëngjes Jehon, në valet 107.6 MHz të Radio Jehonës. Ju kujtoj edhe njëherë numrin e telefonit për përshëndetjet e rastit 067-66-48-388 dhe numrin që keni në dispozicion për dërguar mesazhet tuaja 067-46-22-366. Gjithashtu Radio Jehonën mund të ndiqni për mes Facebookut në adresën e saj të sakt për të gjithë ata që s'kan mundësi të ndjekin për mes valve 107.6 MHz. Si gjithmonë, kjo emision mbështetet nga sponsorët tanë, Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Mirin. Në këto momente do plotësojmë një tjetër dëshirë të telefonuesit të mëparshëm, i cili ka kërkuar një kolazh të këngëve tropojane interpretuar nga Lek Pecnikaj.

Jemi rikthyer sërish në studio ku po ndiqni mirëmëngjesi e hon me plotësimin e dëshirave tuaja përmes numrit telefonit 067-664-388, ndërkohë që mund të dërgoni mesazhe 067-462-366, ndërsa radioën mund ta ndiqni edhe përmes internetit në adresën e Facebookut ku e gjeni atë të sakt për ta ndjekur në çdo vend ku ju jetoni, punoni e në vazhdim. Atëherë në këto momente ne do të kalojmë në disa çaste publicitare por të rikthyer sërish në studion ton me të tjera telefonata, me të tjera mesazhe, informacione e me radhë. Kujtoj edhe një herë që si gjithmonë kjo emision mbështetet nga sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Natyrale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

Pas kësaj hapësire publicitare, i rikthyer sërish në studio në Mirëmbrëmje Mëngjesi e Hon në valë 107.6 MHz. Po ndiqni këtë program e parashikuar gjithmonë për ditën e diel, ndërkohë që ju kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit për përshëndetjet e rastit 0676648388, ndërsa numri i telefonit për mesazhet tuaja është 0674622366. Si gjithmonë, ky emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Në këto momente ne do t'japim disa njohuri ose këshilla për stinën e nxehtë që vazhdon të jetë prezente edhe në këto ditë të fundit të gushtit. A e dini se rrezet ultraviolet arrin në tokë deri në 90%, në hije redukton në masën 50%. Përdorimi i veshjeve prej pambuku lejon kalimin në trupin ton vetëm 10% të rrezeve ultraviolet. Në ujë kalojnë rreth 95% të rrezeve ultraviolet. Në botë rrezet ultraviolet pasiron deri në 80%. Rëra e thatë e plazhit pasiron 15% të rrezeve ultraviolet. Edhe në thellësi gjysmë metri, rrezet ultraviolet janë ende 40% intensive si në sipërfaqe. Sa më lartë të jetë dielli në qiell ose sa më e shkurtër është hija që ne e bëjmë, aq më të forta janë rrezet ultraviolet dhe anasjelltas. Ju njohim me disa informacione që kanë të bëjnë me rrezet ultraviolet dhe çfarë shkaktojnë ato në organizmin ton nëse jemi të ekspozuar gjatë gjithkohës prej tyre. Në këto momente ne do të vazhdojmë të ju shoqërojmë me muzikë të zgjedhur për të rikthyer sërish në të atmosferë që ka krijuar Mirëmëngjes Jehon.

0: Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e mirëmëngjesje ONJ. Kujtoj edhe një numër e telefonit që keni në dispozicion 067-66-48-388, duke se kam mbritur një tjetër telefonat në studion tonë. Mirëpresim, alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Ju përshëndes. E marim këtë përshëndetje nga?
1: Një flasë, jam Bledi nga Vlora.
0: Po, Bledi.
1: Editori i Radio Vlorës.
0: Po, ju përshëndesim edhe ne, në emër stafit.
1: Atëherë në rast pak përshëndesim i rapira.
0: Shumë faleminderit, po.
1: I gjenjë. Përshëndes motrën tjene një kjo shëntime. Po. Që jam pushime të balra.
0: Po.
1: Përshëndes së zëkonomishtë Vlazër të vetë, juri nga Kloqa, njerë nga Kloqa, bashkë nga tjere, dërmi nga Durësi.
0: Po?
1: Të shëndesat një nga Babreja, tani nga Tepelena. Të shëndes Mira Kasinqin Kastrën, Gjelzën Besi nga Dalimaka, Irija Shukrimi nga Shoksojën, Komandos të tjene Kosova, Gjajmin Jelurin Gjave nga Chicago. Samin nga Gjermania. Të shëndes Eldion nga Kloqa. Përshëndes Agroni nga Vlora. Përshëndes edhe stafin tim drejtues të Radio Vlorës, këtu ku jam unë në kryen në TikTok.
0: Po.
1: Në të gjithë dëgjuesit të radios me një këngë të munduar nga Valbona Mema, Tate Tate do Fustan.
0: Po, e përshëndesim edhe ne me këtë këngë stafin tuaj dhe urojmë një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Do të qoshen, tëm.
0: Shumë faleminderit.

Jemi rikthyer sërish në studio pas saj atmosferë të bukur të këngëve popullore. Ju kujtoj edhe një numrin e telefonit që vjet në dispozicionin tuaj për përshëndetjet e rastit, 067-66-48-388. Në dispozicion keni gjithashtu dhe numrin për mesazhet 067-462-2366. Në anën tjetër, ju kujtoj që radioën mund ta ndiqni edhe përmes internetit në adresën e Facebookut. Ju kujtoj gjithashtu që emisioni mbështetet nga sponsorët tanë Nyxha Cafe, Kuqezite Deni, Lule Natyrale Decor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Gjithashtu vazhdimisht e freskojmë këtë puntat tonën, mirë mundjesja honë me informacionet më të fundit. Një metodë e re zhvilluar nga shkencëtarët mund të hapë rrugë për krijimin e trajtimeve të reja kundër disa sëmundjeve të rënda, përfshirë format caktuara të kancerit që deri më tani kanë qenë të vështira për t'u trajtuar. Në qendër të studimit janë të ashtu quajturit ngjitës molekular, molekula që mund të lidhin proteina të caktuara me sistemin natyror të qelizës përgjese për eliminimin e proteinave të panevojshme ose të dëmtuara. Në një studim të revistës Science, studiuesit arritën të përdorin këtë mekanizëm për të shkatruar proteinën CAT2A, e cila luan rol në zhvillimin e disa llojeve të kancerit. Në testet laboratorike, metoda pengoi shumimin e qelizave të leukemisë mielioide akute. Efektet u vënë re në ekspertime me miku, studiuesit përdorin tumoret krijuara nga qelizat marrë nga pacient. Rezultatet treguan se eliminimi i proteinës së synuar mund të ndikojë në mbijetesën dhe përhapjen e qelizave kancerogjene. Rëndësia e zbulimit shkon për te një lloji të vetëm të kancerit. Shkencëtarët besojnë se kjo teknologji mund të bëjë të mundur synimin e proteinave që deri më tani kanë qenë jashtë mundësive të barnave tradicional. Megjithatë, studiuesit theksojnë se bëhet fjalë ende për një fazë eksperimentale. Molekula nuk është testuar tek njerëzit dhe para përdorimit si terapi do të nevojiten studime të tjera për sigurinë, efektet anësore dhe dozimin, si dhe prova klinike. Pavarësisht këtyre kufizimeve, zbulimi konsiderohet një hap i rëndësishëm në zhvillimin e një klase të re barnash, të cilat mund të përdorin mekanizmat natyror të qelizave për të eliminuar proteinat që shkaktojnë këto sëmundje. Ne do të vijojmë me përshëndetjen e Bledit nga Vlore, i cili ka kërkuar një kolazh me këngë nga Shqipëria e Mesme nga këngëtarja mirënjohur Valbona Mema.

0: Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin Mirëmëngjes e On. Do të mirpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në këtë moment. Alo, përshëndetje.
1: Gjens përshëndetje agjenci.
0: Ju përshëndes edhe juve.
1: Nes. Nga stafetet, Toska.
0: Po.
1: Kongen për në vend, e mua dhe nama. Ose ku ka hytë e në dhe nona.
0: Po.
1: Përshëndes një pindem.
0: Po.
1: Që kam mërdu, e sukseze, iglin me armirën.
0: Shumë faleminderit për jush.
1: Ju përshëndes edhe ju, juroj shëpin të marë e pun të marë, faleminderit për jush.
0: Faleminderit edhe për jush, një ditë të mbarë dhe të bukur.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.
1: Rikthehemi sërish në studio për të përcjellur një tjetër përshëndetje që bëri telefonuesi i radhës, i cili ka kërkuar një këngë të interpretuar nga i mirënjohuri Agim Molla, kur ka hyrë Jonuzi në Londër. Ne jetojmë edhe ne me emocionet e kësaj këngë të njohur shkodrane.

të fundit të misionit Mirëmëngjesi Eron, ku keni marrë vazhdimisht informacione nga fusha të ndryshme, keni gjithashtu ndjekur edhe telefonatët, përshëndetjet e rastit të dëgjuesve tan që ndjekin emisionin Mirëmëngjesi Eron. Në anën tjetër, nga informacioni i fundit nga lojrat mesdhetare që po luhen në Taranto 2026 në Itali, ku merr pjesë edhe një grup i madh sportistësh nga Shqipëria, bie në sy që kombëtarja shqiptare U21 e ka nisur këtë aventurë me barazimin 1-1 me Italinë në ndeshjen e parë të grupit B, e cila është zhvilluar në Lecce, ku qezit e trajnerit Alban Bushi zhvilloi një paraqitje dinjitoze ndaj përfaqësuesës italiane, duke kaluar të parët në avantazh dhe duke ruajtur baraspeshën deri në fundin e takimit. Shqipëria gjeti golin minutën e 45 me Raimond Marina, që i dha avantazhin skuadrës kuqezi në fundin e pjesës parë. Italia reagoi vetëm pas pushimit, duke barazuar rezultatin dhe vendosur shifrat përfundimtare 1-1. Trajneri Alban Bushi e ka nisur ndeshjen me Skënder Tahri në port, ndërsa në formacionin titullar ishin Valentin Daja, Aurel Marku, Jordi Jaku, Kristi Bespalov, Nebi Qokthi, Hetem Lushaj, Raimond Marinaj, Oresti Kasmolari, Bjorni Duka dhe Arlind Dheshi. Gjatë pjesës së dytë tekniku kuqezi ka bërë disa zëvendësime, duke aktivizuar dhe lojtarë të tjerë të grupit. Shqipëria dhe Italia patën mundësi për ndryshuar rezultatin, por në fund të dyja skuadrat u ndanë në barazim. Rezultati jep Shqipërisë një pikë të rëndësishme në startin e Taranto 2026, ndërsa aventura kuqezi vijon me një tjetër përballje të rëndësishme në grupin B. Ndeshja e dytë e kombëtares U21 do të luhet më 24 gusht ndaj Kosovës në orën 21. Kuqezit do kërkojnë fitoren e parë në këtë kompeticion për vijuar rrugtimin në lojrat mesdhetare me ambicie të plota, ndërkohë që ju kujtoj edhe një herë që ky emision mbështetet nga sponsorët tan, duke nisur nga Yxha Cafe, kuqezite Deni, lule naturale Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri.

Të nderuar dëgjues, kemi ardhur tashmë në fundin e këtij programi në Mirëmëngjesje Hon. Për rreth 2 orë kemi kaluar mjaft bukur në shoqërinë e muzikës përzgjedhur nga të gjitha trevat e vendit. Njëkohësisht do të falenderoj të gjithë telefonuesit që ishin prezent në ditën e sotme me preferencat e tyre muzikore. Njëkohësisht kujtoj edhe ata që na mbështesin në këtë puntat, Mirëmëngjesje Hon, sponsorët tanë, një gja kafe, ku që zite Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Njëkohësisht Anatours Company qëndra në Tiranë, por zemra në Shkodër, Anatours Company bileta ultime, natyrë, aventura dhe momente që mbeten gjatë në kujtesë. Për rezervime apo më shumë informacion, kontaktoni në numrat 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709 dhe 067-20-53-710. Me mua në studio është dhe tekniku i transmetimit Ubejt Alluni, që ka ndihmuar në mbarvajtjen e këtij emisioni. Kujtoj të nderuar dëgjues se takimi i radhës me Departamentin e Radio Johonës do tjetë të shtunën e arshme me hite populore. Deri atëherë ju uroj një fundjavë të këndshme, një të diel të bukur dhe gjithashtu të kaloni sa më mirë me programet e Radio Johonës. Edhe njëherë ju përshëndes dhe ju lë takimin e radhës në hite populore.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj.

Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit të saj, ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në qas dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karajfila si dhe lule të tjera natyrale, për çdo event të gëzueshëm të jetës tua.

0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ e kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.